0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين، وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا شيخنا أحمد الخديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيونغي فد لي سونوك سانت تي بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي تي ابي يونتام صلى الله عليه وسلم واي دي ياسال سونوك جايانته اك سونوك تنكو تي شيخنا احمد الخديم. نيونغي نويو مبوك ييب di tambali nuyo bi ci Cheikh Muhammadul Muntaqa hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ñaan sunu borom sam ko guddal fanam wéral ko ba liggéey l'islam bi mu yor muy liggéey Cheikh Al Khadim, sunu borom katanal ko bam agalé ko fu kawé kawé kawé motli ay nalam ba nalati yenen bu motuleti baraka Cheikh Al Khadim. Ñu nuyu bu baax kilifa gi ñu togal muy Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shaib, moom itam ñi ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel ci taxawaay yu rafet yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxawee ci yoon wi, te lépp di lu sell ñeel liggéeyal Cheikh Al Khadim. Di nuyu it mbokk yi yi fi teew ak mbokk yi ñuy seetaan yépp, waaye xam ngeen ne kii ci sunu nday joor muy Cheikh Abdul Hakim ibn Cheikh Muhammadul Muntaqa hafizahumallahu wa ra'ahuma, di ku ñu xam ci xam-xam ak liggéey yal Cheikh Al Khadim ci yoon wi. Ñi ngi lay nuyu Cheikh Abdul Hakim, di nuyu it ki ci sunu loxol càmmooñ muy Cheikh Abdul Ahad Sané, di borom xam-xam al alim al allama al faqih al muhaddith, nek ku am solo mom itam ci liggey ci xam xam liggey l'islam, waye liggey Cheikh Al Khadim mom itam ñing koy nuyu diko ziyara bu baakha bax. Ñu taxawé jotay bi ci ndigalal Cheikh Abdou Samad fasiyene waxtane tombu bo xamne tombu bu am solo la, bo xamne dana nek ndimbal ci mbokki talibi yépp, julit yépp, waye talibi yépp ko xënte wo muy waxtane ci Cheikh Muhammadul Muntaqa ak taxawayam ci xam xam ak ittéwo xam xam ak dayob xam xam itam dimension ci walu bëgg gëna insister gëna tarkiz ci téré bo xamné ci téré yi mu bind la bokk muy ash-shajaratu ar-ramziyya ila ma'ani as-sa'adati al-abadiyya, téré bo xamné Cheikh Muhammadul Muntaqa moko bind di ci teunk l'islam, waye di ci teunk yoonu murid, waye nak di ci teunk shakhsiyatu Cheikh Al Khadim. Cheikh Abdul Hakim Cheikh Muhammadul Muntaqa def na ci ay sara ak commentaire yo xamne mol nañ ko ci ndigalal Cheikh Muhammadul Muntaqa, inshallah dana yaatu, waye téré bobu bokku na ci liñu bëgg gëna jëmale waxtaan wi. kon ci tambali rek dañuy jox Cheikh Abdul Ahad Sané mu nuyo, bu ko defee buñ ci noppee jox Cheikh Abdul Hakim, bu ñu noppee nag daldi dugg ci waxtaan wi insha allah. Bismillah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbokk yëpp te di ci jiital cheikhna cheikh Mohamed Al Muntaqa Al Bashir di ko ñaanal yàlla gudd fan lool ak yàgg fi lool ak wér lool, ba naal yi mu sumbu mu mottaliko lépp meññ ci kanamam. waaye it ñu ngi nuyu Cheikh Abdou Samad Ibn Cheikh Chouaib ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom la ñu bokkal jataay bi, ak mbooleem ñi nga xam ni ñooy seetaan sunu jataay yi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq, defal leen ko bi juudihi wa bi karamihi wa bi manne.
0: jërëjëf Cheikh Abdul Ahad Sané ci nuyoo bu jot boobu. kon itam ñu jox kaddu gi Cheikh Abdul Hakim mu nuyoo. bismillah.
2: bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin khayl anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa khadimihi mujaddid ad-din wa kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. mbokki jotay bi ñooy tàmbali sunu nuyoo di si jiital kilifa jotaay bi woote jotaay bi muy Cheikh Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaib, di ko jotali ci ñëpp ñu fi nekk si jotaay bi ak képp koy topp ci àdduna, di sant yàlla bu baax a baax ci jotaay bi ngir waxtu wii ñu koy defee ak barab bi ñu koy defee ak wàll gi ñu koy def, te mooy jëmeko ci Cheikh Mohamed Al Muntaqa Mbacke ni ko Serigne Abdul Hakim mi tijj waxee ak ay liggéeyam ci xam-xam ak la ca aajo. waaye nag ci ñaareelu guddik safar di weeru sëriñ bi, waaye nag ci barab bi gën a tedd ci dëkk bi te mooy jumaa ju mag gii ci dëkk bi ci Touba ci wetu barabu sëriñ bi, kon loolu jar naa sant bu baax. kon ñooy nuyoo ñëpp di fësal sunu cant ci jotaay bi. kon bismillah.
0: ok, jërëjëf Cheikh Abdul Hakim. kon dañuy tàbbi rek ci waxtaan wi ni ma ko waxee sànq. waxtaan wi yépp dañ koo bëgg a jëmale ci Cheikh Mohamed Al Muntaqa ak ittewoo ak xam-xamam, waaye it ak it maanaam tolluwaayam bu kawe ci xam-xam. kon tomb bi may njëkk a ñëw damay njëkk a ñëw ci Serigne Abdul Ahad Sané.

0: da ngay ñëwal ñu ci Cheikh Mohamadou Moustapha wa ihtimamuhu bil ilm.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waaw, Cheikh Mohamadou Moustapha hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah da fay bok ci bu ñuy wax yittem ci xam-xam, dafay mel ni waxati lay doon ak waxaat lay doon, wala wax lu ñëpp xam lay doon. Dëgg la, yittem ci xam-xam doonut loo xam ni lu bees la, ndax yitte ji dund na ko, jàng na ko, jàngale na ko, te it def na ci léppam ngir rek xam-xam mën a taxaw, waaye xam-xam gën a yaatu, gën a tasaaroo ci yoon wi, waaye ci dëkk bi, waaye ci àddina bi yépp. Benn bi ci njëkk da nga ko gis ci moom jëmmam ji ci boppam, ci yitte gi mu yittewoo xam-xam tax na ba mu tolloo ci jàng ko, da koo jàng, jàng ko it ci fépp foo xam ne ñu ngi fi doon jànge xam-xam fii ci dëkk bi, waaye it génn dem ba Mauritanie, sàkku ji fa xam-xam, def fa ab diir, doog a dellusiwaat. Ba mu dellusiwaatee ba tey it kenn mosu koo gis wala nga fekk ko ci lenn lu dut ci gëstu xam-xam ak yaatal xam-xam. Mu doon loo xam ni comme ni ñu ko waxee léegi, ñëpp xam nañ ko ci moom, xam nañ ko ci dundam, xam ni genn yitte la am ci dundam mooy xam-xam ak jëfe xam-xam googa. Ñun nag duñu dugg ci amaana ay détails yoo xam ni ñëpp dañoo bokk xam ko, waaye dañu ciy joxe ay tegtal yoo xam ni amaana man ci sama bopp maa ko dund ak moom ci lu jëm ci wàllu xam-xam. Ndax sëñ bi am naag moom ay jataay yoo xam ni sunu jataay bu njëkk doonoon le 20 décembre 2016, ca laa njëkk a toog ak sëñ bi. Dafa bokk ci li may gën a fàttaliku ci moom, bi ñu toogee di waxtaan ba dugg ci fekk sëñ koso wax koy sama yitte ji ma am ci Mazhab Malik, rek sëñ bi mel ni ku ma doon cuq ci diggante muqaarana bayna Leys wa Malik. Ci la may waxe ni Malik nag jàmbaar la, waaye al Leys ibnu Saad afqahu min Malik. Mu doon ibaara boo xam ni ibaara bu siiw la, boo xam ni ñu ngi ko njëkk a jëlee ci Alxaafid ibnu Xajar. Xaafid ibnu Xajar sukkandikoo ci muraasala gi amoon bayna al imam Malik wa Leys ibnu Saad. Lettre ba ko Malik bindoon ak la ko Leys tontu. Mu ne bu ñu sukkandikoo ci ñaari lettre yi dañ naan Leys moo gën a afqahu min Malik. Sëñ bi keroog ibaara boobu la ma wax boobu ba sunu waxtaan di ci ëpp ci wàllu woowa la woon keroog. Loola firnde la ci ni moom xam-xam la dund, la doon dund moom la gëm ca la nekk it. Waaye it bu may joxe it misaal ci wàllu woowa it ba tey, dafa ma masa wax yónni sëñ Khadim mu sëñ koso. Bis booba la fi war a xëye fajar dem poroxaan 2019 wala 2018 mu yónni sëñ Khadim ne ko naa ko jox charxu risaala bi ëpp solo ci charxu risaala yi ma yor, ba pare ne ko na ma wax ni am na charxu sàngam. Khadim ñëw wax ma ko, ma xool chara boo xam ni am naa ko te bokkul ca yemu tudd, mu doon chara bu ma neex ci shuruxi risaala, ma yëkkati boobu jox ko mooy charxu ibnu naaji ala risaala ci tabaam bu bees ba. Ba ma ko joxee sëñ bi dem poroxaan, yoonu poroxaan bi ni mu fay faral di yàgge. Ba jóge poroxaan ñu bisi Touba def fi ay fan dem Dakar, maa ngi joxe cour ICAP mu woo ma directement ne ma daal sarab boobu nga ma joxoon sarab risaala maa ngi doog a am jot pour xool ko, waaye sarab bu amee solo nii day bariwut li ma koy gis ci saraay risaala yi, waaye këyit gi dafa weex, bind mi sew, ma bëggoon nga wutal ma këyit bu soon te bind bi gën a dijj. Mu ne ma manqué ci suuf fan yëpp moom laa yër, ma ne ko baax na dana mën a am, te booba xam naa ni

0: tabaa boobu amut loolu sëñ bi soxla. Waaye ca laa jóge foofa dem xalaat wër PDF bi gisuma ko. Ma am ku ma woo ca Maktabatul Malik Fahd mu yónnee ma PDF bi. Ba ma ko yónnee ma yóbbu ko ci Baye Serigne lay tiire ko foofu ci këyit bu zone ñu agrandir ko. Ci bis bi ma yóbbul ko benn kuy doll fii mu tajlit ko. Ca ëllëg sa ma taal sama oto yóbbul ko Dakar. Nga xam ni motul 24 heures. Waaye li ci gën a yéeme mooy toog naa ab diir fekk lu mat ay weer ñëwaat fa. Fekk ko ca kër ga waaye maa ngi fekk mu yore mu jàll bëgg ñaareel bi di ko yër te booba ci buntu jinaayaat booba la foofa la toll woon. Keroog muy waxaat ci téere bi ak solo si mu am. Loola day wane yitte gi nga xam ni da koo jox xam-xam. Waaye danañ ci mën a joxe beneen misaal mooy baytul ilmi wala irfaan. Dinañ ñëw nag ci yitte ju mag ji ndax amaana ñëpp xam nañ ko mooy université bi nga xam ni mooy projet bu njëkk boo xam ni ba mu toogee doon Serigne Touba moom la njëkk a déclenché ci ay projet boo xam ni projet xam-xam la. Waaye teewut boo demee ci baytul ilmi wala irfaan nga xam ni da koo amal mu doon daara joo xam ni wala kàggu goo xam ni ay téere rek la fa def. Ba mu koy waajalit woo njaboot gi jox leen ci ndigal pour ñu taxawal jataay boobu pour ñu taxawal bayt boobu mooy baytul ilmi wala irfaan bi nga xam ni lu jëm ci liggéey bii Seigne Abdoul Hakim di taxawee kër googu moo ko coiffé moo ko uuf. Nga xam ni boo fa demee la nga fay fekk ci ay téere nga xam ni da koo fàggu ci alal ju bari ngir rek njaboot gi nga xam ni bu seen yitte man ko tarkise ci wàllu xam-xam. Saa su ne it lu ñu soxla mi ngi leen koy mi ngi ko fay def di yokk la fay nekk ci ay téere waaye di yokk jumtuwaay ya nga xam ni moom la ñuy mën di liggéeyee ba intaajaat yi nga xam ni baytul ilmi wala irfaan ñu ngi koy taxawe téere bi bokk na ci jiitu ci wàllum mbind te mu doon mbindam moom sëñ bi waaye Seigne Abdoul Hakim taxawe ko. Loolu yëpp yitte la boo xam ni sëñ bi da koo jox xam-xam. Waaye it yemul ci loolu comme niñ ko waxee léegi université bi dundal gi mu ko dundal dekkal gi mu ko dekkal ba mu yegg fii jox ko yitte joo xam ni faw xana mboolem yitte ju nit masa jox njàng mu mel nii ci jamono ji. Ba yàlla def université bi résultat yi mu génne ci diir bi mu ko génnee mu doon lu yéeme lool. Ñeenti at lay doog a am ndax man maa nga fa bi mu ubbee ba tey. Waaye promotion bu ren bi mooy ñaareelu promotion. Waaye promotion bu daaw bi ak bu ren bi dem nañu école normale ren jii def concours am ñu ci at mi diplôme ya ñu amee foofu ñu valider ko pour mu war a commencé dugg fasteef. Ci ñeenti at loo xam ni li awal marra muy am ci Sénégal. Loolu lépp li ko waral mooy yittey sëñ bi ak loxo ya nga xam ni da caa teg liggéey bi. Kon loola yitte la ju kawe lool ci xam-xam. Moom lañ fi njëkk a gisit mu am bis boo xam ni at mu jot da daan woo borom xam-xam yi ci dëkk bi ak ci yoon wi ñu daje ngir mu teral leen teral goo xam ni la mu ca jublu mooy teral xam-xam waaye teral ñi nga xam ni it ñooñ xam-xam. Def noo koy at yu bare waaye yemul ci loolu bis amoon na fi benn mashruu boo xam ni man bokkoon naa ci ñi ci doon liggéey mooy fexe ba wut ay jumaa ju ne ci dëkk bi ñu fexe wut fa jàngalekat boo xam ni day taxaw majlis mu sax boo xam ni bis bu ne dañu fay jàngale mu kawe. Loola def nañ ci ay jataay yu bare ba suñu jataay bi mujj ba nga xam ni keroog lañu waroon a buñ ca jógee ci lañu waroon a commencé liggéey boobu bis booba la sëñ Sidil Mukhtar wàcc liggéey. Ndax ca jataay booba la ñu toll yëg ni sëñ Sidil Mukhtar wàcc na liggéey te booba ci ndigalu sëñ bi lañ doon amale jataay yooyu ngir rek mën a dàq yëpp ñu mën ko def ay jàngukaay. Te loolu lépp ci ndigalu sëñ bi la woon jóge woon ci jataay yooya mu daan amal ngir teral borom xam-xam yi. Yàlla def keroog ba mu doonee Sëñ Touba moo tax dafa mel ni université bi yéeneem jooja mu tàmbali woon foofa moom la mujjee tënkaat mu doon université bi nga xam ni dundal na ko. Bokk na ci ba tey woo na ma bis woo kenn ci njabootam yi ne ma kii daal damaa bëgg nga ànd ak moom encadré ko ngir mu doon ab faqih ci mazhabu malik lépp lu mu laaj danaa ko def muy Sëñ Abdoulahad mu Sëñ Thierno. Kooka it mu am ci taxawaay woo xam ni ba tey waaye yemul ci loolu toogaat na ba jëmmi jamono ne ko legui comme la nga don saytu ci walu mazhab malik alhamdullilah def nga ci ay djego demal nga bindu wat yokkat sam jang academiquement ba seigne abdallah mi ci jang mom kon mom fumu tollu yittem jenn yitte la moy yitte ci xam xam moy yitte ci xam xam kon xam xam dako yitte wo waye dako dund ci lamuy bind dang ko cey gis waye bo waxtane ak mom da ngay xamni ki xam xam rek ko yittel waye ay ndigalam it aw doxina mak lepp dako tek ci xam xam dana teje ci walu wowa ci misal yoya di tax ma tarki ci li ñepp xam dama ko fa bayyi waye wax yo xamni ñu bari xamuñu ko daw tok na fi bis seigne abdul hakim mi moma wo nema seigne bi neena ba xam tafsiru jawahirul qur'an amuloko maneko dedet awmako maneko waye maktaba bele ci daru minan amna fa maktaba bi di daray kamil amna fa mune daray kamil day maktaba bobo waqf la ñepp ko ken sañu fa genné dara maktaba am be ci darul minan man ma mu jog dem fa jël nuskha bobo fa nekkon fekk mom da ci amonu nuskha mu reer ko man ma dem jëli nuskha bobu jox ko seigne abdul hakim mu yobul ko nuskha bobu kéro waxna ci ni dafa mësa yeur dafa yeeron fi zilalil qur'an ku xam fi zilalil qur'an ak téré bobu namu tollu yeur ko bamu jeex tambale tafsiru jawahirul qur'an bi tambale ko ñaar ba ñetti mu jallat boba la commencé am ay teunk teunk yu ko japp bi fi seigne mustapha basir joge yen yu xawa di ci mom teunk teunk yoy taxone mu bayyi won ko dafa bëggone yeggale lire bobu dafa bëggone yeggale yeur téré bobu te téré fukki mu jallal lak ñet fi zilalil qur'an juroom benn mu jallat yu reey la waye jawahirul qur'an fukk la ak ñet mu fasiyene won ko yeur lepp ba mu jeex yeur ci ñettel ba ci la taxawon waye tok ba ren ji ay at mu tok ba daw mu bëggon ko continuer wat yeurat ko waye ba tay barki dem defna yama wowat ci même fi même jawahirul qur'an bi ndax ko maktaba bele da ci yene won bi ci daru minan def ko waqf motax dem na ba gis ni bo nuskha bobu fa nek waru ko jël fete woko mom da ko delo wat ba pare nañ ko wutal nuskha bo xamni nuskha bopam la nañ ko ko fagul defna barki dem yama ci wo ci lolou pour ñu wutal ko benen nuskha bo xamni nuskha yi bopam la bo xamni day genn waqfu maktaba bi ci darul minan pour mu meuna lire tere bobu mu jeex kon li defena séré nga ci lool kon loolu yépp du daralul yitté gi nga xamni yitté wonako xam xam ci jang ko ci jangale ko waye ci yaatal am yër ndax at yi mu tollu ak responsabilité bi téggu ci bopam téewul mi ngi tok sa suné di saytu di gëstu wat xam xam di ko bëna yaatal kon li lañu mëna tënk ci buntu bobu
1: ok jërëjëf cheikh abdul ahad tabarakallah fi nga tambuli mum tabarakallah mu solo lool jërëjëf sellu nañ ne indi nga ay point yu am solo ci sa biir waxtaan rawatina nag lu jëm ci ittewoogu Cheikh Mahamoudoul Moustapha ittewoo yër téere yi nga dalee tàmbalee ko nag ci Shurufu Risala Shurufu Risala ittewoogum ci am moom lu feeñ a feeñ la lu fes a fes la ba àgg na ci sax ay jamono kenn ci ñi nekk ci kronam kum joxoon ngir mu jënd ku waroon a jàng risala mu jox ko mu dem jënd sara waaye far sa ba mu jënd booba sëriñ bi gisagu ko woon muy sa charha bi ñuy wax moyinu talamis nga xam ne sëriñ bi da ko mujj jël joxaat ko xaalis ne ko demal jëndiwaat waaw loolu itam li firndeel ci ne Shurufu Risala moom ab téeréem la moom ba ni mu xatee ba ni fi Cheikh Mahamoudoul Moustapha Bachir génnee àdduna mu nekk ci nekk xalifa Cheikh Mahamoudoul Bachir bis bu set buy xëy kër sëñ Bachiru sara boobu daa bokk ci téere yi mu daan yóbbaale te bu ngoonee day ñëwaat bu souvent buy xëy da koy yóbbaalewaat kon day mel ne da ngay xam ne kon ci digg ba cëg gi bokk na ci waxtu yi mu koy soxla muy digg ba cëg gi waaw kon loolu lépp bokk na ci yu am solo yi nga xam ne gendee ko nañ ko ci sa biir waxtaan bokk na ci yiñ ci gendee ko lu mel ne taxawal baytul ilmi wala irfan bi nga xam ne ci yëg-yëg bu am solo la ko taxawale ndax baytul alim wal irfan barab bim tudde nono barab ab kaas la ab kaas la bo xamne mom lañ ko defaralon ñako don defarit fonku defarin wa lol bam accès ba tok ci barab bi tok bam yag mu ne tudde nako baytul alim wal irfan wa dadi sante njabot gi ñom cheikh abdul hakim ak seigne saleh ak mbolem njabot gi rek ngir ñu dem geussu ji ay téré yuñ soxla yo xamne bayt bi da la ko ajiwo biñ ko indilé liste bo xamne matna ñetti téméré téré ci sens la nga jënd ci waxtu ba da jënd mbolem téré ya ñu def ko ci li nga xamne moy baytul ilmi wal irfan ngir dundal xam xam waye ngir dimbalé ndaw ñi ngir ñu gëna taxaw ci walu xam xam tudd nga yit mujamma cheikh ahmadul khadim nga xamne mujamma bi dafa am solo tollu wayam danaka man nga wax ne xawesu ko massa gis ngir dan nga gis université dan nga gis ñu ne fe dara la dan nga gis ñu ne fe le waye barab bo xamne day tambale ci gone guuy dal jang ba ci njob baxtalu xam xam lolu mom yakarna ci mom lañ ko massa lañ ko massa déggé motax bi borom xam xam yi dajé ngir chambar li cheikh mamadou muntaha soxla num tuddu hein faaw nga xolaat bu baakha baakha wax dor ko meuna joxo tour moy mu jama complexe bo xamne leppay dajé ci bir lolu yit lu am solo la tuddu nga yeneen téral gum doon téral borom xam xam yi ak yu mel nonu ba nga xamne yu am solo ci walu xam xam dan na ci jiddo kon dañuy ñew rek ci Cheikh Abdul Hakim ni ñu ko xamé al-alim al-allama al-mudaqqiq ad-darrak al-fahama melokan yoyep ay melokan lay sax ci mom kon ñu fassiyene ñew ak mom tombe bi ñu bëgg nak nga ñew ci ndax waxtaan wi dañu bëgg gëna insister ci الشجره الرمزيه الشجره الرمزيه بيغا خامل شيخ محمد المنتخب مكو بيند سي لاني بëgg gëna insister ci waxtaan waye dama bëgg ba lañu ci ñëw ba lañu ñëw ci الشجره الرمزيه بي nga ñëw ci ben madkhal ben tamhid ben tambali bo xamne da ngay ñëw ci dimension xam xam cheikh محمد المنتخب rawatina nak dimension xam xam bobu nga man ko genné man ko leral ci ay middam waaw lolou lañ bëgg ba dañu ñëw ci shajara bi nga ñëw ci fann gog bismillah
2: ok jërëjëf serigne abdul hakim waye nak jërëjëf cheikh docteur al-allama cheikh abdul ahad sani ci cadeau yu matalé yi ci tijje gu matalé gi gu leer gi yaakaar naa ne buñ ca yemoon rek li nga xam ne borom jotaay bi ki woote jotaay bi di cheikh abdou samad di taxoon mu woote jotaay bi yaakaar naa ne buñ ca yemoon rek mel na ne am na ko ndax ak donte daa jëm ci rek ay taxawaayam mën nañ ko tuddee ay mawaqif ay taxawaayam ci xam-xam ay taxawaayam ci xam-xam ak i réalisation ci xam-xam yi mu feeñal ci xam-xam ci jàng bi ci baytul ilm wal irfan ci yittewoo gi nag yittewoo gi waaye dama naan moom rek bu yewoon ci moom rek doyna sëkk ci indi gim ko fi indi fi ci dëkk bi loolu doyna sëkk ci ay taxawaayam moom Cheikh Abdul Ahad day mel ni bi mu ko déggee rek da koo gëmewut jàpp ne sëriñ bi moo ci gën a kudul moom mu def ci lim ci def ba ni mu ñibbisee ci dëkk bi ngir rek jëmmal xam-xam dundal xam-xam ci dëkk bi waaye rawatina ci xam-xam yi diine l'islam waaye rawatina al fiqhu al maliki ak al hadis kon loolu yaakaar naa ku ca yemoon rek doyna sëkk mànnarga ci taxawaayu sëriñ muntaha ci xam-xam ak yittewom xam xam ak taxaw wa xam xam waye nak ngir motali ak tontu ci Cheikh Abdul Hakim ci laaj bobu dañ ci dal likon djublu moy lan moy ap duggu ap introduction ci dimension xam xamu Serigne Moustapha lol nak man nañ ko teunk rek ndax jotay bi du ko lacc franc faati gim lacc waye man nañu wax ni xam xam mom day man ni ku doon xol mess nako feñele mess nako feñele ci anam yu wute bokku na ci liñ koy feñele bu yoy yi jalle yoy yi nga xamne Cheikh Abdul Ahad ñew na ci te bayu ci dara danaka te ci bari mamar ci séré ñu ko juñé ñu ko waxé waye bu lolu jalle nak bokku na ci li woné xam xam moy yaxal ko bindiko ci bindigi xam xam da ci feñé adeb da ci feñé xalaat da ci feñé kon manesna jema woné xam xamu sëriñ ci ay mindam waye bokku na ci li woné xam xam it moy ay jangalé ay durus ay jotay xam xam yo xamné nit ki da koy taxawé té lool it melné né amna mën nañ ca jaaré fësélé ci xam xam Serigne Moustapha bu loolu jallé nak moy ay waxtaan yu bëkkut ak ay njangalé ay waxtaan yi mom yaakar na kenn du ko netali kenn ñepp mën nañ ci séré kon damay djublu kon damay teunk laaj bobu ci ñaari walu yoy moy bind yi nga xamné bind nako tamuy woné dimension xam xamam ak jangale yi nga xamne ay jotay xam xam yi nga xamne def nako mu nek ay durus ak ay halaqat ilmiya yo xamne yoy yit def na ci wute yo xamne man na woné xam xam seigne bi def nañ ci ay waxtaan yu wute ci digënté lu yagut dara kon bëgguma ci takrar am ci di indi war lo xamne indi won nañ ko waye luma du ci mëna ñak duñ ci sori kon lañu tambali ci yi nga xamne bind nako bokku na ci yim bind mu nek bind yu wuté ci walu yu wuté yo xamné mënuñ ci tuddi bind na lo xamné tuddé nako al qalbu alamun min awalimillahi allati la tuhsa lolu am min la mo xamné moko bind muy am maqal moy lan moy da ci fessel xolub dooma adama moy lan ak naka la binno naka lay fonctionner wo gem naka lay amé ci xolub dooma adama liñu wax damir naka lay feñé ci xolub dooma adama conscience jukko naka lay genné ci dooma adama ak ci gem ak yu demé non ak khalat ak yaqeen ak yu demé non kon mu nek lu yaatu lo xamné minu mu xoot la mu yaatu la mu lamol lu bare bare ci xam xamu adeb fenci literature khalat fenci tasawu fenci falsafa fenci lu wute fenci bokku na ci bin yim bin muy woné xam xamam batay moy al insan wa hayatu zatihi al khassa moy kan moy doom adama kan moy doom adama ak jimmi bopam ji moy kan nga xamne moy khalifatullah fil ard kon do ma dama joju nga xamne mom la suñu borom bind wacce ko ci kaw suuf ngir mu doxal jité aduna bi koku moy kan lolu mu leral ko tibbe ko ci ay khalaati bopam yu xoot yu yaatu nga xamne bokay jangatiit philosophie da ci feñ ilmu nafs li ñu wax psychologie da ci feñ tasawuf da ci feñ lu bare ci walu yi da ci feñ ci xam xam yi bokone ci bind yoy hayatu shakhsiyati al-insan al-amma moy dunduk social kon do adama en tant que personne mom nakalay lamokay composer nakalay dunde ci dunduk bopam moy bu ñëk bi waye bi nak nakalay dunde ci bir société bi li ñu wax la vie sociale lolit kon lim ci bind yit nek lu xoot lu teunk lu yaatu lu boole lu bare kon lool it bokko na ci li manal gal xam xama bokko na ci lim bin al hayatu fil qarn al 20 nga xamné min mom da ci feñal dunduk histoire do ma adama ci kawsu kon bu ñëk bi dunduk do ma adama en tant que personne jëm jo xamné rek naka la mom ci lu dul ñuy xol né ci société bi lay dund bu ñaarël bi naka lay dundé ci société bi ak yi moromi do ma adama ak règle yi ak li tax dund gogou mëna jak ak façon xéddi ci nek waye troisième bi nak moy al hayat fil qarn al-ashirin moy dunduk histoire do ma adama ci kawsu kon bokk na ci li dimbali nit ki mu xam lan la fi do adama nekké won ci kaw suuf ci yeen étape ci la jaaroon yeen façon dundu la dundu lan mo xewon ci jamono aduna ba ak si ci jamono yi 20e siècle al hayat fil qarn al-ashirin kon lol ku ko deg rek da nga dal di xamné kon li muntu jige ci kudul borom xam xam muntu jige ci kudul khalat kat bo yere minne bi mu nek momit ñu binné ko no xamné da nga xamné li du jige ci kudul ku deg langue bi muy binné ku xam literature ku xam baat yu sew yo xamne sax da naka mangugo baña gisat manam fu bare bare ci style bim ko binne batay bokku na ci minni yoyu liñ wax parcours murul haya kon mu ay jaar jaaram parcours bim def parcours scientifique parcours spirituel dunduk ruham dunduk xam xamam dunduk socialam yoy yep mu teunk ko lol yit ci façon binni yi la lol yit ku ko lire dana ci xamé dimension xam xam serigne muntaha bokkone ci bindu yoyu lum bindu tuddé ko maqalun fil mujahada moy liñu wax jihadun nafs mujahada xaré gi doom adama di xaré ci kaw suuf ngir mom bopam ba mana def liko li tax suñu borom andiko ci kaw suuf nax galankor yi nga xamné mo nek ci kanamu doom adama dafa bari bakanu bopam banex yi bopam aduna ak moromi jamam ni ko sekk ak galankor yu bari ak setan mi nga xamé nak lu mir mu deug lu mo xamné ci morom moko bind katnal ko bolé ko do adama mu waxante ak mom ne ko dama koy yakal mu ne ko ey ca lo ca man kon yoy yi nga xamné ño sekk do adama nan la do adama di jambar lak ñom ba liko fi ci morom wacce jox ko amana bobu nana inna aradna lama ta'a samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashqana minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahulan nga xamne seigne muntaha bo delo ci liñ bin li wa tuddu sank moy maqal al haya al-insanu wa hayatu dhati al-khassa bo ci delo dafa firi ay laye wo ndax bam firé ne do adama ñett force ñokay composer quwa al-quwa an-nafsiyya al-quwa al-qalbiyya al-quwa ar-ruhiyya force bi nga xamne moy bakanam am force bi nga xamne moy xelam intellect wala cœur force bi nga xamne moy ruham moy l'esprit yoy yep lan mo kay managal ci doom adama bam ci mujjuga da ca wax ne nak force yi nak moy amana lolou musuma gis ku ko fi reno mune force yi nga xamne ci mborom da ko dink moy amana bi ci mborom dink doom adama kon lolou prix mu yemul mo xamne musuma gis fenn ci ben tafsir ci ben minum khalat kat yi ci minum sofiankay mu nek lu leer lo xamne kuko xam day daldi comprendre amana bobu mana xam nan la koy joxe mana xam lamo koy galankor bam leeré kan moy domara mu ne force yoy ñokay composer mu ne force yoy nak moy amana bi sim borom jox bi sim borom def ci bir domara ma denk ko ko ngir mu jëfëne ko ko ngir mana bu ko jëfëne ko rek kon fasasa amana bi day daldi da ko daldi joxe ba li tax ci mborom wacce ko ci kaw suuf mana kon mujahada bobu kon lim bind ci mujahada bobu kon ngir mana joxe khilafa gi mana joxe amana bobu kon galankor non yi nga xamé nak ñuko wa te moy ñent don yoy nan lay jihati ak ñoo ci maqal bobu kon xam xam ci mutaha fenc ci tasawuf nim ko teunké fofu akhlaq bo rewé ci ilm akhlaq li ñu wax éthique nim ci feñé walu yu bare bare vie sociale ñu ci fegn ak yeen yo xamne boko lire da naka da lay dimbali ci da nga daan lire ci tasawuf ci falsafa ci lu bare bare bare da naka da lay daldi nopal waay adab bi fencha ci arab yu leer yu teunk yu xoot yo xamne waye na xalaat gi ni ko waxe waye xam xam bi kon batay kon loolu min la as-salah maqalun fi as-salah lim bind ci as-salah da naka day jokkolo ak maqal fi mujahada as-salah lam moy bax kon da ma mujahada baxata kon lam moy bax nak momit mu firiñu ko lam moy bax yi koy composé baxuk aada baxuk yalla ak li tax ñu ne ki insanun salih la kon lam moy as-salah lolu yit inna ci min mu xoot mu yému mo xamné yit be mën nañ ci bind wat ay téré téré wa lool rek bokko na ci lim bind ba tay muy wone xam xamam shakhsiyat cheikhna ahmad al-khadim moy kan moy serigne touba personnage personnalité cheikh ahmad al-khadim lolou mu nek min mo xamne it nikut min mu ordinaire mu simple mo xamne niñ baxu binne ci histoire biñu décrire do adama wala histoire do kenn ci borom xammi wala nitu yalla yi wala muslihuni waye binne nako ci gayen anam go xamne luñu bare bare da yek talibe yi melne ne waxnako waxin wo xane wu teggu ci xam xal wu xod wo xane kenn munu ci genné dara bonopi lol lepp mu leral ko ci bir min mom lol bin nañ ci ab téré sarana ko ba nga xamné moy téré bi kon mom bok na ci yi nga xamné mul nañ ko ci magal yi warna fek magal warna genn ñu bari bari ci borom xam xam yu dëkk bi ak ci bit sax ci alam islami bi manake lu ak manam bin nañ ci jox nañ len ko ñu xol ko ciambar ko ba xamné li kat lu yes tak la lo xamné kenn munu ci genn dara té lu woné xam xam lu woné xalaat lu woné tasawuf lu woné lu bare bare lo xamné kon shakhsiyat cheikhna ahmadul khadim kan moy serigne touba ah ci mo ni ngi ko diggé ba nopi mu deppuk histoire deppuk tasawuf deppuk lu bare bare ashghal ramziya ila maani saad al abadiyya lol yi minnam la dañ ci ñew ko kon fofu lay tejé rek ashghal ramziya ila maani saad al abadiyya moko bind mom serigne muntaha kon momit xam xam da ci fay la moy l'islam la moy yonu mourid la moy kan moy serigne touba ak niko garabu guuy diko meuna manar galé lol yi moy téré bi nga xane momit mok sax sieb lañ boole mul ko sara ko momit am nañu ci bind ci ay borom xam xam kon fofu buñ ci yémon de té bind yi ñewugut jangali yi mu do wax yi ci halaqat ilmi meñ nañ ci ñewat yo xamne def nako ba alhamdullilah fi ñu koy dajalé ci fan yu bare bare yo xamne momit ñu bari xamaguñ ko xagnna kon bu ñëwaaté dañ ko agalé
1: tawarakallah shukran jazilan lak cheikhna abdul hakim jerejef tawarakallah li ngay indi amna solo lol tawarakallah madkhal la dal bo xamné neexna lol amna solo lol waye xamnañ né cheikh mahmoudul muntaha ay bindam yaatuna yaatuway bo xamne buñ jëlone jotay bi yépp di tuddu ay mbindam jotay bi mëna gudd lool té du sax sax ñu éggalé waye yoy nga ci jotay indi yu am solo la yu am solo la bokk na ci yi nga xamne tuddu nga ko al qalbu alamun min awalimillah الانسان وحياته ذاته الخاصه الحياه في القرن العشرين بو خامني مقال بو خامني في حقيقه الجمال مرور الحياه مقال في المجاهده رواتنا لك الامانه الامانه رواتنا نيغي كو ليرالي نيتي قوا يوي تبارك الله ييب امنا صلو لول xamna nak rawatina shakhsiyat cheikhna ahmad al khadim mom itam ningo waxe rek anam gu yes la go xamne day melne dafa indi lo xamne mané sonna bind ay mujalladat te do tax nga mané nit do tax nit ki wara mané indi lo xamne maté na nonu léré nonu ci teunk waye kon lu jëm ci ash-shajaratu ramziya inshallah dañ ci gëna ñëw ndax mom ci lañ bëgg gëna insister ci waxtaan wi gën ko yaatal bu baaxa baax ndax mbindam yaatu na yaatu wo xamne waxtaan wu ci ne faaw nga jël ben ngir man ci xotal bu ko defé kon ci shajara ramziya lañ ñëwaat ak cheikh abdul ahad sani wal giñ bëgg nga ñëwé ci cheikh abdul ahad moy ash-shajaratu ramziya bi cheikh mahmoud muntaha bint lañu bëgg limu ci wax nga tassil ko moy nga dello wax ji ci ciosan ya mo xam ci alquran la wala ci sunna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ci nga indil ko nga tassil ko indil ko wero wayam ci alquran wala ci hadith yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kon bismillah shaykh al hasan
0: waawlu jëm ci walu tassil ash-shajara ar-ramziyya manes na ci delu ci alquran ndax ramz alquran jëfëndiko na ay rumuz yu bari bok na ci bari na li sunu borom di wax ci alquran wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas kon shajara bo xamni misal nga ci djublu wala khat lepp lo xamni dang ci djublo misal ta donul lo xamni alfaz sarih la lepp day dugg ci walu ramz ramz moy lo xamni tektal la mandarga bo xamni boko joxogne deug la du ay kaddu yu ñuy wax du ay baat yu ñuy bind waye misal da ngay jël lo xamni jëm la yu nit xam jëm joju nit xam nak nga jël ko misalé ko lo xamni dinañ ko ci mëna déggé ci ay maani lolu mo indi amsal yi ñew ci alquran yeb daraballahu mathalan barina limuy ñew ci alquran wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas barina limuy ñew ci alquran yalla indina ay rumus joxena ay misal ci ay mbir yo xamni yu palpable la ñu mëna daj ak loxo la wala ñu mën ko gis ak bëtt ngir man ca déggé lo xamni loxo du ko gis bëtt du ko ay maani lay doon kon lolu alquran mo ci jëk barina ci alquran waye téwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay njangalem ndax nak yalla da ko yonni mu indi ay xéti njangalé yu bari léral alquran jangalé ko ci firiko ci ay jëfëm bari na lol lu melni julli ci ay jëf la ko jangalé waye yit firiko ci ay waxam moy hadith yonent yi ngay dégg yépp waye ci bir yoyé yit yenn say ngir gëna gattal gëna jéggel maani lamu bëgg jangal nit ñi dako da bind dako da def ay reud deug la yonent bi dawul bind buñ né bind moy bind basin mimara ay huruf ndax kana ummiyan la yaqra wala yaktub munul won lire waye téwul yenn say misal yi mu doon bëgg joxé dan nako jëmbël ci ay khat man nañ ci indi ñaari misal bok na ci hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko solo mune khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan wa qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi wa qala hadhihi subulun ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun yonent bi jangale momu jangale wuko ci ay jefam du ci ay waxam waye abdullah ibn mas'ud neena yonent dafa musa redd ab redd bu jup xoc bi mu redde redd bi jup xoc te gudd lol ci wetu redd bi daf ci bi genn ay ñal la ci wetu redd bi melni genn ci ay ñal la mu misal len ne len li nak moy yoonu yalla moy yoonu l'islam moy yoonu alquran moy redd bu gudd bi te jup xoc yenn yi ci top nak moy redd yi nga xamni ay ñal la yo xamni guddul waye mu ngi balle ci redd bu gudd bi mune yi ñoy subul ay yoon yu bari lañu ay ñal lañu mune li la yalla nam ci ba muy wax ni neena ñal yoy yit benn bu ci nek shaytané ngi taxaw ci ciat la shaytané ngi taxaw ci ciat la ca ñal yoya waye redd bu gudd bobu moy redd bi nga xamni mo jëm ci yalla mune li la yalla nam ci ba muy wax ni li kat moy sama yoon moy redd bu gudd bobu yoon wu jubla xocc jaar len ci wey yegg ci yalla am ngeureum waye redd yu sew sewaan yi di ñal yi nga xamni ñu ngi balle ci yoon woowa mune yoon wi bu loolal la sunu borom nam ci wala tattabi'us subula yoonu yalla yalla musuko wax ci alquran wala yonent diko def jam'u diko def pluriel daiman mufrad la koy def waye budé subul moy yoon yu bari neena yoon yoyé yépp nak shaytané nga ca taxaw motax mu né wala tattabi'u subul lañu bëgg won wax fofu moy ni señ muntaha bu jangalé ay maani yo xamni lepp day delu wat ci l'islam waye jangalé ko ci ash-shajara ar-ramziya kon loolu laysa bid'atan fi at-ta'lim dulu yes ci mjangalé yalla daraba amsalatan kaseera fi al-qur'an waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangalé na yit waye jangalé moma da ko don def ci ay rumuz ci ay redd yo xamni ci la dan expliquer lamu bëgg nit ni comprendre ko cheikh ahmed bamba yit si won na mu dan def lolu lu bari lol ci ay tombe lolu nak dayo la deg deg yenn say day xoot ba yegg ci dayo bo xamni nya ngay waxal la bu da nga tegal len ci ay misal ndax bu yalla di misal bay misale yob inna allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha nit ñi xép ko waye fekk na lamu bëggoon ñu dégg ko yoola leen mënon na misalé pour ñu dégg ko ba muy woné lottuk doom aadama da ko misalé ci ni seenu lott yegg na ci ni bo tégon sap ñam ap weñ tak ci am lu mu ci jël mëno fexé ba nang loolu ci mom wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu kon loolu yépp ay misal la yo xamni misal hayya yi suñu borom di joxé ci ay misal ay lepp ak rumus la koy tek kon yentou sallallahu alayhi wasallam joxe na misal momu kon li seigne muntaha jangale momu tek ko ci ay rumuz kon laysa bid'atan fi at-ta'lim dulu yes ci jangale seigne bi bari won na limu koy def lol waye seigne muntaha it roy na ci seigne bi waye ñom ñaar ñep bok ci roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewat na ba tay ci benen hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko solo muné khatta nabi sallallahu alayhi wasallam khattan murabba'a وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا ينتو صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ننا مسن بن كاري mu binde carré ba ci bir carré bi mu redd ci ab redd bo xamni dafa tambalé ci chatu carré bi ba génn ci bitu carré ba ci biti carré ba néna ba mu ci génné ci bi redd bu gudd bobu yit mu amal ci yeneeni redd yo xamni ñu ngi ballé ci redd bu gudd bobu nga xamni mo traverser carré ba waye redd bi dafa génn carré ba redd bu gudd bobu ci la waxé nak ni redd bi kat moy doom adam moy redd bu gudd bobu nga xamni dafa genn carré li ko wër moy ay mebetam yi nga xamni da koy am ci aduna ndax mebet mom doom adama musta jeexal ay mebetam ci aduna fama qada ahad minha lubanatahu famantaha arab illa ala arabi ken musta jeexal alhamdullah samay soxla yep fajuna ken musuko wax ci aduna lama soxla won ci aduna lepp jeexna ken musuko wax ci aduna kuy dem wacc nga fi ay soxla yo xamni yaangi don mebet mu faju motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxe misal bobu ne wurmbal bobu moy carré bobu moy mebeti doomu adama legui nak mebet momu it dafa am ñal téré yu sew yoya nga xamni mi ngi faqé ci téré bobu mu misalé doomu adama neena lolu moy al a'rad moy yi nga xamni day gar doomu adama yi koy gar tawat yek yitté yek tiis yek ba faatu ñew ta fekk mebet ya jeexu ta fekk bëgg bëgg ya jéxul yépp réaliser wako kon loolu lañ ci djublu moy ni yaronte sallallahu alayhi wasallam am jangaleem dan na jëfëndiko ay rumuz ci ay anam yu bare bare bare ci jangaleem kon señ bi bu jëfëndiko rumuz kon amna ci royu way kon loolu ta'sil la ci jëfi señ bi nga xamni mi nga cey roy señ bu mag bi deug la waye ñom ñaar yépp ñu ngi and di ci roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu yépp ci xéeti jangale la pour nit ñi gëna mëna dégg la ngay jangalé kon lolu dulu yes ci jangalé
1: shukran jazilan lak cheikh abdul ahad sani tabarakallah indeti ngal am solo ci anam gi cheikh mohammed al muntaqa binde ci ash-shajaratu ar-ramziya kon dal ni ñu déggé sa wax melna né ash-shajaratu ar-ramziya méthode la manhaj la min manahij at-ta'lim kon anam yi ñuy jàngalé mo xam ci misal la ci mbir yu wuté mo xam misal la ci aw yo mo xam misal la ci weñ wala sax mu doon ay reddeg yu mel nona lu ci man di am méthode la ngir djégel xam xam bi nga xamné mom la bëgg joxé mo nek ci mom mo di nga joxé indi nga yit ñaari hadith ben bi ñaari hadith yépp hadith ibn mas'ud la indi nga ko rawatina bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi firi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'u subula lolu dako leralé ci anamu redd nga xamné bi mu ko leralé rek danaka ay bi day muju leral nañi ndax ben redd ni ngi ko waxé ben redd la bo xamné da am ay redd yu sew yo xamné yang koy tuddé ay ñal kon day melné bu jub bi moy sirati mustaqiman fattabi'u waye wala tattabi'u subula ma delu ci redd yu sew ya banqaso ci redd magwa day melni cheikh abdul muntaha itam guuy gi nga xamne mom la dessiner defal ko ay front inshallah cheikh abdul hakim dina ci ñew gën ko yaatal ci anamu redd yoy rek mo delu wat nga xamne lola kon du yes ci mom waye lu mu jele ci njangalem yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawatina nak njangalem cheikh al khadim mi nga xamne ku ne xamna ne lu bari lu mu soti ci ay xéeti xam xam lu mu soti ci ay xéeti maani lu mu soti lu bari ci ay xéeti hikam ni ko jaare ci ay tombu yim don tombal mag ñi nga xamne ño neko nak mom kon dañuy delu ci wat ci Cheikh Abdul Hakim bu ko defé mu ñëwaat mom itam ci ash-shajara ramziya bi nga xamné mom la Cheikh Mohamed Al Muntaqa bind mom itam mu indil ñu ci ay maani leral ñu jëmmi shajara bi nan la ko sëriñ bi formé ak yeen djublu way la am ci bir ash-shajara ramziya ci xamlé bismillah inshallah
2: ok jërëjëf sëriñ Abdul Hakim di santat cheikh Abdul Ahad Sané ci baat yi mu yëkëti yu am solo yi tijjé ko ash-shajara ramziya waye nak rawatina ta'sil at-ta'sil ash-shar'i bim def nga xamne delo gi ngi ko delo ci ciosanul islam jele ko ci yunita bi sallallahu alayhi wa sallam lolou am solo la rawatina ki nga xamne mo bind minni mi nekkal fi serigne bi nekkalon fi yunita bi sallallahu alayhi wa sallam ayesalon dinam ci kon lu am solo la ci ta'sil bob alhamdullilah kon lol mom leer na nañ amul luñ tay lam lamé ti kon fimné dañuy daldi djoul rek kon ci laju cheikh abdul hakim ci nal la serigne bi binné ash-shajara ramziya ila ma'ani sa'ad al-abadiyya kon téré bi mi ngi ñëwé rek ci bir biñ dajalé mindi serigne moutakha yi sank ñong ko doon wax waye agaluñ ko waye alhamdullilah dajal nañ ko ci lim tuddé talkhisatu takhlisati tafkir alqasir am majmu'ala buñ mool nañ ko ba tasarona kon ku ca delu nak dana dal di mëna xam mini yoyu waye mini yoyu nak dafa xootay bo xamné dañ ko tamalé jukki waat nak diko sara diko mool bopam ben bu ci nek bam biñ gën ko gëna mëna xam li ci nek ci ay maani ak ci xam xam kon ci itar bobu ci cadre bobu ci lañu tambalé génné bind yoy maqalat yoy ci lañu génné shakhsiyat cheikhina ahmadul khadim sarako mool ko waye nak ci lañu génné ash-shajara ramziya ila maani sa'ad al-abadiyya biñu waxtani tay mool ko kon téré bi mi ngi tuddu ashagr ar-ramziya ila maani as-sa'ad al-abadiyya mom serigne moutaka bind ko waye sara bi ñu ngi tuddé al-maqasid at-tajmi'iyya wal-masalih at-tafridiyya fi qatf simar ash-shajar ar-ramziya ila maani as-sa'ad al-abadiyya lool mom sara bi mako def serigne ahmed mbake darul mawti moko taqdim mo bind muqaddima bi kon dañuy dal di dugg kon ci sajara bi sajara bi momi tax mu tuddé ko nonu liko tax jug moy léral ci lan moy l'islam lan moy yoonu mourid kan moy serigne touba ak yeen ñoy manar gal yoyu ak yeen relation ño dox digënté yoyu wayé nak lool moko tax jug kon wayé nak ginaaw dañuy bëgg woné rek borom jotaay bi Cheikh Abdou Samad yalla ko yalla fay te yagal ko fi lool da bëgg woné xam xam bu serigne bi kon lool rek melne né doone seuk ci mandar gal xam xam bu serigne bi moy méthode bi bimu jël xam nga bind ay façon façon yi la ay façon yu wuté la wayé nak méthode yit pédagogie da am solo ci bind kon day melne ci bir lool kon ci la djublo léralé yoy yi waye nak jaaré ko ci ñëk muy tambalé bin désinel bopam ak guuy ak garabu guuy kon ashigar ramziya moy garab gi symboliser gi manargal lan maani saad la bëdié moy dëgg dëgg taxé gu sax dëkk go xamné amutu yëmukaay waaw kon garab gogou moy l'islam moy yoonu mourid moy serigne touba kon da tambalé ci garabu guuy waye dam lu ci am moy lan moy dam num ko désinel bopam num ko khalaténe num ko khalaté bopam désinel ko non ba nga xamné moy génné lim bëgg léral nit ñi lim bëgg léral ci l'islam ak ci yoonu mourid ak ci jëmm serigne touba motax da ko désinel ci anam go xamné jëmmi garab gi ciosanul garab gi dat bi da ko ci genné kon mu joggé ci souf jëm kaw du né ba jëm kaw mu genné ci ñaari bankas yu mak benn bi fété ndé jor benn bi fété chamoy genné war ci benn bankas bu continuer jëm kaw waye bimu continuer jëm kaw it da ko sédel war ci ñett benn bi jëmaat né jor benn bi jëmaat chamoy benn bi jëmaat kaw kon mom man nañ ko dessiner nu nek waye mom mo tanné anam gogou dessiner ko motax bi garab gi jito da tam ne hadhihi shajaratun ramziya li salasati maanin kon li ak garab la go xamné da am ñetti maana yu mi manargal ñetti maana yu mi manargal moy lan mune imma ma'nan lil islam manna manargal maana bu ñëk mi moy l'islam man nako manargal wa imma ma'nan lit tariqati al muridiyya ñaaril maana bi moy manna manargal nimuko binné nimuko dessiné yoonu murid wa imma ma'nan li shakhsiyyati shaykhina ahmad al khadim nimuko dessiné it manna manargal a jëmmi serigne touba ati tekne wal shajarati aslun kon garab gi nimako junye sank amna ciosan moy da joge souf jëm kaw kon ciosan li moy li tambali souf jëm kaw mu nek dat mak wal shajarati aslun lahu dakhamatuhu wa fakhamatuhu way dat bu mak la bu reey la joge souf jëm kaw non la ko binne non la ko tabire ci arab dane walil asli dat bobu nak ciosanul garab gogu walil asli far'uhu al ayman al kabir amna bankas bu mak bi ne ba ca kaw da jemaat ndey jor am bankas bu mak bu fete ndey jor walahu far'uhu al aysar al kabir amat bankas bu mak bu fete chamoy dane wali numuwil asli nologu tan bi de wali numuwil asli li toli moy bi amé bankas bu jëm ndey jor bu mak am ben bankas bu jëm chamoy bu mak da amat bankas bu continuer nak lolu tudé numuul asli li toli jëm kaw jëmat kaw wala numuul asli li toli shibhu aslin munfarid moy bimu jëmé kaw nak da melat né ciosan la da jëm kaw bonopi defat benen bankas bu ndey jor defat benen bankas bu chamoy defat benen bankas bu jëmat kaw kon wari numuul asli li toli shibhu aslin munfasil بعد تفريعه الفرع الايمن الكبير موي بانكاس بو نيك بي بكسو والفرع الايسر الكبير موي بانكاس بو نيك بي باتاي بو تامون بي داني وبعد تطول غير فاحش غناو بي دات بي جيم كاو تي بانكاس وات امات نيتي بانكاس موني غناو بيم غودي ناك ها ولي وبعد تطول غير فاحش دا غود بو نوبي تي غود غو رافيت ناك غو خاون امو جن ايب صار شبه الاصلي نيمكو واي سانق هذا مفرع عنه ايضا ثلاثه فروع رمزيه كون نيمكو واي سانق موي بيم غودي نا غود غو رافيت نا غو خاوني امود جن ايب دا ديفات نيت بانكاس نيمكو واخاي ندي جور اك بو تشاموي اك بو جماد كاو كون ثلاثه فروع رمزيه الايمن والايسر والاوسط كون لولي مي واخ سانق موي كون دي من سيرلو غي من كي سرا بي دوغو تيجي لايو سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كون دايما دا بوك تي نيغا خامي داني سيرلو تي كاونو بي لي نيو وور تي ادونا بي دي تي تامل دي تي سيرلو دي تي داف سيتانتال با مان تي ген اي خام خام با مان تي جاري فينال تي خام خام كون لايو وي بوكنا تي تاسيل شرعي بي كون نوني لا غراب غي كومبوزي وو nimko leral nimko redde bonopi lerale ko ni ci introduction bi ci muqaddima kon day tamale leral makna mu ñëk mi ni mi nan lay man reglé makna mu ñëk mi te moy makna am l'islam mune amma makna shajara ar-ramziyya binisbati lil islam fal aslu yarmuzu lismi dinil islam kon ciosanul garab gi bu fekke dañu bëgg jàngalé l'islam ciosanul garab gi gi jigé suuf jëm kaw te reey lol néna limi manar ga moy jëmmi l'islam ci rek en tant que diné buñ ko xolé ci anam gu matali seuk kon l'islam lay manal gal wal faraul ayman al kabir bankas bu mak bim ñëk def jëm ney jor yarmuzu lismi al haqi lismi al sharia al mutahhara mune bankas bu mak bim ñëk bankaso jëm ney jor neena al sharia al mutahhara lay manal gal kon l'islam bankas bu ñëk bi te fete ney jor moy al sharia al mutahhara moy li sim borom reddal ñepp bokk ko ñepp war ci jaar tam sel talaf lol te di selal do ma adam diko label ci kawam wal faraul aysar al kabir yarmuzu lismi al haqiqa al munawwara bankas bu ñëk bi fete chamoy neena limi mandat gal moy lan ci l'islam moy al haqiqa al munawwara moy deug deug li nga xamni sim borom motax mu wacce diine te jublu ko tam nek fa mom té and ak yi lèr yu dul jeex kon bankas bu chamoñ bi néna lolé manal gal wa ma shibul asli al munfasil fi numuhi lit tuli al muntahi bi salasati furu'in shighar yarmuzu lil amali bil jami' mune bankas bi nga xawé nak mo continuer ci kosan li han defat ndey jor chamoñ ak ci kaw néna lolé manal gal moy bolé jëfëno l'islam jëpp neena lolé manal gal té moy wuhul amalu bil ibada wa bi makarim al akhlaq wal amalu bil ubudiyya moy bolé no nak jëfé li yalla reddal ci jaamu yalla jëfé ko jikko yi teddi diko jëfé bolé ci waye nak gëna di jëfé liñu wax deug deug nek ab jaam ñaamu deug deug ah ci biir ak ci biti bolé non bu bolé lol lepp jëfé ko neena bankas bobu fe jëm kaw te defaan ñet neena lool lay manal gal al ibada makarimul akhlaq wal amal bil ubudiyya kon de man ne ci tamali gi rek ginaaw serigne bi feñal xam xamam le bëgg gëna fessel doone sekk ci manal gal xam xamam ci walu xam xam ci walu khalat ci walu adep alisuratir ak min kon ci teunk neena garab gi non lay manal gala non lay manal gal l'islam kon ku bëgg xam l'islam li moy teunk bi gënul li sharia ah haqiqa ak ibada ak boleno yep te moy ibada makarim l'akhlaq al ubudi way nan lay man regalé al muridiyya at tariqa al muridiyya mune wa amma ma'naha li tariqati al muridiyya fa huwa nafsu ma'naha lil islam gis nga ko kon lool rek tamli bob rek da am solo kon di wone kon yonu murid du dul islam kon ni mi man regal l'islam non lay man

0: gëssu ba xam ko sugu jël lépp joxe ko loolu du jeex am na yoyam daanaka du jeex nacc la dëkk moom xam-xam moom ala kulli xaal ñu xam ne rek moom ni mu koy wooteewoo ak ba jaral ko tabax mu jamaa bi noonu la koy dundee noonu la ci jaarwaayam ba nëgëni it dañut di ko dundee noonu ci anam gu xóot nag koo xam ne moom kii man la waaw loolu moom
1: ak nangoo liir ji daal ak jàmm yàlla ji du ma jéem a yëm ci man la

0: bismillahirrahmanirrahim xam naa daana ka kàddu yi Seydou Hakim gaaral ci gémmi Assadio Aramsiya bi matal mataayale goo xam ne ni ko Cheikh Blaise Sané leeralee léegi Seydou Hakim moom sañ Thierno gën koo leeral. Cheikh Samad bi ñëwee Kasaal Ka day mel ni li sëñ Abdou Hakim tënkoon lépp da koo leeralaat. Lépp ñëw na waaye day mel ni kii Cheikh Blaise Sané ubbee woon te sëñ bi wax léegi Seydou Hakim mu jaar ci muy sëñ Moutakhani mi téye woon xam-xam. Day mel ni loolu Kasaal Ka da cee jëriñ gémmi islam njëriñ loo xam ne kenn ku ne xam na ni bari na islam yi yun yoo xam ni tey am nañ cër ci yàlla nekk ay julit xàqan te gémmi Sëñ Moutakha moo leen defal loolu ci xam-xamam bu sell ak ni mu koy téewoo. Bari nañu am gi cër ki sëñ bi tey ji kërin kër boo xam ni lib leen li leen ko may cër yooyu noonu ci côté yépp nag mooy dund gim dund sëñ bi ak ñàkka tàyyal ci wàllu jàngale jàngale mu bees moo xam ne ba léegi nii al muridiya jàngale mu akuñ fa ba léegi ni mu bindee téere bi ak ni mu leeralee sëñ bi ba léegi nii jaaru na ci majaalis yi ñuy def ak ci madaris yi jàngale jëmmi xam-xam di jàngale diine mi ni ñu bees mu rafet mii mu rafet mii te taaru te neex a dégg lool daa war a jëm ci jëmmi majaalis yi mu jamaax bi mu jamax ni nga ko war a jàngale ñoom mu jamax bi ni nga ko war a jàngale Cheikh Blaise Sané comme yaa nga fa ndax ni mu leer ak ni mu neexee ni muy neexee ni nga koy ni yeex ni nga koy teel a comprendre loolu day mel ni loolu day mel ni ab liggéey la boo xam ne moom mënu ko yàlla baaxee di findeel li rahmatullahi alayhi wa radhiya anhu suñu sàmbay dana wax naan li mu am ci xam-xam ñi ñi tudd de amuñu ko loolu daa gën a fésaat maam ci lii sëñ Abdou Hakim doon leeral ci mbind yoo xam man ñu wolof yi daan naa ko daan naa ci am ñun daan gis yu wolof yàgg yooyu waaye tey boo ñëwee ci ramsa bii ramsu bii muy jëm Sadio Aramsiya bii nii daa gën a leeral lu bare bare ba si mu doxa. Kon day mel ni li des daal mooy jëmmi bayaan yi def ci jumaa yi ci majaalis yi ci école yi ñu wàccee jumaam jëmmi xam-xam bu leer bi nga xam ne tey ji mboolem ñuy jàngale sëñ bi di ko leeral di ko waxtaane waaw amul waxtaan wala boog njàngale moo gën a leer mi si mu daxaa def ci mbind mi da koo dund ay at xam ko maanaam na yaxal ko li nga wax lee ci tambihaat yi loolu xam-xam bul yéeme la taw jihaat yi noonu waaye jëmmi talxisaat yi nga wax léegi nii ak genre yi yooyu day mel ni ba léegi nii day mel ni kon jot na ñu nekk ci ñu bàyyi xel ne dañ ko war a jàllale loolu rek mooy mbir mi. Te ko dégg ku nekk da nga amal xam-xam gi sëñ Touba xamin woo xam ni te xoolal bi mu jàngee ba ñëw ni mu liggéeyalee sëñ bi ci xam-xamam boobu noonu boo ñoo dañ ko maam jaanib xasaayit ci xam-xamam bu sell boobu noonu ci la indiwaate xasida ba nit ñi maanaam bu ko jàng njàngum barkeel di ko jàng njàngum setantal ba dañoo am tey am na amaan nañ lectrique gi xas day am ci cër boo xam ne moo leen taw jëf dee leen ko jàng njàngum maanaam setantal te dabur lu am rek nga am ci loo xam ne doo ko am ci loolu moom kon day mel ci gàttal daal xam-xamam sëñ bi wax dëgg
1: yàlla mooy li mu wax ne jàngi xam-xam ngir mën a dégg
0: xasida ok loolu
1: mbiri dem jàngi xam-xam rek ngir mën a dégg xasida
0: loolu loolu am solo la waaw jàngi xam-xam ngir mën a dégg xasida yi kon day mel ni moom moom da cee jiitu kon ne li mu woote lépp si nga dox ki wax léegi da cee jiitu ba léegi kenn ku nekk

0: Issa Fouak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Ngeen jëf. Assalamu alaykum. Mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion. Da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max. Ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi Safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar
3: wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk tele spectateurs yi sétan sen télévision Asamadia TV ak mbokk auditeurs yi nga xamné ñoy déglu Asamadia FM 102.9 ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara di jital ci nuyo bob ak ziar bi kilifa ak beurep bi di seigne abdou samad di tek nuyo bi ci loxom mu jallale ñu ko mbo ci mbollem soppé assamadia waye ci mbollem kilifa yi dekk bi ak kilifa yoon bi noy am bek tay di and at yeen tay ji ci seen émission yi nga xamné dafa jëm ci waaj tayu magal gi numa ko waxé won rek sama xol feexna xel mi yew di retane ganu mbek moma jup magalu touba jëm jéeg roogi andano diko téwru sama yek yek gi jog fajar wu ci Touba lamara nak liberi wele ak deju wir wir la fa dam dajje monu may li fi Touba fukki fan yak juroom ñettay sunu mbekte ko ca feñ jotu neub mukk ba Touba lolo wal nak Asamadia fasiyene feñ ci fukki fan yak juroom ñett yoy la ko jitu ngir di waxtane yo xamni yu ama am solo la ku wax magal nak xamni bisub tiamt la ku wax tiamt wax bernde xamne dana laaj lu bare comme niñ ko baxo and ak yeen tay ji nak ñu fasiyene waxtane tombe bo xamne tombe bu ama am solo la ta bok na ci li serigne bi taxone serigne bi dem ca tukkem bi muy dimbali ñu ci sunu ru dimbali ñu ci sunu jikko dimbali ñu ci sunu gore dimbali ñu ci sunu jaamu yalla dimbali ñu ci sunu dundinu aduna ba lepp ñong kon tombe bob mom lañu fasiyene waxtane waye ñu fasiyene ko wacce nak bam gëna soufé muy dimbalenté gi nga xamné mo wara dox ci digënté nit ñi ak seen moromi jaam waye nak ci jamono yu nekk ñu am bekti di ci and ak borom xam xam bu maga mag muy Serigne Ahmadou Diallo di ko xamné ñepp rañé nañ taxawayam ci fann gogou jité kurelu taxaway taxawu santian yi kurelu social gi nga xamne dañuy taxaw santiane bu sobe yalla dan nañ ci and ak sunu menen bokku muy serigne bakke dia inshallah dafa am ay tek tek ci yoon wi waye mu ngi ñew bu ñewé dan nañu def ci yoon wi naka non dan nañu am ñeneen ño xamne ci liggey bi nga xamne kurel gi ñing koy taxaw dan nañ ci def ay sédde bu sobe yalla bu ñewé kon serigne ahmadou ginnaw buñu la santé ki wuyse gi nga wuyse assamadia tv ci jotaayam bi sante la bu baax ci déplacement bi djéglu la bu baax no ngi ambe te dila dalal jamm ci assamadia ñum lay nuyu dila ziar assalamu alaykum
4: bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi bismillah inna waliyallah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi tewlu tele assamadia ak radio bi dongo buñu amadou diallo moy nuyu di jital ci nuyu bobu nak ak siar di ñaanal seigne mohamadou muntaka suñu borom yagal ko fi lol te mu and ak wër
3: amin ya rabbal
4: di ñaanal ci seigne abdou samad mi nga xamni mo taxawal liggey bi te diko liggeyele seigne touba di ñaan sa borom defal ko ndam yu kawé ndortam ba limu yéene ci liggeyel seigne bi ci tassare liggeyel seigne bi suñu borom katanal ko ak mbolo mim ko andal te ñu and ko ak mom ba laq ci ngeerumal seigne bi di siaré mbokk talibi yépp di nuyu seigne amsatou mbacké suñu buntu ci seigne bi diko siaré bu baax diko jox wacc wayam di nuyu soxna bali mom seigne muntaka xena buñu démé ba ci birit dina gëna lèr nuyu yoyoy tamit sabab gi waye seigne dam ni nga ko waxé rek melna ni dajé bi ñu dajé di waxtané waccay yu magal di ci waxtané yermandé seigne bi ak dimbalenté té yalla tax ci lul magal ak magal mu rawati magal ndax bisub serigne bi la te serigne bi leppam yeurmande la ndax dañu njeriñ lu amut ak lor la kon xamna buñ duggé ba ci bir du laaji ñëwé ñu gënte yaatal di nuyu ñëpp bayu ñu kenn di nuyu wa kurel bi ma andal muy kurel social taxawu santiani
3: social taxawu
4: muy kurel bo xamni ñett at ba ñent ñi and liggéey ci koor gi di wut ay xewal diko yobbu ci santiani di len taxawu kon len ji magal gi lañu bëgg it lolé ñu daan def ci koor gi ñu yaatal ko xamna mo bu ñëw mbokk yi bu paré rek dé lolé cadeau gi señ dam
3: ma sha Allah jërëjëf señ ahmadou ci bu tënk bu matalé bob nga xamni ñu nga ko askan wi ak léral yoy nga def muy ñu ngi jëp bis bo xamné bis bu magga magla ci aduna wërngal kep waye bis bu magga magla ci yoonu murid ci l'islam bo ci waye bis bu magga magla ci population bi nga xamné ñoo ni ci Touba tay ñu bis bu set jamono ji nek ñuy seenu ay gan yo xamne dañ leen gané ci ñu fasiyene leen na téral téranga joji nak dafa laaj taxaway bu yaato yaat ndax amna ño xamne nañu koy bëgge sun borom dogalul ñu mané ko nonu yeen tam ngeen taxaw di leen ci jappalé muy ko réseau social taxawu santiane Ahmadou ni nga ko waxé sëriñ bi mom leppam dimbal la wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri dana fin bil adrar borom ngeneel la yalla sun borom dimbi ko dox ko ay xewal mindeef yep wuyisiko ñi am tawfiq ñep wuyisiko mu yore ay njariñ kep yu ant ak lor ak ay ngeneel mom la sallo kon nak bisem bi jup yeen ngeen fasiyene mu rafet fep rawatina ci ñi fete ci aner yi dekk bi ba lañu ñew ak ñi leral tuti jëm importance dimbele en tant que humanité en tant que julit en tant que mourid loñ ci baax ba lañu dugg ci kurel geegal kanya sosok
4: deu jeuf seigne dam wa lolou de dafa melni dinañ ci sawara wax ndax li tax ñu sawara wax moy doomu adama dafa am fuko yalla jaarale fo xamni sa bo bëgge xam dara jey doomu adama fo nga delu ci ciosan lolou te ciosan li ñun ñep ñoko bokk xam ñoko bokk it muy suñu ciosan muy mam adama lola nak fonk gu doomu adama cër bi ko yalla jox fonk ko mo waral mu waxnu wala khad karamna bani adam wala manam fil barri wal barri wala zanna min at-tayyibat wa fadhalna malaikati mimman khalaqna tafdila lolu dafa war tektal ni doomu adam ben bu ci ne da nga wara jappé sa moromi doomu adam ni sa bop ngir lan fonk di yalla fonk doomu adam ba lim bind lepp mu gënal ko ci té xolal li bind yalla bind nak nimu tollu señ dam
3: ken xamul num ta
4: ken xamul mun ko lim bo ñewé ci jéri ji non bo démé ci jéri ji non bo démé ci jaw ji non té lepp li bindé fu yalla mu jël ci bir bindé fu yoy ni lima ci gëna fonk moy doomu adama jox ko cër bum joxul kenn bindé ko melokan wo xamni bokul ak ben mindeef térélé ko téré nga yo xamni amul fum yam lolou doomu adama bu ci sukkandiku war nga jël sa moromum doomu adama foko fek térél ko ngir téranga yalla jojé def ko ni sa bop muy ben ñaarël ba muy ci biir doomu adama mu tan ñu def ñu ay julit lolou di benen tir bo xamni mom dañ ko jaglé té mom minu bind tan def ñu ay julit mom dañ mom suñu borom dañ wax diiné moy l'islam diiné l'islam moy diiné yebal ci yonent bi jël yonent bi def ko ki gën ci yonent ki gën ci doom adamé ni luma bind motax teranga mën ta wé sof ñu am tawfiq nak bok ci diiné l'islam kon muy ñaar don doomu adama am cër bo wara dox sa mbokum doomu adama fom ko nga wëlbeutiku ñu tan la def la julit nga wara don julit bo xamni da ngay don julit bu exemplaire bo xamni li ngay jëf kenn du ci xébe diiné kon loolu di benen tir kon ku ab julit rek sa mbokum julit la nga wara ñëk japp ci yow moy def ko ni sa bop lo am bokko ak mom bo amé ñaar jox ko benn bo amé benn té mu nara loro té loro nga jox ko benn ba té tok kon loolu l'islam loolu lañu sante jappanté dimbalante don ben mu am ci mbir lool nak luko ñettel muy ab mourid kon doomu adama ci lañ bok ñun l'islam ci lañ bok serigne mi nga xamni kenn du mom ñu fekk ñu ci mbir l'islam tanan ñu def ñuy mourid kon lool day benen tier bo xamni tier la bo xamni suñu borom moko baddel serigne bi nak ñu am tawfiq mu tan ñu ci ndax serigne bi dafa wax ni bi may tan ki may tan lo yakamti wuma man mi tan samay bëd na xarit kon kuma tan ci nga lolo kon day lenen kon ben bes ci liñ suñ amé tawfiq ñun ñu mouride yépp señ touba tan jamono di doxé nak ni mbaxo doxé ni ko su yalla bindé ñuy topanté ga ñew kon ñun ñépp tané fu señ touba lañ tawfiq lu leena ci biir lool yi señ bi am lu mu digal lo xamni ay waxama nopi jëf ko ñu gis muy am mouride ben bu né da nga wara fexé sa mbokum talibé bu né gënal la sa bop sa mbokum talibé mu ne lo am bokko ak mom sa mbokum talibé mu ne la nga gënlé jappal ni mom ci mom la gëna yey lool nak bu ne am mourid man defena fofu xajjat le mënatul am bo ne mourid rek xajjat le mënta am képp ko xamni sa yaakar ci señ bi la aju rek du nga ci biir mourid gog ak ko mbolo nak fo bokké ak no ci bokké tabbi nga ci biir mourid gog ndax lu nit am daraja tay ji boko newon nangam nga do mourid du nang lola mourid nga moko gënal lul mourid kon lola muy aw taw mu tawfiq bo xamni serigne ben ko defal legui nak bi tawfiq gogu ñu serigne bi defal ñun xana serigne abdallah dafa wax ni asgor su la terale war nga yakamti abissam ñew ba nga jeex ci donte mëno ko fay te ñun mourid yi serigne touba terale nañ terale go xamni amunu len luñ ko mëna fayé ludul ak bëggum ñu sax ci té bëggub Serigne Touba kenn ku ne xamna ni jitu di ca jitu moy magal gi ndax li tax moy magal gi moy limu am digëm ak boromam mi ngi ko am ci magal gi Serigne Fall dafa wax ni budul won magal gi dé ñi li ñu ci fi ci Serigne Touba bu ñëw duñ ko fekk kon loola war nañu xam ni li ñu bëgg Serigne Touba ñu ngi ko am ci magal magal gi nañ ko ci amé nak moy ñu bayyi xel ni Serigne bi lepp lu mu am ci magal gi mi ngi ko amé ci ndigalu sun borom ndax la fa fek mo wax ni dama fek la yonent bi jaaron ak sahaba yi mu fargay ma gaj yoon ba mu leer ni ko bëgg dem ñool ñu dem lool moy muridu leer
5: machallah
4: kon loolu señ dam ñu tijé ko ci laaj bobu nga laaj kon dal li fi ne moy doomu adama fonkal doomu adama ngir fonk ko yalla fonk la ci top moy julit diiné l'islam moy diiné ji yalla reconnaître ne ci la bok tan ki gën ci minne fi boole ko ci loolu bo amé tawfiq ne ci da nga wara gor gor lam la sant nga def ci sa kem katan rawati nak dimbali sa mbokk mu lot te yalla mën loolu ko
5: machallah
4: leneen li ci top moy ak talibé ak talibé nak moy lo xamni kenn mën ta xam ak mbaxam yam maam lo soobu ci mbax ci talibé doyut
5: machallah
4: ndax liko waral moy ki nga xamni mo tax ñu doni talibé mom dafa jeex tak ci digëntem ak boromam ni boromam do ko jox ak talibé ak mouride ñu am tawfiq nak mu bolen ci kon luñu mëna dimbalante luñu mëna jappalante te yalla kessé tax doyut señ dam
5: machallah jerejeuf serigne ahmadou ci teslay lolou nga xamné ak laltay bi nga xamné laltay nako waxtaan wi muy dello tem tombe bi nga xamné mom lañu waxtané ci alquran ak sunna ak ci njangalem serigne touba kon nañu xamne tombe bi ñuy bëgg waxtane tombe la bo xamne ndigal suñu borom mo ci jitu njangalem yonnte bi sallallahu alaihi wasallam top ci njangalem serigne touba ñu top ci ñun nak mu doon kon warteef ñetti yoon ñu war ko jafé ndax di wax nako wala qad karamna bani adam suñu borom mo wacce doom adam yi teral leen ci kaw suuf digelen nek ñom ñuy teralante ci seen biir digelen ñuy teralante gogu nak moy ñuy dimbulenté wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kon fi lu amru sa yu ñewé ci bi alqur'an rek mu fassiru ni dañuy wax ni farata lay doon digelé suñu borom ni aqimus salata wa atu zakat ta'awanu aslihu yoy yep ay farata la kon nak lolu mo waral waxtan bi waye nak gis na waxna ci ay wax yu am solo ci serigne beek liko bis jaral kon nak dimbulenté war na ci fann gu ne bëgg ñoo dimbulé mo waral la saytane waxone defi ci suñu borom ne ko dana fexé ba sa jami duñ la sante bëgg ñoo dimbulé bañu nek ay sante kat motax mu wonu ci bis ñu ko ñi diko ci sante la yalla ta ak tiant sax nit mën nako defal bopam tiant ga manké waye bu ko dugulé ci tiantuk serigne bi tiant ga day daaju mat kon nak képp ko xamné ci taxaw nga nit ba ak tiantam ak tiant leem serigne touba ci bis bi mat yaakaana ni yow da nga am yoolup yol bu reey bi doli ko ci sabu yoy jerejeuf serigne ahmadou ci leral yoy bu ko defé ñoo ngi leen fatali yeen ngi top sen télévision assamadia tv ak assamadia fm 102.9 bu soobe yalla ñoo ngi sentu serigne mbakaja dinañu dab ci biir waxtaan yu bu ko yalla dogalé serigne babakar ndoy danañ ko am par téléphone bu soobe yalla naka non tamit serigne ahmad dara ñew ci liggéey bi nga xamni ci ñom sumu nañ ko képp ko xamne bëgg nako and ak ñoom ngir ñu bok ak ñoom yiwi ak tiyabo ji ak ngeene li bu soobe yalla danañ ko serigne ahmadou ban gis ngeen gis ne ab santé absenté amna manam o yarax amna ci dimbulenté ba tax ngeen sos kurel gi naka ngeen sétlo né nit ñi amna luñu xawa bayyi ci taxaw ñi nga xamné yalla dogal na seen loxo jottu seen ginnaw ba tax ngeen jox sos kurel gi ak tan ngeen ko sos ak doxine mi nan la
4: wa seigne dam kurel bi mom yalla da dogal ñu ko sos mi koor gi yalla moy ñentel atam
5: ila atam
4: 2022 kon dañ ko sos li waral sos gi tam moy ak yeg la ndax dañu war kurel bo xamni kurel wa keur serigne sall lañ ko tuddé di yëngu ci xelkom ak lele koor ñu tok ay ndogu diko yobbu do ngoy xelkom yi am at mo xamni dañ ko togg ba nopi wote daara yi ndax bokku nañ ci ñi ko ñëk def lool di togg ndogu di yobbu ba at dañ koy def dañuy yobbu ci jenn daara yenen daara yi di taatalu ñu nan leen deewen wala dinañ ñëwaat
5: daara yi xelkom
4: daara yi xelkom bi seigne sali legi nak lool bimu amé ñukoy def ba ay at ñetti at ñent at mo xamni dañoo defar ba nopi wote daara dañu wara def ñu ne tay de am nañu jëgé Dakar yu yendu sufi diko togg ñu wote jenen daara ñu wax lool ñu wote ba ñetti daara ñu ne am nañu ko fi def ci ñu ne wax ñu ne len kon sant nañ ci yalla ndax liggey boko tambalé mu dem ba yaato non ak tiant la ci jotaay bañ tok diko defar keur jeewriñ alaaj sek jeewriñ la ci liggey bi ñu ne kat wa ñun li est ce mënu ñu ko yobbu ci santiani ndax ñun ñañu yobul melna ni xewal yaatu na nañ tambalé kon liggey ci santiani liggey bi fofu la soso bañ ca waxtane am ci ak deggo ak ñen yi xam mbiru mbolo rek ñu japp ne comme fofu ñu taxajik nañ ko yobbu wala nañ ko tass yenn daara yi ñu jubo ci lool ci jotaay ba may la man de altine ji ñu jëm ndax aaju ma non lool fas yene na ñu and ñun ni out mburu ak glace di ko yobbu ci santiani fek at mako jitu amna mbokum talé mu ñox señ modou kan sall daan jënd glace mom di yobbu ma deggante won ak mom ba japp ñu and ci liggey bobu diko japp waye may len li mom rek dina ko tambali ci altiné joju ci la liggey bobu tambali bimu tambalé yit ñing ko tambalé ci niñ ko baxé waxé rek niñ ko sëriñ bi waxé tambali bu sew ngir yaakar mu mag
5: dina mag
4: tambalé ba yit altiné joju bama ko waxé ci dogu mourid bama xeyé da melni sëriñ bi dama non nat ndax dara dugut yef yi deugër fekk maam luma don ko ciel ci kër ga ma gessu yem ci juroomi saakub ciment am ko don tabax sama wet mané ko dama soxla mu jël juroomi saako sima ma dem commander ci 111 pain
5: ske
4: tambali liggey bobu yobbu ko ci ngone nga mom moma ma jox sima moma wal autom seigne cheikh saw ma ngi koy gëreum bu baax japp ci liggey bañ tambalé ba légui li ci ëpp autom mo ñu jappalé ci liggey bi seigne cheikh saw la tudd du yëngu ci walu café ba loolu amé ci ngone nga bama démé yobbu ma ngi fat ndar xaxam la ñëk dem bis bobé
5: ndar xaxam
4: waaw fala ñëk yobbu bama yobbu gënaaw ali djel fa ay image bima ñëwé comme bobu groupe bi taxawgul té amna mbokk talibé yo xamné xamna leen té mëno waxu dem ci ku né ma tassaré ko ci benn groupe bu ñu wax groupe wakana khan moy groupe bi nga xamné mom lañu liggé aljuma jot ñu ñëk ci wër bu jot ñu dégal ay xéewal défal ko keur Seigne Sallou jang fa ay wakana khan ma duggal ko ci groupe bobu tassaré ko ci yenn mbokk talibé nga xamné sékk nañu yu liggé yu mel non bala jënt soow bisu kéro bi jënt soowé bala ma tedd minuit dajelna lu mat 1000 et quelques pain ci ay copar yu ma yonne
5: setal lool
4: nga xamne nit ñi señ bi bëgg nañ lu baax kon pour ci gattal señ dam pour leral liggey bi fofu la tambalé bobu ak legi nak taxawul té ni ma la waxit at mu jot li koy doxal am wex gu ci amit nak moy señ Abdou Samad ci bëgg lu baaxam ak am yermande ci jaam yalla yi yalla dogal bi li tambalé señ Modou Bey mi ma lay wax nama li kat war nga fex Seigne Abdou Samad yek ndax mom kat day dox ci yermane te li bu ko yegge dina ci japp manako man ko ci japp rek la bëgg mu wax mako ñu and ci bañ démé Seigne Abdou Samad laaj ma léral ko ci jotaay bi mu ne ma dina la ci japp la te di ngi am ndam sama xel gëna dal
5: alhamdullilah
4: ndax lumay defal Seigne Touba bu ci Seigne Touba waxe ma lool ci Seigne Abdou Samad di kenn ci yoon ko xamni ñepp rañ ci bëgg lu baaxam sama xel dal mu defal ma ñaan def vidéo yaatal ko ci groupe bi mbokk talibé ku ko gis ak numéro buñ duwul di yonné séni barkélu liggéey bi commencé ubé ko yamu ca mu waat ma bolé ma ak soxna bali
5: ñu
4: señ mu daxa soxna bali at mom joxna ma juroomi tan daaw lima jox upp na danaka mat na juroom ñent ton ren ji nonu image yi bu ñëwé sax dina ci feñ
5: inshallah
4: nga xamni momit japp ci liggéey bi japp no xamni machallah ciéb bu bari lamay jox ñu koy sëddel ci santiane
5: inshallah
4: kon liggéey bi dem na ba mi ngi commencé mag mbokk talibé ñu ko andal tamit ñom señ Bara Sow ñom Aladji Seck ñom señ Saliou Ndiaye Jili Mboup mbokk talibé bo limé sax do matal Modou Bey mi lay wax ni ak ñeneen liggéey bi kenn ku ne di fexé lu ko jagn mu jëm ci kanam nga xamné at mu jot bala mako tambal dama ñew señ Abdou Samad mu def vidéo soñé ci ñu jallalé ko mbokk talibé di joxé seen barkélu yonné wat soxna Balé la daan ñew kon señ Dame liggéey bi ni la tambalé liggéey bi nak li tax ñu gën ci am yaakar gën ci dal xel ak it lu tax ñu am ci yéene moy don ñun ñu fay dem sa buñ fa démé ba ñew dañu amat ak soñu ko wat suñu digënté ak Seigne Touba ndax Seigne Dame man fa ma dëkk su mayrul frigo it te bëgg glace mënuma ci awésu ñaar fuk jënda am glace dina naan suma bëggee mburu mu bess sama digënté ak fourro matul 200 mètres su doon cornice la ko jëndé samay doom mën nañ ko jëndé waye feñu yobbu glace ak mburu su amone ndegu glace bala ñew ba am glace ci kërëm dana def lu mat gën nga neew 10 km ba 12 ndax li tax ñun dañuy dem ba fa courant bi yem ñu dawaat 2-3 km ci biir tambalé fa santiane di ñew kon koku bëggon glace dana jël saret ñew ba ci cornice bi ba mu ñew ba ci biir dëkk bi jënd glace jëlaat auto jënd yobbu ko kon glace dina ko dik témer ma 1000 francs lolu koko teggil
5: tanene sax mu yor lolu bu nepp duko gis
4: duko gis
5: ndox lolu
4: ndax jamono ji day tang
5: ñi gëna jëgë jël ko
4: jël ko kon ñu gis ni jëf ji neew na ci sayer waye dis na ci ñing koy jox
5: amna ndariñ tay
4: amna ndariñ ndax ku wor ba ngon ne ci aw tangor ak santiane yo xamni amul garab santiane do am garab en general ci tangor bu metti lañu ne wor ba ngon gisoo ndox mu sedd mo nan metti na kon ku lako andi lu mu tollu rek yow di nga yegg ni lolu lolu waral ñun sa buñ dañu nek ci waccayu ëlëk ngir mëna delu ci liggéey bobu
5: ma ci xam dara mi dëkk ci ñeen
4: wa kay mango kon yow di nga xam limay wax légui loola motax mbir mi dañ ci am mbékté xol mo xamni señ Dame mënu ñu ko wax liggéey bi té yegg nañ ni nak señ Touba ma koy deflo ñun ci biir yegg dox nañ ba xamni li señ bi daf na koy deflo mbokk talibi itam kenn ku ci ne sa boko yegge rek di ngi ci woné feñal sa bëgg lu baax no xamni sax day kawé ndior motax li ñu def ñu mën ko kon loolu ñepp ñi ci japp ñepp duñu mëna lim tour waye kenn ku ne xam nga sa bop xamni ñi ngi lay cënt go xamni amul fu yëm ren ji nak li tax ñu japp ni magal gi wara duggal moy dañu ay mouride
5: ah
4: koor gi de dara gën ko mag ci jaamu yalla ndax señ bi lu mu gënon fon koor amul bañ nako mu ñëwaan lim ci daan def ci ay xewul mo koy defal ci loxol bopam ndax mbekté gi ak diko gatandu ak di ci woné ak feñ bu daan dem mu koy dislu diko nakarlu ngir tawfiq yi na ci bir koor kon señ bi xéeti jaamu yalla yépp suñu borom do ko fayé motax lén lu ci né aw nitam dañu fexé ba mën ci waye bis bi di magalu Touba day bis bo xamni serigne bi moko tuddu ci aw lamiñam bokut ak leneen lo xamni da bax mu jël ko boole ci yu baxam le ndigelu yalla la mu jël ko boole ko ci ak matam di ci def lu ci kenn mënul bis bo jël rek magal gam tebeski lol waye magal da ko tuddu ci aw lamiñam ba pare nak digle ko
5: defal ko bopam
4: defal ko bopam lutax muy bisub yermane di bisub yaatal njabot gi bisub yaatal dekkendo yi moy gatt ba ci serigne bi ñëk défar dañu wax ni da ko def ay sam bam joxé wa caisse gi ma nop ni yobul li keur diw yobul li keur diw yobul li keur diw kon xana lolu ab jangat war na ci am
5: ne bisub sédélé la
4: bisub sédélé
5: bisub dimbalé
4: bisub yaatal la bisub dimbalé bisub barkélu la
5: wa
4: té ci biir lolu ñu xamni sigam da wax ni yont bi da wax ni képp ko xamni tabax nga ben jakk ñu tolni ak xoss lu mu tut tut suñu borom dana la tabax ay setu ci aljana
5: wa
4: ñu ne jox nit aw ñam mu lek mu xif mu regal ko mo gën tabax juni jak
5: ñi jak
4: legi nak xolal kon joxe aw ñam magayam num tollu legi joxe ñam boko defé bis boko defé rek nañ la wax nak magayam tollu wa legi nga ñew ci bis bo xamni bisub serigne touba
5: wa
4: mu wote tiant wote bernde wax ni bis bi lu ko wayen antal nako da di wax ni bis bi Seigne Sall wax ni magal fufi ñaar dende ci diko fonk ci diko ñank ñak fonk ka koy fonk du jek muk di gis lamu timé ko ko fonk ba faw la ci mbolé wa ndax fonk magal moy bernde sa bir kër ba mu doy nga jël li ci dess def ci pax ma wetti moy fonk magalam deet kon dañu wara amat jangat ci lan moy fonk magal man japp na ni fonk magal mi ngi tambalé ci na serigne bi defon def ko ay sam seddelé ko yaatal ko kon ni ñu wara japp ñun mouride moy santiane yi ku ci amul mbokk ci ñun amul
5: dedet am
4: ku fi amul talibi dib serigne amul ku fi amul wolere amul mbokki deret ak lepp kon suñu dekkendo lañ tay jégué ñu lool ndax ñun ñi fiñu dekkone ay santiane lañ
5: waaw
4: 97 bi may tuxu sama kër gé ci isbutarxia waaw santiane la woon yo xamni sama mbokk yeufu ñëk ñew dañoo tok di joy nema ki day xarul ki ñu mëna ñëk dekké fi kon santiane bo ci jaaré da ngay wara xam ñu dimbalé nit kon ginnaw suñu mbokk dekkano lañ suñu mbokk talibi lañ ñu bokk ak ñom dekk bi ñu bëgg bisub señ touba bi ñom nañ ci yégué seen bop ni ñi nekké ci bi dekk bi ni ñi yégué suñu bop té loolu mom la ci jitu moy señ bi sante yalla la wax nañ ma sante la yalla xana sante yalla mënon na doon alhamdullilah waay señ moula señ ablad mo wax ni sante yalla du way wax ay jëf la té néna bala nga sante yalla na nga xam la yalla defal ba nopp
5: deug la
4: ndax dana xam nang koy sante kon serigne bi muñu woyé sante ba paré na sante gi def len ko berlé kon du bisub wax ndax serigne bi bu ko sogon mune bis bi bu ñëwoté jàngaleen alcorane fajar ba gé te jek ñibbi
5: waaw
4: bu kenn tok bu kenn def dara concentré lu ci alcorane waye mom sante gi mom ci bopam mo tuddu berlé def ko kon war nga fexé ba kula jégué bu mu tum rank ci bis bi
5: deug la
4: kula jégué nak bu ma koy wax moy sa dekkendo yi nga xamne ay santiane lañu te yalla mo dogal yemalawul wërseug yi
5: moy sa bokkum julli rek
4: sa bokkum julli
5: rek jégg ma jégué
4: wa kay légui nak yow señep sama damay dégg mu ko wax lu bari néna yalla bu la joxé lu upp sa wërseug da la sédélo da la sédélo te lool moy dëgg
5: insaan
4: liñu am dañ ko wara bok comme nak bisu magal la bo xamne señ touba ko woté ñi ngi wo ñepp goor jigen mag ndaw ak mouride ku ne ci dëkk bi ak ku neewul ci dëkk bi ñi ngi bis bi rek nañ taxaw santiane ni ba ñom ñu xamni bis bi bisub seigne touba la ñu yekku ndax seigne abdoulaye da wax ni seigne sall yo ko wax sax dañi aljana amul bis ak wër waye neena sa bo magal touba jugge dañ ñeesal barab ya ba kenn ku ne xamni bisub seigne touba mo ñew ci aljana la wax
5: ma sha Allah
4: kon lolu seigne bi day leneen
5: ma sha Allah
4: kon seigne da mu nañu deengum fofu ba yeneen laaj ñew ñu gën ci xoo
5: ma sha Allah jeureujeuf seigne ahmadou ci leral gogou munu leral xamalenu kurel gi lan moko sos gis nga ko yeg la ak yitte ju kawé waye mu doré ko fa nga xamni ci fala gëna djégé muy ci daaré xal ko am ba yeneeni mbokki talibé wu fekk ko ca moy len nak na gëna yaatal liggéey bi ba ci santiane yi nga xamni ci Touba nim ko waxé tamit ku gis ndorté li nim ko tambalé ak jaayanté ak nat gi nga xamni suñ borom mi ngi ci doon nat yitéem ak pastefam ci xab ba tax mu sank alali bopam ak lum doon ko cial gis nga suñ borom nam ko ca défé lé tawfiq balata jant ba di sox lol day firndel yoyonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon né nit ki mi ngi ci mi dana am dimbalal yalla li fi ak mi ngi dimbalé mbokum bi litam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla dana dimbalé ab jaamam li fi ak jaam bobu mi ngi dimbalé menen mbokum bi litam kon dimbalal yalla lol ak tawfiqam mo len gatandu ak barke serigne bi ngeen koy defal rawati ngeen diko def ci digeunte bi waye na waxna solos dimbalenti ci fan gu nek waye waxna solos dimbalenti nak ak ci magal gi ak li tax ñu andiku ci magal gi ginaaw biñ ko dooré ci koor gi serigne ahmadou kon dañ ñew ci benen laaj muy mbokk yi tay ji li nga wax nim amé solo yaakaana ñu ko deg xolam toy na pass passam ak yitem ak bëgg bëggam neena jak pour jokna bu baax pour bëgg fasiyene and ak yeen bu ci bëggono bokku bëgg leena fekk ci liggey bi bëgg ci jappalante ak yeen ak am ci ngeeneel yi suñu borom sédde leen ak liggey bi ngeen def wan yoon day jaar yeen numéro ak yeen bërepp la leen wara fekk
4: waaw señ dam jërëjëf xamna loolu mom buntu yi ubbe ko no bu baakha baax ndax bari na sax mbokk ak xalbi yo xamni xamnañ yoon wiñ ci jaar waye li jëm ci magal gi mom dinañ joxe numéro waye dañuy sakku kep bo xamni am nga yene jappalañ ci suñu sañon lañ ñu jappalé day doon lo xamni nature lay doon
5: waaw
4: moñu gëna ndax magal day xat bo ñu nga joti comporté do mëna def li ñu def ku ñuy jappalé bu mëna doon nature mo gën budé nak baxna soblé baxna ci baxna pomme terre baxna bo ak son baxna lo xamni rek ci sa kër japp nga ni boko amé sa magal dina jek ñi ngi koy sakku ci mbokk julli mbokk talibé luñ ci way mëna jappalé mu jappalé ñuko ñu dajalé lolu fas yene dem ci santiané
5: magal ak ñom
4: lolu moy pass pass bi
5: ma sha Allah lolu tamit lu am solo la ndax ni ngi ko waxé ci xata yu magal gi ak yité ak gagne dum di wuti ñu wëraat seddelawaat ñaari temps la waye bu dikké nek nature lu mu neew bu yeggé ci ñoom da nga leen téggi lu ñu warona jënd ñu def lañ ko warona jëndé fenen ma sha Allah kon wéy la lool yaakaar na lu am solo la ñu
4: leneen la ci topit dañoo sédd ni magal li wër jumaaji dem daar khudus wër jumaaji ba jëm gar bu

0: ñun señ tuba rek lañu wër té lu ñu digël mom lañu def waye mom ci labiram ak baxam ñiko yobbu won ci fitna yoyé ñu wax ay fitna ñamu yobbu won sax ndax mo doon dem ab liggéey yobbu leen bañ ñëwé ñom jaff ni dañu togn señ bi dañ leen ni jéggal na leen té fekk mom ay seno ay war wayu limu waron dem def liggéey bi dañ jéggal na leen bimu leen jéggalé ba paré nak woñu ci bisub sante l'islam mom biñ ko xamé ak légui musuñu dégg bo xamné dañ ko woté ngir sante yalla bis bu né amna ci l'islam bu rafet lu né waye bis bo xamné dañ ko woté kep dara dolli ko ñu né bis bi sante yalla motax ñu woté ko fu né nit bayé ko fu ci aduna ñew dajé ñu né sante yalla gi ñu koy défé ñu né la ci jitu moy togg aw ñam di bëggal nit ñi xétu ñam yi gëna baax nga xamni ñam ayna ñu andi ko diko bëggalé nit ñi bis bobu ci señ tuba la amé dolli ci lan lu way mëna jang ci alcorane ak qasida nga def ko waye la taxa jek bis bi señ moussa sallé wax na ko néna bisu berné la kon nak berné mom ku ci wote sant yalla la ca jaadu moy yow mi defar berné sa jëm bu mu la ñor yow mi defar berné sa jëm bu mu la ñor ndax gattu señ tuba bobu mu defaron sédélé ko né nañ ko defar té yaatal ko mom liñu mëna xam moy bu ci mossé da ca baram waye xamuñu ni
1: defal ko bopam
0: defal ko bopam tax ko ñu té bu doon lu mu wara yémalé ci bopam it xana bu togg lop ginar mu doy waye da ca son ba fexé ñu am gattu bu baax mu defar ko tassaré ko kon bis bi bisub tassaré xewli la cënt gi mi ngi rañi ko ci yow mi defar sey xewul tassaré ko bu mu wërn sa xol sedd na ci tassaré ga tassaré xewli lolu moy cënt gi lolu moy delu fa yalla
1: machallah
0: té ku sant it ñu dolli la té ñun mouride liar nañ ni magal touba suñu bisu dolli
1: ko
0: kenn ku ci mën lo xamni daw la nga mënon mënoko ren neewul ci ñun ba bis bi ñu ne suba la te fek la nga defon daw defago ko am nga yakine sa digeenté ak seigne touba ni dang ko def
1: inshallah
0: mouride bu ci ne
1: machallah
0: kon nak lolé nañ ko yaatal am yene mu ag ci seigne tiane buñ ko amé rek yene ji rek seigne bi moy motali seigne touba du defal kenn lu mën dalay baye nga ne ci li nga mënul di jëm li nga mën ba mu jeex nga song la nga mënul ba yem fa mu ñëw
1: mu gatandu la
0: waaw sa yene fam yem fa la seigne touba di la gatandu waye amul jottu du ñëwul fekk lo mën mu la koy defal kon nak tagato bi lool la di santat serigne abdou samad ni wote bi ñu wote de serigne am sadou mackey mum suñu soy bu moy suñu buntu ñu ko ci tawal def ko lu bax la
2: allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم.

0: julit yépp, waaye noonu it lañ koy ñaanalee mbokki taalibi yépp. Mbokk yi am nañ mbégte bu baax a baax ci émission bu am solo bi nga xam ne mi ngi tudd Safariyaat, di am fii ci télévision Asamadiya TV. Tey nag mbokk yi ñu am mbégte fas yéene waxtaane yoonu gànnaar. Yoonu gànnaar nag bu ñu ko waxee ñu dalal koo xam ne yaakaar naa ne mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ko ci maitrise gu maitrise yoonu gànnaar, waaye xam nañ ko muy ndaw loo xam ni dafa gëstu lii nga xam ne mooy yoonu murit, waaye rawatina yoonu gànnaar mu dund fa def fa liggéey yu ama am solo. Doone ndaw loo xam ni ñu ngi ko xam ci gëstu ak jàngale di professeur, waaye doon koo xam ne liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy defal Serigne Touba muy màggal gi, mu yor ci commission boo xam ne moo dox digganteem, moo dox diggante Serigne bi ak li nga xam ni mooy lépp lu jëm ci réewi naar yi, muy lu ama am solo. Muy kan? Muy Serigne Murtada Bousso. Waaye doy na rek ni la garwa, ndax Serigne Alhadji Bousso mi nga xam ne mooy imaamu Jumaay Touba ji moom mooy wajuram, te xam ngeen ni Serigne Alhadji Bousso moomu Serigne Afia Bousso mi nga xam ne moo bokk ak soxnaa Bousso wajuru Cheikh Mamadou Fadal mooy wajuram. Kon day mel ni du doon kiimaan ci Serigne Murtada taw taxaw liggéeyu maamam ju tedd ji, muy liggéey bu gànjaru bi nga xam ni Serigne Touba dana ko bàyyil. ñu war a séq ak moom nag waxtaan yoonu gànnaar. Yaakaar naa ni damay wax ni taarixu yoonu murit dara ëmb ko ci, waaye rawatina nag gànnaar. ñu fas yéene séq ak moom waxtaan yi moom Serigne Murtada Bousso, ginnaaw bu ñu ko jaajëfalee kañ ko, waaye ñaanal ko sàkk ci moom ñaan ci liggéey bu tedd bi nga xam ne mi ngi koy taxawul Serigne Touba ci waxtu wu nekk, muy exemple ci lépp ndaw loo xam ne yaakaar na Serigne Touba rawatina ñu lay tudd di tudd Serigne Touba. Kon Serigne Murtada, dama lay bàyyi nga nuyoo soo nuyoo ba pare ñu door a dugg nag ci li nga xam ne mooy waxtaan. Ni ma koy faral di waxee, mën nañoo boole sax nuyoo bi ak dugg ci li nga xam ne mooy dëgg dëgg thème bi, du ñàkk di nga ci def ab laytaay bu ndaw. Fàttaliwaat ni jëmmi Cheikhul Khadim mi ñuy waxtaane ci boppam, su ko defee nag ñu door a dugg nag mu baasaratan ci yoonu gànnaar. Kon dama lay bàyyi nga boole nuyoo bi ak portaleel nu Cheikhul Khadim mi ñuy waxtaane, ñu door a dugg nag ci tukkib gànnaar bi insha allahu taala.
1: Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana wa xabibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim ajmain. Alhaaji Serigne Koso, ñoo ngi lay nuyu bu baax. Ñoo ngi teg suñu nuyoo bi ci sa loxo, bëgg nga jàllaleel ñu ko ci waa Asamadiya di suñ këruk bopp gi organe presse bu am solo bi nga xam ne ngànnaay la loo xam ne daas nañ ko bam ñëw lool, waaye dara taxu ko jóg lu rek liggéeyal l'islam ci toolu Serigne Touba Cheikhul Khadim bi. Ñoo ngi sant bu baax Asamadiya di ko kañ ñoom moom tam loo ma kañ kañal ma ko Asamadiya rek, loolu laa la ñaan. kenn mënta tudd Asamadiya ci tuddoo Cheikh Abdou Samad fa kullu xadin min sumaahu sama. Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chanye bu moom Cheikhul Khadim di nit ku baax, di koo xamante ni yitteem mooy bokk ci ñi nga xam ne ñaanug maamam gi dana nangoo ci moom. Donte yéene na sax mu nangoo ci ñëpp, waaye góorgóorlu na moom ba ñaan gi nangu ci moom. Zuriyatan tayibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajtahidu wa hab lana zuriyatan tudimu al amala salih ya khadim. Ñu ngi ciy góorgóorlu ci lu mën ak lu mënut. Asamadiya gii de muy man muy ñeneen ñu baree bari, bari na ñu ci ñoo xam ne boo leen ci woowoon mën nañoo ñàkk jot lool nekk ci yeneen, waaye Serigne Abdou Samad lañ xamul nu ñu koy def ngir li may bëgg a wax. Dana ci sonn lool, dana ko yittewoo ba nga xam ne lii ngay bëgg a def doy na waar daal. Maam fa mu koy àgg kiimaan la. Waxtu wu ne jaral na ko woo la, coordonneel la ko ba lii mën a nekk. Boo amee xel di xalaat nag da nga ne waaw Serigne Abdou Samad mii di wax dëgg yàlla bëgg na lu baax lool, waaye waruma gën a bëgg lu baax. Coonaam bii kenn fayu ko dara, amul kenn ku koy jox lenn. Taxawal na kër gi ba mu sotti, bu ko neexoon ne Murtada diw kër gi seenu kër la, mi ngi noonu yéen a xam bu ngeen demee baax na, bu ngeen demul ñu bu ñu fa tegee la neen seen responsabilité la, ndax man taxawalal leen ko la man. Dëgg yàlla moo tax nag alal aqal li gën a néew boobu gunge ko ci moom, jàpp naa ne mënta ñàkk. Dëgg dëgg jàmbaar la. Dëgg dëgg mi ngi wane yoon. bu ngeen sekké dara ci liggéey bi di lu ngeen lu leen boole foko fekk rek xamal ne lu jariñ yoon rek la du len lu jëm ci bopam waye da ngay gis yittéwo gi mu koy tewo da ngay gis soñ gi mu la ci soñ ak ñaka décourager mag la moñu mag fouf sunu kilifa la manon nga ko jëlale leg leg mu wax la dara wala nga am no doxé ak mom bu ko neexam gis bopam ci sañ nako yitt ndax ko xani ya ko jaboté deug deug bu défé len li war nga ko mëna méré waye lolou du ko ci fekk day xamné rek yitté ji limité wo mo gëna kawé motax dara ci def lu man ak lu mënul ñong koy ndok ndokel ñong koy kañ ñong ñaanit nak yalla gën ko tek loxo ci barké maam ji cheikhul khadim mi ligéel ñong ñaanit nak nit ñi bayyi xel né ñom la ligéel ñun talibé ñu xam lolu suñu alal la motax nak nim fexé ba taxawal lañu li ku ci nek nak na nga gor gor lu ba xol foko mëna jappalé nga jappalé ko fa motax nak ñi nga xamné ñew non rek defal koy waxtanal ko ci tém bo xamanteni ñepp lay jarign nga xamné yow woor na mëna ya ko ci ëppali fouf ñoñu mom japp na né amatuñ gant ci limuy wax kanen ku mëna doni nak xolal rek amna foko mëna fété ku mëna don muy commerçant bi muy kanen ki muy kilifa gi donte sax muy kanen ko xamanteni sax ñaan gu bax rek nga ko mëna ñaanal way ku ci nek dara nañ ko jappalé jappalé ko moy jappalé l'islam rek ndax sama djé bi bu taxawé rek alhamdullilah nañ xamné l'islam moy taxaw li taxone seigne touba taxawal dekk bi maskana ta'limi wa mawdi' al-fikrati wa tafhimi bam jeex lol dong la fi wo wote wuñ fi lanen maangi santat bu baax yalla subhanahu wa ta'ala di tawassul ci sunu serigne maulana cheikhul khadim ci beuy yi nga xamne yep moko wax ca wax ko rek ci solos gannar ngir barkeloko man zanna sayri ghibba 'ami aksasin misla mashiri ra's 'ami jaysasin sabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa tatyib al-'ali lil-umrah agit atani al khayru min rabbi bi takrari la siyama 'inda bir al khayr jarrari niki non batay inna allazi hamdi wa shukri liman kulli bihi sara lahu ridan duna sukhtin 'inda sarsara lahu thana'i wa ridwani bila sakhatin muzqadali min bani daymana ansara lillahi kulli lada abari makrumatin min hartahalna wa fiha jamma man zara inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyarati faraq ad-darain aw zara maangi tawassul di ñaan ci barkeb serigne bi ci beyd yoy nga xamne yep solos gannaar rek la ci waxe mom lay ubbe jotay bi ku ne xamna ne nga na ubbi tuti ci gannaar ak serigne bi yaatuna lol histoire li arabiy di wax rek day netti wat bopam at tarikh yoy dina so danaka rek nañ jappale dafa lekkelo ak yoonu mourid gi mi gannaar yalla ñu yag boole yalla nak ñum boole nit ci señ bi doon def rek lañ ci war def rafetal ak teyebu deugal xamna yalla bu ko neexon amna rew yu ñu sori yo xamni xeq ñok ñom lenn xeq ñok yoonu murid bu neexon yalla li ñu gannaar di jégué jégué non lañu def ak ñom duñ xeq ñom dara bëgguma tudd na di ci demel rew waay yalla ñu bolé bolé ñu dëkkalé ñu dënd ci jukhraf ni suégal ñoo dëkk bolé ñu lu jitu ñi am indépendance ñoo bokkon benn atté bu ñëk capitale mourtani nekkon na ndar gi jappal ne boole ñu lu ci lu bare bare bare ci culture jang ñu bare bare ci ñun dem doon jange fofu gannaar ni ko doon batay wa gannaar yi yag ñew fi ci ñun commerce mi ñu xeqon ko bu baaxa baax xeqon tasawuf bi nga xane moñu boole al ihsan nga xane jappal ne tarixe yi nek senegal na ci andi rek suñu tarixe bop bi tarixel yoonu mourid ci serigne touba la soso waye yoonu mourid rek digënté tarixé yoonu mourid wi ak gannaar rek histoire bi guddu na dana ko andi ci biir waxtaan wax dama ko wax moy ndax wërdu yoonu mourid sosono bu yagg ci gannaar ci mbacké kadior waye bi nga xamanteni dem na bay am wërdu bopam waxé na wërdu yoonu mourid yalla day man lé da ko dencël señ bam ak gannaar bu jox ko ko lor mo lay xamal lekkelo nak yoonu mourid motax lé ci suñu gëssu kat yu magé fofu ci gannaar naan sarsara mahdu tariqal mouridiyé moy berso bi liñ ci djublu rek moy yoonu mourid amna develop ma gum développer amna lu bes bes tatawur bu mu am bo xane sar sar la amé moy am wërdu wo xane nak bokku tak wërdu ma shaykh yu ñëk yi tarixa bi nak bam soso yag na ñu baye xel lool yenen bo la ñu yu bare bare ba yoonu murid amagut yoonu murid yag gud nonu téméré tak nangam xam nga lu yag da ngay xamné kon am na lu ko jitu won da nga xamné señ bi kon feñ na ba bi mi wote yoonu murid yenen wërdu mo fi amon waye li ci yému sax moy wërdu yi amon ñun ñima ci djublu moy ñi nga xane fi la señ bi bok ci ñom nga xane lañ nekkon ci la nekkon moy ay wajuram mamour ante seli muy nijaayam señ bu soobi ñoo nga xane ñoo ko ñoo defal señ bi lepp ñoko yar ci ñom la nekkon wër di ñoo ron sa gannaar la jëgëw ndax wurdu khadir la won joge ci cheikh sidi mukhtar kunti jaar ci domam cheikh sidi mohammed jaar ci cheikh sidi el kabir jaar ci domam cheikh sidi mohammed mom cheikh sidi el kabir ñew ba ci cheikh sidi mi nga xamne ñun mom lañu gëna xam moy cheikh sidi baba kon ñun wurdu lañu dañ jëfëndiko gis ngeen ijaza yi bataay ijaza bo xamne defalon nañ ko mamour dassali ci sambatu klorka ne kon baye bu ndaw ci señ bi defal ko ko gis ngeen yeneene ijaza yi nga xamne señ bi amon na koy yeneen yépp yékk xamne wurdu khadir la won ci ngeel ben nak la bëgg wax waye xam leen yépp même suñu wurdu khadir kon silsila mukhtar yi kunti yi la khadir yi lon waye loolu da nga xamne ganar la jaar won ndax cheikh sidi mukhtar kunti deug la fam dekk ci côté azawat ci digënté mauritani la ak mali waye rek nak atté mauritani la gënon yor seenu lang la doon wax ba légui ci rek bo démé njabotam nga ñanga fa ñu xek ak ñom koler yu maga maga mag bo ñëwé inshallah ci magal gi da ngeen fekk ak njabotam kon loolu señ bi lolo la fek lolo yemu ci da yag nañu xek di jangalant jang ñu bari jangé nañ ci ñun ci nar ganari na ci joxe mel misal ak suñu serigne bi cheikhul khadim amna mauritania jangal nako duma ne nak ganar la ko jangé ndax senegal la ko jangal waye am mauritania jangal ko rek lo ci déggé banen nationalité bu ko jangal jang muñ xam ni moy jox ko bind muy dégg amut kudut mauritania moy cheikh mohammed ibn abdul karim dañ gën ñun ñukoy woy lek cheikh yadali jangal nako fi ci njaaj jangal nako len ci li nga xamne mom lañu motalé xam xam yi fofu ci njaaj dara ci mantiq balagha usul bayan ak yu mel nonu mané kon suñu lekkolo fofu la mëna yam gis nga lolu nim amé ci mouride yi ci ñun mouride yi non la wala balé ci tarikh yi ci dess cheikh mohammed al hafiz mi nga xamne ak njabotam ci ñi gënon na jaxassok seigne touba ci lañ bok muy tarikh tidiane ba rek bu tani man mi ma doon jangé ci kenn ci njabotam cheikh ahmed beddi xam nga ko seigne koso dem na fotay xam nga histoiream xam nga jaraari ye ñan la seigne bi nekkalon fofu moy njabot cheikh mohammed al hafiz bok cheikh ahmed beddi momu jappal ne moy nekkon khalifa cheikh mohammed al hafiz cheikh mohammed al hafiz tarikh tidiane ye ci afrique ci mom la jaaré ci gattal rek lolou lo ci gëna déggé suñu jokkalo ak mauritanie moy nafa mourid gi ni manela fa la jaaré won ba tarikh mourid yi amugo tarikh tidiane waxé na ba légui ci motax bu ngeen gisé fonk nañ ñan lool amna ziar bu ñu defal cheikh abdul hafiz ci fañ ko denc fofa señ bi yebal na mo fa ren gi ak daaw sax ma dem téwal ko fa ay kon li ñu bolé bari na nonu nga koy topé ba tarikh yi waye ci dess yépp ci réew mi waye xam nga yo sénégal tuddé yoonu mourid qadir andi tidiane ya day mal moy tarikh yi nga xamne ñofi gëna yagg ñoo gëna ragne ko yit kon loolu moy li nga xamne la ko ubbe ak it rek colère gogu nak la señ bi xol teye ñepp way teye mauritanien yi lool jéggina dayo bu waxtane lool dana ci feñ bëgg leen lool wax ci ñoom lu nekk mauritanien yépp bu sifa am nga xamne do ci ber borom xam xam ba do ci jëru wal yi deena bëgg rek ci yalla tax neex na leen lool mal na ne yalla rek kit moko bolé ñoom wala ñoom da ngay deg sax ci waxtaan wo xamne waxtaanu biir la sax deg la way deg na ko ci ñuma doy ñu ne señ bi da musna wax ci biir wo xamne aljana yalla won na ko ko deg la won na ko ko ay yoon waye bokku na ci yoon yum ko won go xamne neena gis na fa ñu bare bare bare ci borom jagn yi maam ñu ko niru ay mauritania xam nga lool wax ju xawa dess la borom xam xam bu mak cheikh hamdan ould tah bokku na ci li manet li ne señ bi musna gis buru taraza mohammed salim al habib ko rafetal la nak ci yow doom ji musna ñew sax ben yon set bi ci magal ko jaxaso nak wa touba bi mu fi joge sax seigne cheikh yene fatima demone jale jiko yag na tuti mo fa tewul ñono mourid seigne bi musna ko gis yaramam daw lol ba bam xawa soppiko xam nga lu mu wax bim noppé ma ashbaha hadha bir rasul sallallahu alaihi wasallam ci way kek ni rog yentou sallallahu alaihi wasallam lolu machallah lolu man na gëna guddu lolu la doon ubbe ki bi seigne bi lolu non la len fonké won lo xamne ci la seigne muntaha sof ñim len fonké ba ci as-samadi yi nim len fonki ba am ci ay cieur fofu rek lañ ko soffé seigne bi fonku na len as-samadi yi ciosan li xamné man nga né moy keur seigne changer bu rek keur go xamné seigne bi nar ganar la fa dal seigne muntaha sof ko ci jitu jeufi khalifa yi jitu won min nak suñu liggéey mi ngi tambalé won ci jamono cheikh mamadou lamine bara moy liggéey comité bi nga xam bobu ba légui xam leen ne jaglel nañ ak kër go xamne mauritania ñoo fay dal waye xam leen ne ñing ko sof ci kër seigne chouba bi gi tay nga xamne daru rahman daru nar lañ kan way ci seigne touba taxaw lañ ko ak seigne bi mo su am kër rek loolu waral nak comme magal gi seigne bi jox ci cieur lool mauritania ba jaglel leen seen kër bop jaglel leen bis bo xamne 17 safar amna waxtaan yu maga maga mag yo xamne ñom lañ koy sekkal ndax wala fi dañu wax ne bu ñepp tolok ci wara am xeb seenu cieur na ci ñamba sale loolu tax seigne abdou samad mi am taxaway yu rafet rafet ci 17 safar joju at mu jot ñun ñepp ñu xam ko moy amna ci lu gadul señ bi lu am solo ci addiye jo xane day symbole gannar symbole teranga symbole yit li Seigne Touba diglé won ci magal gi na ci nit ñi tambalé muy gilem at mu jot gis ngeen dañ ci wajal yu am solo ci ay gilem andiko fofa
0: ngir
1: jappalé bu ngeeko Cheikh Mahamadou Muntaha fofa ci kër gog nga xamni ñun sarsara lañ koy woyé muy uniforme jere jeuf la la doon ubbé
0: tawakkala ma sha Allah jere jeuf Serigne Murtada Bousso ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum day melni laytaay bi mom dal na lool ma sha Allah tay daal di ngay indi manam deug deug Senegal ni nga xamni non la yag lekkelo non la yag jaxaso ak fi nga xamanteni moy rew Mauritanie waye ñeñu serigne bet ni yag jaxaso ak li nga xamanteni moy naari serigne nekk fofu ca sauf su tedd sauf nga xamni serigne bi dal nako woyé Abdou Salihin mu am solo lol waye nga indi lu am solo nak nga xamni lolot da fay manawu nak nga xam day melni mom moy berso day melni fofu mom moy berso yoonu mouride ndax werdu mahfous wi nga xamanteni moy werdu mouride day melni serigne bi fofu la ko jotté moy la am solo kon tubarkallah ci tamhid bu am solo bobu kon dama lay bay rek ñu daal di dugg nak ci li nga xamni moy yoonu gandar melni sax tamale won nga ko ndax beyd wowo nga wax rek day beyd bu am solo wo xamni da nga gisene kon ndekete yu kon ñom lañu fokk ak li am bokut fe mom dafa doon liggey waye fi nak da mel da fay fayusi mo bayila kon nga dugg ci yoonu gannar inshallah taala
1: jere jeuf bi may waxe ci li lekkele gannar ak senegal nga xamne ben lañ neena len qadir yi ma joxe ci misal silsila kunti yi nga xamanteni ñeek yoonu mouride sosu mom la kilife señ bi doonam waye kenn du fatte sunu kilife yi nga xamne ñom ño bok senegal muy waakar cheikh mahmoud fadal waakar cheikh saoudou abi nga xamne ñom dañu tek ben tank gannar tek ben tank senegal ci ñooñu ay mauritania lañ ci tosan cheikh mahmoud fadal domam yu tedd yep ba ci cheikh saoudou abi mi nga xamne jappal ne mom man nga ne mom lañ ci gëna jaxassol cham jaxassok señ jaxasso go xamne yemul fenn lolu batay rek ci li gëna dëgeural li ma la wax ne mauritania ak senegal ben lañ cheikh mahmoud fadal gogu njabot gi danaka man nga japp ne ben xajj bi fi lañ dëkk ak ñun ñeegi ngumba ñeegi ci dëkk yep dëkk ak ñun dëkkene bu rafet ñu yag lool lool rek ci liñ ci déggé né ñun ak Mauritanie ñu mënta ben lañ du ñaar nit ben nit lañ motax gëssu ko di dañ wax né def gu ñuy bolé la way du def gu ñu xajalé moy dox gi dox digënté Mauritanie ak Sénégal pont la buy jokalé motax Serigne Touba it nékkon pont bo xamanteni day melné li daan jokalé la digënté ñun ñaar ñi nga xamné tay mënu ñoo bayanté dëgg la safari yaa di né nga ci safari yaa di ci lañ nekk fi né ni ndax safar buñ ci nekké rek lépp safar la safar ak wa gannar lay andi touti kenn ci talibé Seigne Touba yu magi Mohamed Fall ibn Bouta al majlisi bok ci giiru majlisi midlish lañ koy wax ñun nar gannar yi midlish moy al majlisi ñu bari xam lañ da nga gis sax ko leen di tag nan majlisul ilmi haqa majlisun kana lisana mustahiqa ñu bax lañ kenn ku bok ci ñom ñukay wax Cheikh Mohamed ñu jaxassok Seigne Touba lañ Cheikh Abdul Khadir al majlisi taxaso nañu Seigne Touba Cheikh nak Seigne bi wayu am solo amna ci talib bu mag Mohamed Fall ibn Bouta al majlisi ndaysan njabotam ñi ngi dekk fi ahlu Bouta ci tigent bo deme sax imama gak la upp ci diine je seen loxo la nek ñu bax lañ Cheikh Mohamed Fall seen mam talib Seigne bi la won Seigne bi fonkon ko lol japp na ni sax Seigne mo Seigne Fallu moko yob won Makka ginaaw bi ngir motti li ci xamna yene Seigne bi la won Cheikh Mohamed Fall momu safariyat yi nga wax moy wadjal magal gi moñu ci jiti won nan lañu ci jito won dafa wayon qasida gu neex go xane dañ ci don wadjal magal gi di wo nit ñi nan leen lan moy safar ak lan lay jariñ
0: ndeysal
1: don ci way magal gi bobu dañe qasida gi dama ci wax tout rek ndax guduna bala ma jexal sa emission bi dañe ziyaratu Touba mujibul fawzi waz zafar liman zaraha ahra iza kana fi safar fa saminu ashr ash-shahr يوم خروجه وما قدر الرحمن ما عنه من مفر فاكرم بشهر فيه سافر شيخنا واكرم بما قد ناله الشيخ في السفر دني زياره توبا دي وقتو مانا دون موم تخي رك لا تي نيت كي جيلي اك خيول يو بري سورتو نك بو ديمي زياره جوكو سي سفر
0: من
1: شيخ محمد فال مو ني جيتو وون سي سفر يي كون داني فوكي فان اك جوروم نيات سي ويرو دي موي بيس بي سنج بي генي وون كوكو خامنا استوا جانغال نانيو استوار ماغال جي لان لا بي سنج بي توكي لا دنج كوي جاوال نين ني نان بيم ني بيسي لا tay ñooñu sax deug la dañ ko jaawal way lool mo gënalu bari nit ki buy sante ka ki bi ñu bisee joge ci natt la way mom bañ koy nattu ji la bañ koy gënalé mu ne mom fukki fan ak juroom ñatt yi fa saminu ashr ash-shahr moy bis bi mu doon génné ndaysan wax ci wax ju 10 waxi talibi dané nak ku né xamna né lu yalla dogal pexé mu ci xamna di woné nak lu metti won na bañ ko yobbu féké won nako mom dané nak mom wayé nak mujj wax lo wax ju am solo né man nak maangi kagn bis bi nga xamné ci la señ bi tukki won maangi kagn bis bobu maangi kagn nit di madal di yëkëti li nga xamné señ bi jëlé nako ci tukki bobu
0: ndéssal
1: kon wa gannar wajalon nañ safar bu baxa baxa bax li yag na tut cheikh mohammed fall mi ku baxa bax la way na diwan seigne touba diwan mo sekk
0: ndeysal
1: way ko njabotuk seigne touba gi seigne modou mustapha surtout seigne fallu way na kul bari way yenen njabotuk seigne touba gi ñu bari seigne cheikh bakay gay defat ak yelen ñu bari ci njabotuk seigne touba gi way ku ki ma ndal won da nga ci xamene yag na jaxoso wa senegal ndax waye mi sax da ci duggal wolof leg leg seigne touba bu kay way amna leg leg moy ba ci mujj andi batu wolof ci mujj bo gisee bi mu way seigne fallu toujours dana andi batu wolof ci mujj ya hasidi fadilan rabbul anam rabbul anam yakhus man sha'a bil fadli la tatma bi ghairi sabus ma khassa fadilana rabbul anam bihi law tirta min hasadin nahwa as-sama dokomos seigne fallu tagne yow mi iñane seigne fallu yalla moy bayil xel ni yalla moy xol kuko neex mu jox la lako neex kon nak bul beug lulul sa boss la tatma be xeyri sa boss moy li nga momut bu ko beug sa yonew ci do ko am dal ne seigne fallu mi liko yalla jaglen ci xewal ki may bo do nawo ka waccit bu so yalla do ko mos way na seigne touba way yu bari cheikh mohamed mustapha njabotuk seigne touba yepp seigne basirou diwan la
0: mesal
1: magal seigne touba ak gannar lu yag la lima jital tamhid bima jital comme ni ngi ko waxe rek woné nako tamhid bi lo ci degene moy seigne bi yag na dem gannar jamono digeenti bobu ñeek muy dem ci geejgi bimu sanccé Touba non dafa digeenti tuti deeng nga ñu na am digeenti bo xamne dem na wër fu bari señ bi lu bax rek la doon wër fum ko yaakaare rek dem na fa ak niñ ko fa mëna amé tambalé nako Sénégal gi ci gox yu bari ci Sénégal fu nekk rek ak mag ñu bax ñi fi nekkon señ bi kon xatalu ton way dafa yaatalon motax gis nga biko yalla démé bakoy may machallah may gi mom yaatuna lool
0: yaatuna xatul de
1: waye nam doon wuté nit nak yene ji kayo won na wuten wa kayo won na lool señ bi ci wër yoy mu doon wër dem na ci gannar bam démé gannar bu ko neexone day yam ci ñi nga xamné ñom la fekkone ay wajurum yor wër du wo mu yor du khadir ci yor du khadir bobu ni ma la waxe wa ka cheikh mohammed fadal ñoko yoron wa ka cheikh sidil mukhtar kunti moy kanen ku ko yor ci ñom nga ko jëlé won fofu waye dem na ci ñom way na def na fa lu bare bare ci walu gu mel nañu dem na ci wa ka tariqa shadaliya fofu ci gannar amna way sax yuñu gis yo xamné jamono yoy la ko wayan bam démé di len ziaré ji ak nek fa def na fa lu bax lu bari way yo xane tasarawut fi lol mi ngi tambalé bobu señ bi dafa fekk juroom ñaari warli yu dekkon ci côté bobu lu bax ño xane dañ nan tawassul ci ñom mag ñi daan wax ne lu ci nit tawassul ci aaju yalla dana ko fay dana ko maye way señ bi jël na juroom ñaari warli yoy tawassul ci ñom way wasilati ilayka ya ali bi sab'atin kulluhum wali fa ibn habibillah an tunji jismi min humma wa min khalanji dem na banan wa nasiru dib bihi an tasiru ala al'ida wa zalati tukaffar bam jeex dem na ci tariqa tijaniya dem na ci shajali bi ma doon wax legi ba ci sen furu' ni tariqa siddiqiyya cheikh mohammed abdul hayy dem na ci ñep sama lag nak ñi nga xamne ñom lu xamone ko moy tariqa qadiriyya mukhtariyya kuntiyya jaaron ko ci waka cheikh sidiyya ak niki nonu batay sen benen xaj bi mo yaaka cheikh mohammed fadli ci ñep la dem kon dem na fa ay yoon ñek ñuko fa yobbu bo gisee ñuy netal nak biñ ci gëna siiw ñukoy netal moy yoonu mujju yi nga xamne xam nañ ko tam tambale won 1903 moy 13 juin 1903 jeexon ci 3 mai 1907 moy bimu ñëw rek ci ñubbu wat ko cene lool moy yoon wi ci gëna siiw xam ngeen ne li ci gëna ci xor yemud yoon woowu dem gi ci wëru gamal won rabiul awwal la demon waye ndessat bimu ñëwit ci wëru gamal la ñëw di 7 rabiul awwal la dem 1321 ñibisi 19 rabiul awwal 1325 yoon woowu lu ko andi neena la señ bi dem na fa ay yoon lu ko jitu señ bi di ngeen gis ci xassidam gogo ca mag ñi di ko tudde bidayatu suluk moy nga xane ak ngeelbenam la ci way mi ngi nan islama azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla sadiqa fajultu bayna ulama wa awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umri ta'aba li husni zannin qad li ihtisaba alhamdulillahi alladhi sarafani bi lutfihi an bid'in lis-sunani yalla ma ngi sante yalla mi ma jele ci melokan yu nekkon andima ci melokan ko gën melokan yu nekkon moy nek di wër fum ko yaakaare rek dem na fa gis nga limi wax sax mujjii waye nak yalla lum ko mujju faye gis na yonente bi dem na direct ma ca rotu kay ba motax soxlatu ñoo ñep wax na luy jëmmal lolu zahadani tulu'u shamsin fi nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal-qamar yalla mo dogal ci man bimu démé ba wan ma jant bi soxlatuma bidiw yi gis bu jant bi lo deete bidiw yi ku dem ba gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam lo de kenen señ bi fofu la mu jëna ag baana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul lolou moy melokanu señ bi waye nak amna lu ko jitu won la ko jitu won leppit nak ngir beggone ag fi rek la won motax rek lepp lu rafet la ci señ bi nam dañ defé kon yoonu gannar wo bi nga xamanteni li andi magal gi nga xamne tay mo doon tukki tukki geejgi tukki geejgi gu am solo gog nga xamne amna solo am natt la bo xamne yalla da ci dexagne ay xewal yu bare bare
0: waaw
1: ndax kérok bañ ko fi jëlé dé 18 safar 1395 1313 bobu xam nga né dison na trop
0: oh deug na
1: ko jaxlé won bay jëlé nañ ko fi asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru disna ken xamul lu doon ba fim jaar fep barim demé ci geejgi am fa dir bu yag ba bañu bisuwat waya njariñ li alhamdullilah ñun ñepp ñing koy gis
0: wallahi deug ba
1: bam joggé ci tukub geej gogo may ñu ko jamm xam nga ne nek na fi 1902 bimu ñëwé togu fi sax lu mat at
0: insallah
1: ci xassay tambalati mi ngi yori ngannaay digënté bimu nek daaru mardan ciow yi bari lool bokkam yépp sax ndaysan dem ba dugg ci ngir rek kenn bëggutun mu gennat señ bi lim dacc ci tukki bi de deug deug amna ci ño xane dañ newon seen ku ko yobbu di seen kaw ngay jaar bokkam yi magam yi rakam yi deug la nijaayam señ musso bi bo fekk na mu genn bokkam yi ci dess talibem yi waxinako waye tuba bi dem tuuma yi bari yor na nangam ak nang yor na ngannaay fekk ko daaru marnaan waxtu ne woluko dem dik luñ mujjé ba ci wa gannar sax boba dem gi metti na len muy cheikh sidé mi ma jox ci misal metti won nako gis na lettre yo xamne bind nako ci jamono joju di dalal señ bi won ko ne ko ah yalla de amna cieur yu mag yu mla may kawé na lol deug le nak ci nim ko waxe mom cheikh sidé waye tuba bi denañ war ragal li ci neura mujju rek motax may wax ak yow ni wax ak mom lu bari bari waye ku ne xamna señ bi boba it alhamdullilah mi ngi ci lenen lo xamne gëna kawé lol mi ngi yitté joxana gëna kawé waye ala kulli hal ba yalla dogal nga xamne kon day mel biñu jëy bu buñ ko ñaka genn di xalaat fu sore ak lu ne cheikh sidé mom gina bimu ci sonné ne kon bu sañon kon bok moy nañ ko andi murtani mu jégé ko juñu leen neet lol da ngay xamne kon saaru garantie amna ci nga xamne man la ne kon manam nek rek dana koy sirwaye dana leen dimbalé ci lolou xawlé na watal neet mom lu safan bu jëgé ci mom cheikh sidé ko bëgg señ touba la yag na mom lolou waye bayil xel ne bëgg jëgé na dayo lettre yoy mu doon bindante ak señ bi deug la dé ci ku ci nek fi nga tollu ko doon waxe ñom ñaar waye dang ci xamé na ak lu mëna xew bëgg na señ bi lool xamna ñak solo touba bi xamna né duggu ci ñom ñak muccu téwu la doon jambar waye nak señ touba day keneen nit keneen la mom waye lool rek nga jàngé ci seen digënté ci lool mo am ba téwu touba bi dëjëne dañ ko yobbu kérok xam nga né touba la jogé daru marnaan gi jaar fim jaar fep gaabu ñene jaar na toubatul jaarem gi ñi wax nga xane fa lañ ko bu jandi señ bi japp bayi leen xel ne bobu bokk na ci yoon yam fa ñëk dem jaar na fa france jamono yoyu dem continue jaar fim jaar fep ti waawon banim demé ndar ni tuwa bi baxo def niñ defon ci yoonu geejgi rek day melne ñako jaxase won ci yoonu geejgi ñoy ñiko jaxase wat keer bëgg moy tuddi seen tour nak comme histoire la bu yagg wessu nak neexu tuddu tour ko def señ touba lu rafet man mom lay bëgg di tuddi waye ko def safan mom xana nga ñak ne ko julit waye boko doone mom dañu bëgg baye rek mu jall da xamna nañu ci ep tuub nañ ñeccu tuubuto nit ñeccu tuubuti yalla gis nga nat na leen tek na leen nat bo xane loolu
0: doyna leen sekk jëru di leen ko dolle
1: deug la moy motax ñak jaxase kat yeen lañ won tuuma yeen la won rek waye bi yoon ñu ne kon gannar lañ ko yobbu motax bimu dem bay dem sax cheikh sidé yabal ñaar ñu bokku ci ñukoy jël ci cheikh nawul dada ne kon bokku cheikh sidé ñoo bokku xabila di mbokam moko jégué goromit ak konen ku ñu wax mohammed sidia ku ci nek alhamdullilah gis na sax njabot xamna len lool ñom ñaar wax na ñom ci lu bari cheikh nawul dada mom li gëna yému sax ku ñoon touba la ginaaw gi neenañ mo sax senegal gi la faato fatis gi lañ ko decc cheikh nawul dada mom bokkon ci ñi nga xamne ñoko doon yobbu jaaraat na ndar ci bureau ba ñu bindal ko won ko ne ko dox ko atté bi motax sax bureau bi mom mo xam yoonu geejgi lak yoonu gannar wi di tuddu nan dañ ko xorane atté jël ko ndax atté da am lu ko jitu defut luñ koy atté waye dang koy wo bam ñew nga ne ko li lañ yoon dogal ci yow rek mu jeex ginnaw biñ
0: la ko ma pé ba jitu atté ba
1: té pé waxana mo jitu atté bi ak mo koy atté xana dañ bok dana ñew layal ko nga ne ko def nga li mu tontu la wala def nga ni def nga nangam dal wuti awo ka wala nangam waye bind nañ ne ko def nañ ci yow li rek togn la rek mu jeex lañ ko defal ci yoonu geejgi rek ñew na bam aksi
2: ñun conseil jubo nañ ci nangam ak nangam ginnaw bi nga defé nangam ak nangam li moy am daldi tambalé ci formalité yi bam fa teyé ko fa ay fan genn ganar non rek la démé mu joggé fa ci ku ci def ci jaar ci loj du ci lojoy and ak ñima la wax ni ñom la andal jaar dagana jéggi def gi def bobu juk lañ ko daan woyé ñom am ñu ko jéggi ci dëkk bo xam ñen ñeneen mu ngi ci gaajar ciagar wala jagar jaar na fi ci ay bërepp waye li gëna yému señ bi kimtani fofu la tambalé fegn fu mu feñ rek fu mu fa jaar rek non la démé dagana gogou nañ ko yëkëté won jéggi na dawé bam fay jaar xam ngeen sax señu maam ju baax ji cheikh mamadou lamine diop dagana wajuram fofu la jokko won ak señ bi ba nga xane bi señ bi wañi ko ci la andalé señ mamadou lamine diop dagana mi ak yenen mbokk talibé yu mag yu fa nek xamna dañ ci wax waxtaan waxane moy gëna yaatu bam démé ganar bam fa duggé tuba bi ku ne xamna né wañi señ bi lañ djublu won ak néwal ko doolé fo xane xeyna ay señ ay kilifa ji nañ nek 100% ay julit jappon nañ seen yene deug deug rek moy neubu señ bi day mel ni nak yalla nar ko fa feñal dara feñ tout ci waxtan bi motax sax ba señ bi nekké ganar biir ñenti ani bi maté danaka ñom ñu décider wat joxe seen lay nak ni fofu amul sécurité yoon wi gaay dañ ñi kar dañ ñi def nangam waye da ngay xamne rek ni nar yi jublo won señ bi fonk ko lool mu am fa jamm di tuxu tuxo dem fu ko neex surtout mu gis ne ñi gëna kawé ci nar yi jeblu nañ ci mom señ bi difa talif difa def nangam ak nangam may gi yok ci am nañ xibaar yi bayal xel non ni état yi mel leg nga xamne danaka dara ko leen um fu jappal ne tuba bi bobu non lañ melen nak lu xew ñu koy xam ñu ko sirwaye taxna ba ñu ko fa daal jele way señ bi duguna ganar ba mi dug rek la kimtani tambalé feñ cheikh nawul dadda moko netali moko netali japp na ne kimako netali ndeysan ahmad bun abou madian dafa fat legi ku jambaré won ci bari won lu xam neena cheikh na neena ko biñ duggé touti ganar bobu ak dindi sabal bi nim rafété won moy dessert bi rafet lol señ bi neena biñu dem na xawona na ra yagal seenu yoon ndax neena fu rafet fu mu gis ne ko taxawal buñ taxawé mu ne ko fi kat nim jekke bayil mu jili fi ñaar rak ñu doga jalla jaadu na ñu jox fi yalla wala yef yi mujj yag lol neena mi day wax lu xoramu neena ki yoron gi leen gi mujj bi jaarale fi yoon mu gëna deugar tut ndax buñ ko defu neena bu so yalla mom biñu ag fañ jëm señ bi dem na ganar bam démé nek na fa ci bërepp yu bari sar sara nek na tuntu muhsin nek na bu bakay nek na aftout fu ci nek amna la fa xew motax ma diko wax nek na xumaak mo gëna siw fa la mujj nek naari dañu tuddu yeneen bërepp yu bari ten ahli isha barki dem rek bi may nekké ganar di waxtaan ak wa banu dayman wax nañ ma dëkk bo xantene jaar na fa nekké ñu ki mané dëkk yëm fa nekkon bari na lool fofu rek ci ginnaw na baxé fima doon jàngé fu ko jégé lool bu ba kay señ bi nekk na fa donte ñom dañu wax nak ni yagu fa dafa yandu dem na fa sax ndessan ba yandu fa dem na fa bag fa am garab bu reere ge señ bi yandu won fi ne bañ fay dem ñun da fek garab ge dogu daam garab bu reere nak la ma gis garab bu reere non
3: Allah
2: garab ga ma nga fa daan ma fa tedd ba garab bu reere na ma sha Allah boba day mel fa la yandu won waye naari bëgguñ bëgg señ bi taxna ba ñëpp dem fekkor ko mo nga baxé gi mo doon jàngé ëpp 3 km ak bër bi yam fa jaar bari na fu ci nekk rek da nga dégg leg leg mu tuddu ko ci wayi da nga dégg xissa bu fa feñon adabaay tuntu muhsin bër bi mu jaar yëpp ci yoonu mu jiwi waye fu ci nekk day mel ne rek yalla amna lu ko fa denc lon sar sar gi nga xamné koor gu ñëkk ga ci 1903 gog fa la ko woré lepp xéewalam la day mel ne lolu señ bu doon jinju man zanna sayri ghibba ami ak sasin tama ubbe ko waxtaan ne ku jort ne tukki bima tukki ci yoonu jeri ji neen la melne tukki gabon bi nap ko sala xamo fi yalla da fay dem ngir fayma fi day melne fayga mom yaatuna lol gis yonent bi ci la bokku waye nak wirdu mako so nga xane jele nako sar sara fa la bokku te fofu la ko señ bi joxe da ngay deg sax khasside go xane wa kan haqqan ngani señ bi ganar la ko talife waye manes na ci degene amna beyd wo xane bu la nexe man nga ko tekke lolou mu wirdu mako su muy may mayam yu kawe yam am ganar muy ajran kari kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'd li fi ramadan na jaza moy yalla amna lu ma digon jox na mako ci weru koor bi sar sara señ bi ubbiku na fa ubbiku go xane jeegi na dayo comme nonu mako waxe rek wa fiha jamma man zara ñama fa siyar ci bari nañ ñi ñew jaayante fa ak mom bari nañ ba no day man gi ngay degge cheikh mamad ya dali mi nga xamne señ bi ci ñim gënon fonk ci la bok fekkante wuñ jamono waye señ bi fonk nako lool liggeeyal ku lu bari bari ci talifa mi masalikul jinan mi way la yo xane wesaru cheikh mamad ya dali la ak lu bari bari lu cheikh mamad ya dali señ bi bëgg nako lool lool lool lool lool daan jëfëndiko téeram yépp bo démé ci kaguk suñu wajur wi nga doon tudd legal señ bu su iliman da nga fa fekk téré bo xamanteni señ bi ko momon ca moy tafsir bi cheikh mamad ya dali mi talif nga xamne señ bi sax amna ay jamu jo xane nga xane xamna da na ci lire bu yag yag nga xane moko bind ci pegg bi ci hamishu terre bi ci pegg terre bi ca lolu moy zahabu iblis fi tafsir kitab al aziz cheikh mohammed dalal moko talif ku señ bi fonkon la bu señ bi nekké ganar jappal ne lu joge fukki fukku ci njabotam ci setam ñew na jaayante ak mom dañ ko gëna yaatal ci benen waxtaan kenn par kenn ak ku ci leuf señ bi doon def lo ñi mu leen di jangalo xassayit ñi mu boole leen ñom naari seen cheikh mohammed yadali day maani yoon lañ yadali yoon day maani yoon ñi mu leen di boole leen ci kurel bi jang xassayit ñi ci bi jang alquran ñi ci moy khatmatu alquran ñi mu leen di def lo lanen di leen lire lo yenen way yi ñaan tagge yentu bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ak lu ne dal ligëlon ñi mu leen di bind lo alquran ñi mu leen di bind lo xassayit mbolo jaayante fak mom cheikh sidi ahmadou lismuhu yaang may laaj legi talibem bu baax bi suñu serigne bu baax bobu mohammedou ndahman miske mi ngi fi yalla nak fi yalla gëna yagal mi ngi fi ziaré nak rek ci lu mutu semaine ba nga fa démé ni ziaré nak ci ndigul serigne bi dem nak ba ag ci mom ziaré ko donte sax mag la legi ubbetu ci ñepp waye alhamdullilah ma nga fa ma sha Allah dara rek tay la gëna bëgg serigne bi barakallah xel mi tay la gëna téewlu waxtaan nak dama gatt gatt rek yoon wu riche na lool waye jaamu yalla mi bari taxna ba na ngotu te jokk ak ñu bari waye bi nga xamé nak serigne bi la joggé xamone nako bu yag yag bokk na ci ñima jox lu duma xoss serignam cheikh sidi ahmadou lismuhu momu bokk na ci ñi jaayante ak señ bi fofu señ bi jox ko fa duma xoss xabila yi ci dess yep haaji yoon yi fa lañ fekk señ touba moy idawal haaj nga xamne danaka ñepp jaayante won ak señ bi daan wax ne idawal haaj jaaxal nañ ma haaji yoon yi day melni ñepp sama talib lañ ba ci jigeen yi seen ci bir tante yi setewuma ken hasan yoon yi non fofu lañ ko fekkon ñi ci gëna mag cheikh mahmoud yahya ndessane nga xane seeni set xam nga ko ñom cheikh hamid ak ñep gis nga magal gi ñu ci amé day man la ko ñi gëna kawé fofu lañ ko fekkon sar sara lolu fa xew lolu lepp señ bi mi ngi ko jinj ci xassene gogu ne mbolo fekk nañ ma fa ñu bax fekk nañ ma fa xew bu kawé ci yoonu mouride fofu la amé won moy wurdu ma xos bi señ bi yalla jox ko fa ci mujju koor gi nenañ guddik ñaar fan gi ak juroom ñaar lim tudde xeytal wéru ñun daytul qadri fa la ko joxé muy xewal gu mag dajale won talibé boba ahmad ibn al-hasan mi nga xamné néna mom la ko ñëk jox cheikh mohammed nangam al-halabi nekkon nar bu bokon fanen nga ni señ bi jox nako ak ñanen ya benen yaqubi señ bi dajale len jox len wërdu wi ahmad ibn al-hasan mi gis na fu bind ne mom la ko ñëk jox ci ñom ñepp jox ko ijaza won nañ ma sax ijaza ba do mako ma sawan mom gis nga motax ligéel ne wërdu wi talif na ci lu bare dalilu man ramat dalil an wërdu cheikhina al-muqaddam al-jalil waxna charte werdi kagn la ko seun bi jox bokul luza bi ard gannar allazi alat biha bam jeex wa man yakun ajaza amzal kamili fa fil khafif maqna'un lisa'il junjul ci bir way waxna ñu ne werdi amna ci werdu kamil wi seun bi mang ko joxe yalla mi ngi ko joxe seun bi jaar ak mu jaar ko ci yantubi sallallahu alayhi wasallam ca bami nek jarari ndax neena lil kamilil mukhraj am baksasin ci baksasin seun bi bobu jarari la nek sar sara la fa xew barina waye bu la nexe nga sembolé ko ne li ci gëna mag moy wërdu ma xoss fi
3: wërdu ma xoss
2: jarari yi gi mo don tuddu légui ci état bi señ bi gëna yag mu kawé lool bokku na ci ben sekk señ bi ne yalla mayna ma xéewal gu nek surt nak bima nek jarari yi atan yal khairu min rabbi bi takrari la si yama inda biril khair jarari rafekum suñu kilifa yu tedd yoyu wala bok fofu lañ dekkun cheikh ahmad beddi dañ wax sax ne bobu tuddu birul khair jarari lañ ko tuddé won ba légui sax jarari yi la tuddu tay ji ma waxe yow ni rek kilifa bu mag ndeysaan ñu ngi koy ñaanal yermande yalla ñu koy wax ahmad hurma wul bu tar nekkon setup cheikh ahmad bedemi nekk setup cheikh ahmad al-hafiz genn aduna doom yi bokk nañ ci ñane ñi ma daan jangal ma ngi yegg ñu ne ñang ko denc ci armée le jararie ñom ñi ngi barké lolol ba légui armée le jararie fa lañ denc ahmad beddi wala fa lañ denc kilifa yu mag ba légui jararie nekk xumaak nekk ci yeneen dekk yu bare tuntu muhsin gis nga xew xew yu metti ya fa naruna am moy ki naron ñewon nara defal señ bi rek am lu mu fa na def ak njaxum ca yalla musal ko xuma gog nga xani fa la gëna yagge ku ne fekk nako fa dara ja nga fa won dara ay kamil ji sax ma nga fa won moy dundu fi gaay joge jakka ja nga fa won lepp nga fa nga xani jappal na ñaari at yi mujj fa la ko defé fa la joge waaj ñew senegal lu ne xewé fa jappal na ci lenn ci xumaak jappal na sax lenn ci talifam yi lu melni ay wakana haqqan ak yoy ñu bare bare jappal ñe mohammed abdullah wud ayyi daymani mi nga xamne day wone ne day melni señ bi mom la ñuko jox wakana haqqan bi waye nim ko netlé da ngay xamne xumaak la taw ko yu bari fa nekkon mag ñu bari fekk ko fa tambalé ko ci rakki bopam yi mam cierno cheikh señ afé mbacké rakkam yépp mam cheikh anta cheikh massamba
3: am fofu day melni day mas na ko deg ci waxtaan nga diko fatali lolu lu am solo la nga fatali wat ko moy day melni gannaar bi bam fa démé amna critère yu doon wax ni faw moy am ci li do ko fa fek
2: wa lolou deug la gannar sax li geuna yemu day melne señ bi fonk gum ko fonk ak soso tedd sa ba señ bi tudewon ko ardu salihin ay wali rek nek fa ñu bax rek ne fa safanu gabon la gabon ba fa señ bi dem jappal 100% ay yefer lañ won nonu ko señ bi melal rek ne ñu xawa ñak sol ñu lendam lañ non la gabok mel ganar safan bi la ardul awliya la ardul salih la ko señ bi tudde fu leer la suusu leer la ñu bax dama fa nekkon 100% ay julit man na am na ño xane man na ño baña nek nit tasawuf ay julit la ñu bax la ñi jamm yalla ma tax señ bi fonkon suusa señ bi bam fay doga dem sax amna digënté bo xane bindon na ne nakku nit ñi may tuti da fa ñew gis na letter bobu nañ ko may ab dir moy siyaré kat yi deug la mujj nak joxe na digal ñu ñew waye teewul sax day malni bëggutone ñep fekk ko fa dañu wax ne waxon na mam cherno ibrahima sunu mam ju bax joj nga xane moy jawrinam ci lepp rek alhamdullilah jawrinam rek lool moy lu wër ci gatt boko bëgge teunk moy jawrinam
3: ndeysan
2: day malni lu mu diglé mom la koy ñëk digal ba na fi mom bu do gaxé ci ñun donga yi
3: ndeysan
2: bokko na ci lim ko waxon ne ko
3: ndeysan
2: ñafay ñew nañ melni yek ni degg na neena ko na nek nit ku deugër loolu mom bokko na ci xam nga fofu suusu ni melon boba degg la ñak gi stability istiqrar taxna bo waye ak dogale kat yi bari na doon ko xow deugal o moins na doon ko mokal alquran na doon ko ndax jawuja lol laaj nako boba na doon neena ko meena tare ci ko xol na doon ko xam dara amna natukaay yu joxe won maam day melna dal na nek nit ku bax ku am mana dañu wax ne sunu maam ju bax ji sax señ medlo dagana mu bax mom nga xane bokk na ci ñi fekkon señ bi mom deme ci geej ben yeko fa xiaré won dañu wax ne mom lañ tegon fofu ci dagana ji lolo ko andi way señ medlo dagana dekk dagana kadior gi lay dekk way dekk dagana du mom du walo kadior la dekk way dagana ji lolo ko andi day melni mo daan consulter nit ñi deugul nak señ bi ak may gu bari gi nak taxna ba jappal ni mujj mom ñu bari fekk nañ ko fa ganar ñu bari fekk nañ ko way dara jalawul bu ñëkkit sama maam bokk na ci ñi dem ganar dara jala ju ci mag ñi xamone koko jambar ya ko fekkon xamna ni nit ñi ba aduna tukki duñ tollo la yalla wax ci alquran la yastawi man anfaqa qabla alfath wa qatala moy ñi nga xane yag nañ lool ak yonent bi qabla fath makkah ak nangam ak nangam bi ñam ak mukk nak nit ñi di ñam waye señ bi mag ñi dañ daan joxe misal ci ñi daan dem ganar amon nañ dara jey kawé lool di wu def na ganar kawé won na mag ñi nekkon nañ fa ak mom señ maam señ am tuddu jaxate señ ahmad mukhtar mbay mag ñu yag ñi ñepp fa nek ñepp ñu nga fa nekkon ak mom ñi dañ daan dem dikkat doomi ni jaay bi doomi señ bousso bi jappal ñepp fa dem rek ci gattal ba ci ñi ci mujju sax jappal ne ku ko cey adla may rek dem nga fa am na ci ñoo xam sax bañ na ko mo leen fa wolo ni ñew fekk fa ko mané señ mo samb kan ni mo ne ko dafa ñew ci andal rek am señ bakk kan ni señ afi bousso nek nonu waxi na señ ibrahima bousso nek nonu suñu mam ju bax ni señ bakki bousso dem na fa ay yoon am na ci yoon wo xamni sax dañu wax ne mom la señ bu mag bi yoni won ci mam borom sam magam bo mi ngi dundu xam ngeen ne ndax señ bi digënté 1903 ba 1907 nek ganar bobu la wër dama ko su genn jox ko ne ko nang ko joxale borom sam lu yem wit señ bakki bousso amna yoon yum fa done demat baren yoon wo xamne borom sam yoni waté won nako señ bi ci lu jëm ci wër du am yum ko ci don laaj waye kon ñepp fa nekkon doy ni sekk misalet ganar yag gi surtout xuma gi ma mu jox len ci leri señ bi soxna astu gawan bakke fofu la gëna jamono
3: neysan
2: kat mo soxna astu gawan
3: dedet
2: rek ma sha Allah soxna astu gawan rek lor rek men bir la soxna astu gawan day melni kon
3: ci meñenti la bok
2: meñet la kiman la dal soxna astu gawan kiman la soxna astu gawan mom ku fess del la
3: neysan
2: ku fess del fofu la gëna jamono lu yemut am ci bam fo gëna jamono tout rek señ bi dafa diglé ñu andiko fi ci rew mi waye ngeen xamne yit ci jabotuk señ bi rek ñafa am nañu fa gëna jamono ci mangi du soxna su gawan rek waye ngeen baye xel ku mel soxna ki ndax soxna amintana rek niki nonu fofu la gëna jamono muy fofu ca gannaar fu sori wul dara ci moy ci xuma gog rek etat bu xuma bi kon dal xuma kawé na day melni rek ab xaal bu melni ñaarëm lepp nga fa won ba dem tay ji du ñak yow suñ ko somus nga fa dem wala bo la nga dem fa bo fa demé rek fekk ñaari poto yu mag yo xone talib yag yi fa dekon yu do ko rekkes fim dendal ñoko fa defon dan ci xamiko beur bi nga xane fa la jakk ji nekkon da nga fa gis armée yu jégué yo xone sori dara ñukoy la wax ñil fa solo nako sunu serigne cheikh babou abdallah yalla nako fi yalla gëna yagal da na wax bu yag yag ne ma ñil fa gogou de mom xamna fofu lol ma sha Allah mag la tut xam nga lay cheikh ba nema amna ñuñ fa denc ay ben yo xane ci jamono yi señ bi leen fa def lo won ginnaw bu la def geestu ba ci nek ndakete wo kenn ki rak la señ bay jaxate fofu la wacc bu liggey fa lañ ko denc ci amna ci ko xane it rak la ci suñ mam ju bax ji ñu daan woyé señ mor fallo sey ni brass njambur mom tam fofu lañ ko denc ci ganar ñi na ci armée li sarsar yoy ñi na ci ñil fa gog muy ci xumaak da ngay xamna ak ñeneen ak ñeneen nit ñoko
3: deug la
2: bo dé wër rek ci wetu frontière bi rek ko xane ñek ngay jéggi ci bir ganar rek da nga gis sax naare di leral soxna su mak suñ fa denc so xane rek ba légui ñi bëgg nañu xam kan la xamna ci rek ci talibé yi la bokkon wala ci bëgg nañu gëssu dal kan la waye lo ci déggé rek né am nañu fa nekkon yag ñuko fa yag fekk ñu fa dess xamna koku day melni ku fa ñëwon la bimu wagniko genn aduna man na nek yaay kenn ci ñu tedd ñu talib yi señ yu magay fa nekkon wala yu mel non wala ko amone yene rek batay sax man na nek talib nak bu dekkon gannar rek bo xantani bu ci soxna yi dekkon fofu sutu suñ mbokk wala fi wa garag yi xam leen ne ñoom ay talib yi señ bi lañ 100% wa tigumantine gi ay sherif lañu tedd watu ngeen ñu señ bi bëggon seen maam yépp jaayante won ak señ bi bëgg ko lool lool teñku ndigal teñku ci ndigal nit lu bax rek lañ xamone jang julli ba bay liñuy askanale ab serigne rek la wagar xamone djaju ba jang julli ba bay dañ lool moy teñko serigne serigne bi deg na daana wax ne bu ñepp melone ni wagar rek wa gannar la ci djublu bu mané garak tungen ci la bok tigumantene ci la bok ak serigne ñeneen dekk yo nga xane talib yepp nga fa ñoo bok melni mam sherifun bazoul sherif lañ tedd serigne bi daana wax ne bu ñepp melone ni ñom duma son
3: ci
2: ndax lima bëgg mission bi may dox ci la leen fekk muy def lu bax rek moy ñett tank bi mo doon wax jang alquran liggey jaamu yalla ci la leen fekk ñu bax xam nga leen bo demé ya nga leen fi fekk ñu ñu bax na yaatu amna yeneen dekk yi yo xam tuduma leen waye non lañ mel ñu mag ci daana jéetélé jaxaso señ bi señ bi liggey leen ci bari ci bindi alquran da nga dégg señ buuna fall al garagi señ buuna fall ci ñi daxona jang xassayit li bok mo ibra buuba fall nim siwi ci ñun buuna non la mel buuna dafa yag rek señ bi ko andil won mu nekkon ak señ bi bani señ bi nekk ndiaram jamono yoy la gañ ndiaram lako señ bi denc bimu faato kéro señ bi dafa jël ëmbub jox ko ko nekk mbub mi yonent bi mom wax ma solal ko ko nane mbub mom lañ ko dencal señ bi du gëna kawé lool ko señ mbokki wa garak gi li bok
3: waaw ñu bax lool sax
2: bax nañ lool señ bi yëmut ci lool ngir bëgg jokkolo mak wa gannar gog muy wa garak la jublu ci bu ne wa gannar nak non lañ di woyé ba lay ak gannar bëgg na jokkolo gog gëna continuer taxna ba dafa laaj lu ne nañ ko andi rakam bu fekké amna fa ñu andi ko rakam lu bokk lepp muy seigne mahmoud fall seigne mahmoud moy baye sunu xarit bu bax bi seigne moustapha fall mi ñi woy seigne moustapha fall padwa ñen ñi nak seigne moustapha fall ban seigne moustapha fall mi ngi fi ay rakam seigne moustapha mi ngi fi
3: ren rek sarsar jang na fa
2: jeexna rakam mi ngi fi seigne moustapha seigne bashir lu baxa bax lañ famim ay domam
3: machallah
2: bo demé garak seen mam seigne bala mbiti ma nga fa mamie cheikh sayer fall dang fa fek seigne ahmed fall ndop dang fa fek seigne mahmoudou fall mag ñep ñanga fa bax lool seigne mahmoud fall mom bi señ buuna fall fatolo ko andilu andil señ mahmoud mu nek di jangal señ bi bam joge fi señ mahmoud fall ana bi fi señ bassir joge fi joge defna 1966 ñu touba gi lañ ko denc mi ngi ci barab bi fofu señ fall rodon nañ fay denc magni fi la nek ak ay tanef yu tedd tedd ci ñom non la amé ci nar ganari armeli mbolo nga fi ñoxon señ bi leen fi denc armeli touba yi armeli daru marnan yi nga xamné jappal ni jamono señ bi nek daru marnan lañ ko sant moy armeli tedd yi tay nek daru marnan nga xamné yaay seigne massamba mbake mbax mi sonna fatii fofu lañu gëdëj yaay seigne massamba ak ñu bare bare barab bi ay naar ganar ci xam seigne bi lañu fa denc lool wax nañ ma lu yému sama xarit bu baax seigne alhadji mbake mom seigne abdourahmane di sama doomit ju baax neena ma mi ngi fatlikou daana degg ñu ne biñu defar yoon wo wala raay bi amna ci barab yu rek xamna da jégué won ak fofu lool yo xane genn nañ ñen fekk leen ñu mel nañ meloon ci ko xane ab naar ganar la
3: seigne bi la
2: ilaha armeli musso bi ki bo demé dang ko fekk ñu fa señ bi denc lu ci nar ganari ndiaré mo xinop fu mo sa jaar cien muxtar alhasani ibnu alamin dembu rek ño nek mamam di kenn ci mamami cien lu señ bi denc lu
3: ci
2: cholom fi ci wetu ndiaré non bu day mal señ bi lool limi tektale moy jaxaso won nak ñom lool ba nim daan defé ak ñun wala fi ak ñun muxtar bi ci nak dañ lan jafé kenn fatu leg leg mëna yobul len mako ci señ musso bi bo dencal len mako fa yobul len mako ci borom sam dencal mako fa ne wala mu ne ñan ko yobu ceyen denc ko ci armeli ceyen ye nañ ko yobul daru marnan yi jamono yoy mu nek daru marnan touba waxinop kon non la deme won ak ñom jokkolo bi non la deme won kawé won na lol yag na lol señ bi defal nek talif na talif yi bari ci gannar
3: tabarakallah
2: khutba correcte parce que gi fofu la ko defé wa kana haqqan waxna la ko legi muqaddimatul amdah qasida yu bari bari suma ko do lim jeex yo xantani fofu la ko defé nek don ba tay ñe gëna tedd tut top nañ ko fa ñep mohammed ibn faqa omar al yaqubi dama ko fatte tuddu ba legi ci sen jeexi de ñanga fa amna kilifa yu maga mak cheikh saylou mul mazrouf siara nak rek barki dem bi may dem mom tam deymani jappal na ci kilifa yi tarikhal mouridiyya yi gëna mak di borom xam xam lol al khadi saylou talif na lu bare bare bare wayna seigne touba lu matu diwan mi ngi fi yalla fi yalla gëna yagal magal nak nga xani magal gi jappal na dana ci ñew bu ñew tu rakam cheikh al khadi fali ul mazrouf ak jabatam ko tedd gep dana ñew daaw taawam la fi yebal muy nit ku bax ku tedd wayna lim talif ci yenen xam xam yi ken xamu num tollu amna wayam yo xamne defna ci tafsir la de dogu genn nga xamne de dogu nopi yagut ay junni way la mom moko talif mi ngi fi cheikh saylum yeen talibé bu ngeen dematé mourtani de len geustu talibé seigne yu mag yo ñanga fa
3: inshallah
2: di len ziaré
3: inshallah
2: ñoñu jégené seigne touba lool
3: inshallah
2: jégené seigne touba mag seigne touba non la ko ñep fonké won même ñi nga xamné di ñi ngi won ak yeneen wërd liñu bax bax bi seigne bi wërdam wi feñé dañu daan gor gor lo ñom ñep dem fexé bam jox len ko xam nga seigne touba bokk na ci jagal yi ko yalla jox donte wirdu maqus la ko yalla jox jaglel ko ko waye wirdu yep joxe nako ku ne jox na la wirdu bu ne mam cherno mi rakam session ci mom rek jox nako wirdu digal ci wirdu chazeli mi ngi ak mom jox nako digal ci bare bare bare nim ko joxe wirdu maqus mam cherno am ñaari domam yu bax seigne abdourahmane mbake mi mo don tud legge seigne abdou khoudous mo len joxando wirdu maqus ak wirdu chazeli non la ko joxe won ñu bare seigne aliou cheikh wanar mu bax mi niki non da ngay deg lolou ñu ne jox nako wëddu chazeli wala wëddu tidiane suñu mam ju bax ji seigne bar ñang mi nekkon gëdd niki non moy seigne bi wërdu yëpp loon joxe mag mu bax ci ganar borom xam xam ba sañ ci waxtaan mune ma li gëna nekk teggine moy jappal ni seigne bi wërdu yoyu ñiko joxon borom wërdu ya ñoko jox rek mu yëneñu sallallahu alayhi wasallam moko jox digal ci
3: wërdu yëpp
2: motax ko neexon daana la ko jox motax ku mësa fekkit nga yor wërdu woowu wërdu wo ma sa yor da nan la yor ko bu la joxe wërdu maqus daan la bolé ko ak mom
3: masallah
2: nuruna ala nur
3: seigne
2: basir bo gisé way yoy mu way wërdu maqus xawna junjum ki mu wax lu mel non xawna junjum lu mel non ne wërdu yu ñëkke yu tedd la seigne bi fonkon nako lol leer gu bare ci nek ndax doyna sekk mu ne fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila al-jailani aw intama li ahmad at-tijani aw li shawahuma min al-aqtab iskuluhum qatan ala as-sawab wirdu yoyu ci lu wer la nek motax señ bi dan ko joxe kum fek nga yar ko mu bayila ak mom waye gis nga señ bassi lolu ñu wone ne secret wirdu yoyu yep yalla joxal nañu ko señ tou cheikhul khadim mi ci khassidam go am solo go xane baxna benen yon ngeen andiko def ci waxtan ya ra'imal kamal fi sa'ada min turkhil mashayikh as-salasa ba way jeex faltaziman ba khassida go am solo la ci soñ rek ci wirdu señ bi ñep ko fonkon yenen borom tarixa yi séréel nañ ko amna ci ño xane séré yo xane jappal né bu la nexé sax né ku tollok ñom daraja séréel ku ko donte sax man nga nek mourid cheikh ahmed beddi mi ma yex ku baxa bax fess del nekalon fa tarixa tijaniya jele won ko ci wajurum cheikh abdul hafiz mu jele ko cheikh ahmed tijani abul abbas cheikh ahmed bun beddi ak cheikh ahmed wul cheikh abdul hafiz nenañ seigne touba ñul ñënte bi bok ci sété lolu mi tekkale moy da nga jonnante bi lolu séré su gëna kawé da nga ci xamé ni nit yalla yi deug deug yi dox suñu digënté fiira ngé ak yoy amutul ci ñom yalla rek leen ñoron
3: deug la
2: séré fofu la ma neem seigne touba tontu won nako ne ko yonnante bi délo na lam nuyo tekkal ko ci ay bayid yu neex alayka sallamal bayid yi amna solo lol seigne salihu ñun ñi nga xane japp na ne xam nañ dara ci gannaar fum la mësa gisé bu la téyé ni bu yaato lol nga xane solo ko la téyé bu xawé feex xane man na japp sono bi dañuy kale na dañuy mamé lek legi waye bayd yoy lay ñëk wax alayka sallam allazi khat khadama bayd neexon nako lol xamna waxna makay yoon na ci yoon waxna seigne murtala mi la fa andal sax japp na seigne murtala ma xaw nuyo lek mom bam la jaat ma yaay kan ndessane beug lol ma leral ko ndessane beug lol ci man mang koy fatte mu yaang fa ba legam bir man ko mang fa dama fi ñewon nak ci koor seigne bi beug lol seigne murtala mo wit na fam la andal ngiré rek
3: seigne touba
2: waa mom ak mom seigne touba seigne mo taal man mom lañ ma tuddé mom moy sama lepp mom la nekkalonit ci mu jëm rek limay wax ni ci mu dugg seigne mo taal japp na 2002 bobu lay bëgg jëgë mu tan rek seigne sharri bëgg lool néma baad ak ma taggu su fay dem
3: ndéssaat
2: lool la ma wax bobu ay xamna li mo doon doy suma ko taggu son motax dama doylo mig mom bëggon rek ndéssaat té mo ki lool waye bayd yi wax na mako limay khat khat alayka sallam allazi khat khadamak ala ashirika wa ala khadamak alayka sallam allazi la yantahi ruqiyuhu lima ila yastahi lol seigne touba moko waxon cheikh ahmed mbeddi ak cheikh ahmed ibn cheikh abdul hafiz moy yonent bi nuyuna la yonent bi la yekati say famille yekati la ba nga kawé nuyuna la yonent bi nga xane kum yekati ko da nga yekati ko ba fay faw nuyuna la tontu liko cheikh ahmed mbeddi ak cheikh ahmed ibn cheikh abdul hafiz tontu seigne charla ko ndike dege deugul nak ginaaw bi deug nako ci nari seeni set ñom moy raddu salami min habibin ja'i tadiqu anhu ahruful hija'i tahiyatun ahla ilayya min zahab wa ghayriha min malihi allazi yahab
3: wa
2: dalom nuyo bi joge sama soppe bi begna ci beg mo xane munu mako bind amut ci lettre alphabet bi harf hijai da ne ko nuyo bi ma andil de moma gënal wurus moma gënal xaliss moma gënal lepp ñaari bayd yoy la taxol ci seigne charri nekete wax xassidi gi xeyna gëna guddul lool bima deme ci seeni set cheikh mohammed lamine bun beddi nga xane jappale moy ab khalifam fi ne yalla ko fi yalla gëna yagal moy suñu imam wa moy suñu imam ñu wana bax ye mohamed lamine bin mohamed al-khalil beddi bi may netali li doxon seen digënté ak sëriñ yoy boole na ci benen bayit ahla ila tahiyatu min al-jawadi wal-inaq wa ghayriha mimma lahu min al-ayat da ngay xamne ko ñi fi gën xassid gëna gudd waye lolu dara ja fofu la mëna yam cheikh abdou beddi lolu ko doxale ak sëriñ bi ba mi fi joggé kérok sëriñ bi ne tay ki gëna mag ci kaw fofu joggé na fi
3: allah
2: dan ne bokk na ci liko may ceeram bu kawé bobu rafet gi rafetone ndortu ci man kon nak xam ngeen ne rafet ndortu ci señ bi bëgg ko mom
3: lay
2: dara gënu ko kawé waye xam ngeen ni safan bi wal iyas billah
3: wal iyas billah
2: na yalla ñu ci yalla mussal te dama japp ne kulib julit am dara ci leer lool dang ko sori lool
3: deug la
2: non la ko ñaneen ni fonké won mang koy tejje rek xamna wax ji

0: waaye nag lii ma dégg di neex na ma lool ca bu ma sañoon de danaa am silsila bu gën a gàtt ndax yow mën na maa waat ne li nga wax noonu la demee yonente bi la ko jox directement kon nag maa ngi lay ñaan nga joxaat ma wardi wi wardu maakos sëñ bi jox ko ko doomam ma ko net ne ab xalifa am ma ko nettali sëñ bi joxaat ko wardu maakos wi Cheikh Maodo ay neen ndeysaan ku baax daana ma wax lu yéemu ne ma ku mosaa jël bëgg a jël wërdu wi ci bàyyi boobu Cheikh Maodo ay neen mag loolu fi jóg xam naa jege na téeméer at daawal gaañu ku xarita woon ak waa Touba la sëñ Moustapha mi sëñ Bassirou Mbacke mi sëñ Abdoulkhadir mi ak ñu bëri ci kilifa Touba yi soxna ma yum sëñ Touba mi xarita ma lool lool ak njabootam gi daana ñëw amoon ak ñoom jokkoo moog magam Cheikh Ahmadou Fatane ndeysaan sëñ bi sonn daana sonn ci moom lool ba daana ko jàppale sax ci bu yëgee na wérédina mu di ko fi andi ñu koy fajak ngir sàmm ko lëri googu rek soxna mayum sëñ Touba mi njabootam gi gis-gis boobu la ñu amoon ci moom ak magam ji Cheikh Ahmadou Fatane nee na ma ko mosaa ñëw ci bàyyam bëgg a jël wér da naan la fun de yor naa ñaari wérda benn bi nag si jokkaloo bi ba ci yonte bi xaw naa gudd mooy bi ma jëlee ci samay waajur xam nga kooku wax ku baax la
1: ku baax la
0: loolu ñu bari ci ñun ñu mel ñun duñ ko wax ñun lañ xam ci suñu mbokk yooyu tagg rek keneen rek la ñu dal waaye ku ñu jege moom doon na nga safaanam safaan bu ñuy wax ci nit rek kooku dañu jegewut ca loolu jik ay foofu la ma ne am nit lu muy wax na koy wax rek ngir yàlla mu dalee ci kaw mit na ko nangu waaye lu keneen am it na nga ko nangul daanaka bu dee silsile bu gudd bi day mooy bi ma jëlee ci samay waajur boobu nag xaw naa gudd ndax balaa ak Cheikh Abdoulkhadir Dielani rek dana bari waxuma laa nag bu ko weesoo daanaka waaye nag am naa silsile bu gàtt de Cheikh Ahmadou Bamba mii di dund ca nekk fii sans wedde moo ma ko jox ca moom de yonente bi salaam salaam ko jox directement ndeysaan lii kon géej la goo xam ne géej la goo xam ne du jeex muy sëñ ak gànnaar jàpp naa ne ko ciy wax waaye nag di santaat yàlla bu baax di dalal waa gànnaar yooyu bu baax a baax ci seen bisub bopp bi nga xam ne muy magal Touba ku ne xam na ne ñëpp doon gani sëñ Touba waaye waa gànnaar gani sëñ bi lañ fu sëñ bi mos a nekk ma nga fa ak ñoom Njaareem gànnaar Thiéyène ah xanaa gabon gi nga xam ne nekkatoon dem fu mu mën a doon rek ma nga fa nekk ak ñoom ñu yaatu fa loolu sëñ bi fonk leen lool
1: mu ne alaaka boobu mooy wéy ba tey rek
0: kóllëri googu mooy wéy njabootu sëñ Touba gi noonu lañ ko xamee moo tax ñu wéyal ko Cheikh Mamadou Moustapha mii taawub sëñ Touba sonnoon na ci lool def na ci lu man ak lu mënut moo tax ñëpp ko fonkoon tagg ko lu ne wax nañ ko ko doomam Serigne Cheikh njabootam gépp noonu lañ jàppewoon kóllëri googu sëñ Modou Moustapha bi fi Cheikh Sidi ñëwee benn yoon te boobu sëñ bi mi ngi ci mujjum xam nga rek jot gi néew na sëñ Modou Moustapha xam gum xam sëñ bi fonk gum fonk Cheikh Sidi baaba mi tax na mu dem déplacé wu dem fekke ko fa mu nekk ndar keroog Cheikh Sidi daa bég lool ba day mel ne tagg na sëñ Modou Moustapha ci xaside ahlan bi wafdin dia ana min Njaare mi xaside gu gudd wa karamatin li xudumihi min qaadimi dem na ba naan wal Moustapha in shaabahat afaaluhu afaala waalidihi fa laysa bi zaalimi Cheikh Mamadou Moustapha ba tey tontu ko ci geneen xaside gu neex lool wa qilaadatun rassartuha maa rassa xaside gu gudd sëñ Fallu ni ki noonu këram mag ñiim nekkaloon nee nañ ma keesug naari amoon na fa jël na sax ay jàngalekati murtaniye waxi nopp sëñ Modou Moustapha jëlun na ñaari doom yu mag yi sëñ Cheikh Mbacke sëñ Mbacke Madina yóbbu leen gànnaar ñu di fa jànge Cheikh Mamadou Murtala mii ñu mu tudde tey muy sama sëriñ di sama turandoo di sama waajur rek sëñ dem na gànnaar mottilee ji fa am njàngam ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha loolu yàgg na àndoon kooku sunu waajur bu baax sëñ Dambousso ak yeneen mbokki taalibe yi mu ko bàyyiloon ko tudd Omar Diouf ak ñu mel noonu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mii waajur Cheikh Mamadou Moustapha ba sëñ bi nekk gànnaar nekkandoo na fa ak moom daana jànge ci ay Mauritanien Mohamed Yahya Wald Bou bind na ne jàngal na sëñ Bachirou ak ñeneen ñu mu fa jàngale sëñ Bachirou bu ngeen delloo ci ñi koy nett waxta ñu koy tarjamaal dana gën a yaatu loolu diggante mag naar gànnaar yi daanaka rek lii ngeen may wax mën ngeen koo waaye lim xam ci naar yi kenn xamu ko bañ na ko ba diwaan naar gànnaar yi sax moo ko dajale kii maan keneen xamu ko ci xam leen lool lool lool noo xam ne naar yi xamewuñ noonu seen bopp ngir jaxasookum jaxasoog ñoom day mel ne rek bu la neexee nga ne jàppal ne bokkoon na ci mën a bu la neexee nga ne rek doxoon na diggante mag sëñ bi ak naar yi jege leen lool xam na ci ñoom lu bari sëñ Fallu mi jéggi na dayo nee nañ moo gën a dégg naar naar yi loolu la ma naar yi nettali lim sequ nag naar yi jéggi na dayo boo demee tey turandoo yi sëñ Touba yi bari na lool gànnaar président assemblée nationale bi di deuxième personnel ci mu tëdd sëñ Touba lañ ko tëdd ak ñu jeex sëñ Modou Moustapha noonu la fa baree turandoo sëñ Fallu mi nekk noonu ba ci sëñ Bassirou ñëpp doom sëñ Touba yëpp
1: sëñ Moutoula ab naar wax na ma fa lu neex sama xol am naar dama ko introsé mun ma yéen a am sëñ Touba waaye noo xam sëñ Touba
0: ñoo ko xam waaye loolu dëgg la naar yi moom en tout cas fonk nañ ko loolu xam nañ ko it te it li ci neex mooy soppikuk jamono jeeg téye nañ leen ak nangam ak amul ci jafe-jafe maanaam fi ñu teg sëñ Touba day continuer rek ba faw day mal ne bu ñu amoon jafe-jafe ñunit ñun ñi dund nga tax may wax ba jafe-jafe bu sérieux ba dootuñ waxit waaye ñoom téw fañ defoon sëñ Touba day gën a yokk xam naa kilifa yi sëñ Touba yoo xam ne ay kilifa am li ma juul mooy ay taalibe yu mag daal ay kilifa yi sëñ Touba mooy kilifa yi yu bokk ci sëñ Touba.

0: Bak şey nitali bi okay ci bis
1: Masha
0: bu mag bi ndax kat wax dëgg yàlla daal mat na njiit lool lool lool lool lool ndax ni muy ànd ak ñim jiite dëgg dëgg dalal na seen xel bu baax a baax waaye nag
1: Masha
0: xam naa loolu tax kon Serigne Touba tànn ko jox ko cër bi nga xam ne jox na ko ko wa billahi taala tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu guddal naa nag loolu
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Mortada Bousso ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waaye di la ñaanal gudd fan ak wér di la ñaanal ngërëmul Serigne Touba yàlla na ko sëriñ bi boole defal ñu lay ndokkeel bu baax si ni nga xam ne indi nga ko waxtaanu am solo wi nga xam ne Asamadee TV indi na leen ko muy émission bi nga xam ne mooy safariyaat yi nga andi nu tey nag yoonu gànnaar macha allahu taala te mu doon lu sofala loo xam ne ni ma koy waxe Serigne Mortada waxtu bu nekk rek war nañ ci sant suñu bu samad waaye di ko ci ñaanal ci xalaat yu am solo yi nga xam ne waxtu bu nekk
0: na ko lool de xam naa
1: nga xam ne nga xam ne itteem la
0: la itteem
1: noonu nga ko waxee rek te moom
0: wax itteem la
1: ndaa bokk ci ñi nga xam ne maanaam dafay yuqi pas-pasub murid yi waaye leen boyalaat
0: du ma la dog nee na ma de wax dëgg yàlla ma koy wax bari na jot xaw a ñàkk rek yéeneem Asamadi yee gii waaj ba jekk yaa siñ ko soog ànd ak ay borom xam-xam yu bari ci yoon wi ñu dem gànnaar buñ fa doon am weer sax baax na ca lépp moo koy gàddu topp jeexiti sëñ bi benn par benn luñ ca mën a am ñu jël ko waxtaan ak ngeen fa war a waxtaanal ndax xam nga am na occasion yoo xam day rate wax na ma ko yooni yéene ma cay loolu dana am incha allah
1: incha allah taala mi ngi noonu moom yéeneem dafa rëy damay wax ni keroog ba sëñ Moumtaha waxee ne al i'laa kalimatillahi
0: di yàlla bi i'laa kalimatillahi
1: ulya maanaam liggéey sëñ tubaab bi nañ ko taw bu mu laal suuf day mel ni booba léegi rek moom daa yëkkati loxoom bi saa su nekk boole ko xelam mi waaye boole ko xalaatam boole ko alalam boole ko temps lépp rek jox ko ki nga xamante ni mooy Cheikhul Qadim te naka jekk ci liggéey bu tedd boobu la nekk yàlla yàlla defal ko gudd fan wéral ko waaye ñi ngi koy ñaanal bokk yëpp di ko ñaanal Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir noonu nga ko waxee ak mboolem bokk yi nga xam ne ñoo jàpp ci comité bi ba liggéey bi mën a yemb ci liggéey bu tedd bu am solo boobu kon mbokk yi lii mooy seen émission bi nga xam ne mooy safariyaat bi nga xam ne tey ñu ngi doon waxtaane yoonu gànnaar seqan koog Serigne Mortada Bousso moom Serigne Alhaji Bousso Imam di ko ñaanal sunu Alhaji Serigne Bousso Imam di ko ñaanal sunu borom defal ko tawfeex ci barkeb Serigne Touba ñi ngi sant baax Serigne Khadim moo nekkoon ci régie bi waaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey ba mu yemb waaxiru daawaan alhamdulilahi rabil aalamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
0: alhamdulilahi rabil aalamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ihdina siraata almustaqim siraata alladina amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addaalin in alladina ila sarsaara qad qasaduu ziyaarati faariqu ddaarayni aw zaaraha ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan na jaza
1: amin
0: wa hab li man akhasa bi diya karim musta'milan bi thawaban la yarim
1: amin
2: Asamadiyye TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am jariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tegginu ñu gërëm Asamadiyye TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
3: Asamadiyye TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiyye TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Asamadiyye TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Asamadiyye TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim
3: Asamadiyye TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiyye TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
4: Nuyu ñëpp mbokk taalibe yi ak julit yi nuyu nuyu ñëpp ñu ziar yi bis bi ñëw mooy suñu lépp lu am ci tawfiq yu rëy nag ndax Serigne bi ci boppam moo ñu ko xamal bopp wax ci lam ci wax ginnaaw moom léppam sant boroom la mu mo may no ñu sant le ko ñu sant le ko borom loolu nak day dal yi nek bi su reere rek ko ne ci lool lu man ci sant le ko borom ina moko xal do ñu man kem kat na mu lu ni mu jëm ko def ko non mu ko ñu sant ko ko rek de la ko yalla yi tam kon gaay sul buba ñi fi jitt won daana ñu santale ñu jaggay kan kon nak digel li moy kenn ku ne ci ñu ku mëna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ku mënu da nga seen ñu ko man tal ci jangul ñetti kamil sel xolé ñela ko ñen ko jangul lool nak duul ko rek cient gin digel bi cient gin yu sante le zabi am ci possible la jé dal ko moy nak mom dañ ko amal cient yu bari ba ndax man ni ma koy gisé dafa laaj ñu sant ko ci digëma borom ndax taxaway bu reuy bi mu bi ci def digëma borom ja tak ci mo limali wul dara borom rek buñ ci joggé sant ko ngir digëma yoonte da nga juré yi nga xamné mom la mo la saxoon digëma yoonte loolu dafa laaj ñu sant ko ci sant ko itam ci suñu digënté ak mom ndax limu defal kon ay cient lañ ko amé waye lepp nañ ko yess nañ ko yessal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant le ko borom kon ñu la ci dal ko moy moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci tarang ñi ñu ko ci bokki dal bi bokki jullu ci lekkendo yi lu mën ci tarang ci ñu la ko def duggal ko ci cient ko moy sante le borom kenn ko ne ci non rek ci gogol ci kenn carte non def ci kenn carte la sey dolle ko nak moy bis bi ginnaw amun su ñaar la gën ci nak yeesa su jante mom ci bir ak ci bi tay yi ak ala kam ci yeesa su jante di ci gëna fedlé su lu la xay ci nim ko bëgge lu ñu mën ci jaamu yalla su kenn carte ñu ci lu ko ci liggéey lepp itam lu ñu mën no gëna fédé sunu laxay bol ko la ñu jamu yalla lepp ñu fasté liggéele ko ko mom amna ñu makoy waxé gogol ci jamu yalla liggéele ko sëriñ bi dañ gogol ci liggéel sëriñ bi jamu ko yaa man loolu la ko gisé ñu ko tali yent nak way lu nekk lu mëna nekk lim wax mom muy jëfam muy leppam tudde ko wax ko ñu dekk ko abdullahi di mu li rasul ñu ko ñu mëna ñak jamm yalla waye nak ni ko waxe rek ñu do liggéey yonent bi ñu nit da la wara am gëm ak possible mat diko liggéeyal ñu do def rek jamm yalla liggéey yonent bi do la ñu ñak jamm yalla waye ñu jamm yalla diko liggéeyal kon non rek la gogol lu bu baax ni mu ko bëgge rek su kem kat di gëna gogol di rek su kem kat di gëna sam talbe talbe bom na lol ndax buñ ko sét mu nekk adab mardi dañ dañ wax nañ yoolu yalla yi bo ci gëna gatt té dafa wax di nak mari talbe kon mo gëna sant sant yalla bu wax ci boole gi mu boole sëriñ bi té goor goor ci loolu rek samonté suñu diiné bu baax té goor goor lu nak ci suñu talbe na nekk foko rek sax fa dakk dañ ko yegg na xam su bopp gëna sa bopp loolu yi nak kenn ku té ya jey soñu sa bopp ya xam sa bopp fo jara soñu rek nga soñ ci sa loolu rek mo ngi sant bu baax ci lëlu wessu lepp tabarakallah ligi yuri rombu nan ko waye lepp yewet na lepp bokki tal bi rek ko def te jeexuñu tay lañu upp ko sef tay lañu gëna sawara ligi deug lay ligi dess rek ci kanam waye sam xel dal na ci rete dal li wess kon li ci kanam mu reuy reuy day melni wef na toy té sun xel dal na ci ba nga xamné dafa melné li ñu bëgg liggéey lepp noppi la ko xel mëna ci dal kon dem ñoo ngi sant demul suñu tuwa gi ñu ñëw ci sunu wet té lañ ma amé lepp ñu xam ko lañ ma amé nak sax dara Serigne Touba rek jox nañ ma ciir nda tuddu gi ñu may tuddu ci tuddu bi ma sekk ben ci ma mettel ci ma ab soñu do na ci ben ci ma ak Rafet Ndiour la ci doli ko moy bokitar bi yépp xamna yeen yi am ci man te lepp won doon wu ci dara serigne bi rek lu way dox ci ciir sa digënté serigne bi rek lolu xamna ko kon ma ngi leen di sant seen gërëm ñun ñi ko xek ma ngi leen di sant seen gërëm

isaajo ko a kaawi ko ñiŋkiteŋ ñiŋkiteŋ ñiŋkiteŋ. Kono wo mu ka baayi aniŋ adamadiŋo na takwiinoo to, wo le mu moo ye soto miŋ a loŋ ko i bi kera ite fanaŋ baa je lo ko a si keenoo atelu la wala daa yente daññiŋ to. Isaajo ko niŋ ye a yitandaa la niŋ diŋkeraa miŋ a loŋ ko a maŋ laakuu jee nte a mutanti a muta ñaa laaku la a tara a maŋ laaku ate se a yitandiŋ na. Kono wo fanaŋ be moolu le kono miŋ a loŋ ko ye a takwiin aniŋ suukuo la landi ñaa la fo kabiriŋ kuwolu taata fo a meeta ate faŋo naata a fo ye ko seŋ wo naata a fo a ye ko a seŋ kuwolu mu miŋ ti wo le mu ka a jiibee ka a fo ye ko i ñiŋkita i ñiŋkita a ka a sa wo banta je le parce que i ka miŋ safe nte mu ka bondita a jeenoo jee basa i ka miŋ ke aniŋ i ka miŋ safe ñiñaa ñaa miŋ ka tara a la aniŋ kaawukeyaa ñaa miŋ ka tara a la a naa ka kamali ñaamiŋ a naa ka kallankeyaa ñaamiŋ seŋ mbi kara a safe la le n ka a tanka a ye tara mbulu n ka a fankanta bari ate ke le feŋ ti miŋ a loŋ ko mbi kara a jiibee le ye parce que jiibee taata mbulu jee. Kono wo mu marahalal le ti miŋ a loŋ ko mooroo jaarataa la aniŋ moolu bulu miŋ a loŋ ko alla ye alla karaŋo duŋ wolu le bulu. A boo karaŋo la kono bari a tara faamaa fanaŋ be majilisoo kono a faamaa naata a korisiko ñiŋ de moo le miŋ a ka a fundoo noorata baake burowonde ata a nakindaa faŋ ne teŋ ne pour ñiŋ kama la a si kara a maa koye a ka karandiroo ka a ye majilisoo kono a taata ñiŋ faa futata ñiŋ to a faamaa la a la korisoo ka a loŋ ko ñiŋ mu moolu ti miŋ a ka a fundoo noorata majilisoo kono a faamaa be karandiroo la ate la walaa maŋ futa kitaaboolu miŋ ma niŋ tumoo doo bi je a faamaa ye a loŋ ko kaari ñolu ñanta naa la karaŋo na wulaari waatoolu la basin a be a kata la la a ye walla walaa sika a ye a fo mooroo ye manaŋ moo mi ye a loŋ ka niŋ baa misaali la ata bari isaala a la walaa daa boolu ti moo doo bi je miŋ a ko walla walaa daa ba see khalil sa a be a fo la khalil tiyoolu ko mooroo ko naana ñana khalil tiyoolu la walaa fo ye niŋ ñaa fo ye ñaa fo ye ñaamiŋ a ko itam ma ko fundunoro miŋ bee la i be a noo la wo ñaama le seŋ komiŋ wularonte ñenta fundu la wala ñenta muta la niitolu naata i ñenta i la walaa taa la mbulu sente ye miŋ fo ye ko ye tolu ñenta walaa miŋ karaŋ na seesaa jo ko ite ye a dii la kono a ka muluŋ ko wo mu kuu kaa kuu baalu ti moo ye miŋ a laŋ ka ye karaŋo loŋ moo la mustawa maŋ futa diŋkiraa miŋ to a la walaa maŋ futa diŋkiraa miŋ to i ye a karandi wo la a ye wo noo a ye a faham fo miŋlu ye a loŋ ko wolu le la walaa bi je niŋ wolu naata a ka a seŋ ka wol ye komi ye a fo a ye ñaamiŋ tumoo doo faŋo bi je ate la a fo ñaa wo si kaaba ku ye a wolu ñaa koto fo ate la karandiri ñaa faŋo ye lafula wolu ñaa bo la diina faati kono wo bee tuu ka miŋ yitandi wo lem ñiŋ ti ko ñiŋ mu moo le ti alla ye kuu karafa miŋ ma kabira a la wo dindiŋ wo mu kulti miŋ a loŋ ko fo a ye wo suuriyaato a tarata faaba la teŋ ne ka a maa koye karandiroo la kabira a taata fo a la walaa janfata a naata karandiroo faŋ naa jamaa baa tuwa bulu wo ye a ti naate faŋo ye saferoo doolu kumaase kabira a faamaa tiloo la a ka saferoo kenu ka kitaaboolu safe kitaaboolu miŋ a loŋ ko a ye safe a faamaa tiloo la a botoolu le kono kitaabu miŋ a loŋ ko i ka a to la muwahibul qudus muwahibul qudus mu kitaabu le ti miŋ a loŋ ko kitaabu kumaarinba miŋ a loŋ ko a ka diyaa mu al aqida al ashariya wo kitaaboo ñiŋ a ba muqararatolu le kono miŋ a loŋ ko n ka a karaŋ na majilisolu kono han bi muqararolu ban bulu nke karaŋ je kono wo kitaabo boolu le kono miŋ a loŋ ko mooro ye a safe nuŋ juuna baake le a ye a safe kabiriŋ a faamaa tiloo la anda a safe le a ye bandi wo koo la a faamaa kana karandiroo ke wo kitaabolu la wo teŋ bo majiliso faŋ kono je fa a la baluwo kono fa a faŋ ka wo kitaaboolu karandi la ka taaliboolu karandi a la kono a ye wo nasimoolu ke teŋ ne miŋ ye a tiŋ naa ka nasimoolu ke parce que kumoo sooniyandoo la bawo nasimoo comme lonna alu ka a fo ñaami atelu tankuo ka sooniya diina nasoro ti niŋ kitaaboo ba janjandi miŋ be koto isaala ba ñaamiŋ wala khalil ba ñaamiŋ wolu ba kulu janjandiŋ ñaamiŋ masayilolu minnu bee tu baa kono ka a kuloo kara wo ñaama pour ka a tankano wo ka ke kuu kolembaa le ba tumala miŋ na ye a nasimu ye a ke suukoo ti doroŋ sabu ka atina niŋ moo lafita pour ka a tanka a tankuo ka sooniya bulu kono wo ye a tiŋ na mooroo la baluwo kono a ye saferoo ke baa ke le faŋ ba surtout ma a la ñiŋ marahala miŋ a loŋ ko wala ma a la karaŋo ñiŋ na wo kumaase waato wo teŋ ba a famalu baluwo kono a ye kitaabu jamaa baa safe le miŋ a loŋ ko i be dendi aniŋ londolu le minnu maŋ kiliya wo bee tu pour ñiŋ kama la karaŋ feŋo miŋ a loŋ ko a ba karaŋ na a fahamoo si diya bari a tankoo fanaŋ a si sooniya a ye mooroo maakoy ye teŋ ne karandiroo la yo bari a tara a faamaa niŋ mansakee doo benta miŋ a loŋ ko wo jamanoo la ate le munu ñaatoŋ ko ti ka fa ye lati joor bari wo mansakee ñiŋ aniŋ faa ñiŋ diyaata baake seŋ tuba faama diyaata baake diyaa ñaa le miŋ a loŋ ko a tambita bari
ate ye betiya niŋ kendiya niŋ tiliŋo miŋ jaaba la mansa ke ye a muta a ka ko ite lemuŋ na mustasaaroo ti komi bii niŋ i be a misali la ntolu la bii kaŋo to i se a fo ko manam konseyili parce que mansa ka konseyili soto le miŋ ye a loŋ ko wolu le ka tara nakiraŋ bala niŋ waati ma a lafita pour que duŋ kuu kono a ko wolu le ñiniŋ ka wolu le ka a konseye je kono a kamuto ka wo moo fanaŋ mooroo fanaŋ wuluulaa be looriŋ mansa ke ñe wolu to bari komi mooroo la wululaa ñiŋ mali lafi pour que aniŋ mansa itara ñoo bala kata ba muka le fanaŋ itara saa de kiliŋ parce que komi karandiroo la detoo saabu kama la naana be ñoo ka a si ke naati niŋ a karandoo ñaa soto la wo ka a tina niŋ waato miŋ na ko wo be saatee miŋ kono saatee miŋ to adamu ka tara wo saatee fonto ba i se a je ko a si taa saatee doo to miŋ a la nka aniŋ jeeta janfa la ñoo la yo wo saatee niŋ wo soo la taama doroŋ i se a je ko a si kiila kiya nooma niŋ a kiila kiya nooma ate meela a ye futaama bari naa naŋ muka tara sabatiri ñoo kaŋ yo bari komi mooro kabiri a la wo waatoolu la mansa kuolu maŋ diya ye parce que i feŋ baa i la naafulu i ka a soto ñaamiŋ aniŋ i ka tilimbaliya moolu la ñaamiŋ wo ye a tinna na la ate muka la faŋ pour diya kiliye tara aniŋ mansa tiŋ walla a la a ka kiliye tara aniŋ mansa tiŋ yo a ba a faamaŋ maa ko i kaŋ karandiroo la wo alihaalolu kono i be wo le kono i be wo le kono fo alla le kiitita fo a ñiŋ naata baŋ kabiriŋ fo a banta niŋ kuma a kam ne ko sen majilisoo labanta a tuta marilen ate le bulu a faama ñiŋ na kabiri waato miŋ na ko a banta a la janaasa to luŋ miŋ ne ñanta ka baadi ye moolu kafana ñooma moolu naata ka bana dulaa bee to mansa kee ñiŋ fanaŋ naata parce que moo miŋ ye a loŋ ka a be nuwa bala a ka a maa koyi a la dookuo kono a be kuolu fola ye kono a ye a je ko a la kulli hal niŋ wo banta nte fanaŋ ite a maa bee walla landoo to ŋ kuulti miŋ a ka a kummayaata waana la joru naata bari kabiriŋ landoo keta i naata moolu naata na mooro kaŋ ka a ye ko a ntolu de laftali pour que niŋ ñiŋ mansa kee kafu parce que i naa ate niŋ faama diyaata nuŋ baake a ye faama loŋ ni place o miŋ to naa warta nuŋ baake kaatu ko a nakkitaa bala le fo niŋ a lafita duŋ ne kuu kuu kono aniŋ faama le ka ka jaa la niŋ waato miŋ na ko wo ye miŋ faa ye jee doroŋ i se a je a yo ke yo komi biite bi jaŋ alhamdulillah faa banta yo anduŋ faa ye a nafaa nuŋ kuu kuu la hakkilimaa ye a to ite fanaŋ se a nafaa nu wo la le wo ye a nafaa kuu kuu to coodiiroo to coodiiroo miŋ ye a loŋ ko niŋ a bulataa nooma a si ka a ye tinee ti biite fanaŋ se a nafaa nu wo la le ko niŋ a be ñaama lafita le pour que yitandaa la i naŋ a ye ñoo loŋ loŋo ye bo ali teema i se a je ko a ye i faama londi dinkiraa miŋ to fo a si londinoo je bana komi ate maŋ ke moo ti miŋ lafita ñiŋ duniyaa moolu la kuu jamaa la wo ye a tinna a maŋ soŋ i ma a ye kasida bondi miŋ ko kasida fula parce que kabaa ye a kuo diiwo la moolu faŋo kolu ko a ye ñoo mu toole le ti parce que moo miŋ ye a loŋ ko niŋ mansa niŋ i koy ko lafita pour que niŋ mansa boole i naŋ ye diya i naŋ ye tara kuukila a ye londi posto to bintolu la bi jamano i boo fola moo miŋ a ye balaŋ wo la wo de niŋ moo moo faŋo balanto moolu be mutala toole baala walla naa la wo kasina ka kaalu safihun walla mi ko nte mu toolee le ti nte mu kawye le ti nte maŋ ke moo ti miŋ ko nkuninta walla ñe duniyaa loŋ walla nte walla mancee kuwo loŋ parce que mu naŋ na ñankoo di duniyaa moolu la feŋ na la mansa ka ba nakindi la a fan na nte balanta ba borle wo ma ye a je koomu toolee a baale ti a ye kasida doo fanaŋ se miŋ a loŋ ko wo moolu miŋ naata a kaŋ a ka kaalu li yarkan li abuwabi salatini tahus jawaisa tuhni kullama hini fa qultu hasbi rabbi waktafaytu bihi walastu radiya gayra ilmi waddini ولست أرجو ولا أخسى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني أنه فويد أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين كن قصيدة لم يالون كاجم فتا فاتر أكاوك إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وتر دعوت ذا العين قبل الراء والسين أكو مولو ناتن كان قالوا ليركن لأبواب السلاتين يكون يكو نانا ينين كلن كرامن سكيل لبنداكا la joru miŋ ye a ko i faama kafu ñumaa la i faŋa fela banta naana ñeenaa yitandi ñoo la i se a je ko ye tara nakiraa bala niŋ a soo lata miŋ ma aniŋ ye a kaccaa wo si ka i tinee baati parce que i muna la a ka wo lemu tahus jawaisa feŋ o feŋ niŋ kadoo ma i se a soto wo jamanoo la baa otota keeriŋ walla hana a be kiiraa maŋ siya bari i si suwolu soto i si kodoo soto laawdulaa fanaŋ lafita taalje si taa je i si darajoo soto parce que baa fo la a ba nakiri mansal bala tahus jawaisa tuhni kullama hini ite soolata waato waati ite la jawaisol wolle be wasala duniyaa kuwo bee la bari na kabee ñiŋ bee fo ye a bee ñiñandiñe ye a warandi ñe ñe jaa mana fa qultu hasbi rabbi nko ye a la kaayinta nko ala ye nte si ala ye nte kaañaŋ adamadum naa a laata ala la doon naa wasata ala ala la ala ka wasa kuwo bee la parce que ala ye mana fa allahu akbaru ala wal warta feŋ o feŋ niŋ aatara ko aniŋ ala maŋ kiliya wala na fa qultu hasbi rabbi waktafaytu bihi
alayan wasa bar alayan kanya an wala suradi ghayran an waddina kon de londo ni dino ko la man dunya kula alkan kil minkam nyal nako londi kuta nyije dino kuta nyije askeno nimbi yen laftan na dino tamandi la nyami an laftan na dino balu la nyanta kino lo nyama wala nako man tarta la pasko nde man dunya fenna naman ke londo ta ni dino san ko min de bu dunya ri wala mbala fer wala wal kan de kono fa wal kan seo san altul kan de kenge na eske mbo sot laje an wala sto arju wala khasasi wa maliki ndeman dar jikirim mola namange marut mi anga tele mara man dar silandim fen fana namange alad mi alanga mara parce que monana li annahu jalla yughnini atel man sade minkam bannayandi ala subhanahu wa ta'ala ako antumul fuqara ila allah mana ala lam bannati altulim faru kon ala lam manso mi anga tel ko mo bannayan wala na ko ka tel kam bannandi banako yun jini nim bokol yakon fana tel kan mbondi kol yakon ako ko nte banna hajo landila mole nyaade mialon ko itol fon bokor li la kolal annahu fawid ahwali man ajazu an hali anfusihim ajaz almasakin miskinu ka korala kola nyami mom yala ngata bo korle afono kola wal nyam ata fam ma fanna hajo be banu raglila sante banna hajo landilo ka nyadi yami kon ata rafa ka ko in kundu za hadanin aw kundu da watarin damtu zalaini qabla ar-ra'i wasin akoni hajo bandela wala solo banna ndebu jumala killa walam alam yango ka wala zal arshi wala malam ya nga talam la resotiel basintu ate safer nyami babala kaw kiata e ning imu modum ya ngo e safero long e ka safer la la uslu wal kursi e ka jalu ka ta ka safero ke nyami manam akaw kiata al fatam bit bar wona janni ba lon ya safero la zawqulo aka safero ke nyami ana fason fana bi ay tanawu la ka kon sintu ay safero ke kenya bele nyama qasidatu do nyi mianga yol safa ni nyin namatol la comme nyin zal in kuntu za hadan aw kuntu za watarin da'utu zal ayn qabla ar-ra'i was-sin parce que aya debe nyami walam zal ayn qabla ar-ra'i was-sin ay harfu sabal kamana bany harfu sabo nya laftu mun fola walam da'utu zal arshi walam alam mianga talam la reso mariyo dum bo alal killa basan aya debe nyami qabla ar-ra'i was-sin isa ko faabu kuma dol an wo mo safer nyalati mi ala ngay wo nyandol leke ka qasida mumese ka safi ani nyinna comme ay minki ashinu mu'jamatan wal kaf war ra'u lir ra'i wal ba'i wa huwa al ba'u war ra'u mi ala ngo qasida ta fa banda fereng abetu aka kodeten qasida mi ala ngo afana ban karan kitabul kono le nyemil karandi aban karan na telegram kon ay jabi wala pour kay tandila ko ndeman so la nyim man sala molma an man la fi pour ka nakila wayatina se mol kuma seta ka jawya mol kuma seta ka hasidiya surtout momi ala ko aniba kukilin parce que ning atara ko e ko a nyinde dina molamati karam karnala mati bi akili pour ay tan nakirim man sabala akata kala parce que monade na nyilmu dunya molleti nyilmu kele nafulo keskes nafulo myango ka nyine ka beto ke haram do molti e bom mol la nafulo kafla nyoma tilimbal yakan paska fa sembole banna kono don tata nakila wal bala wal kata semmintun la nafulo ta ne bande kana o bonde ka kono to bi tabiatil hali sen lonnal milba bala mi alon ko eteni wol beba martaba kilona de kede jibe nyamin to e kol fana jibe wol nyama sa woto ite ay tan ni wolal ko a woto dal tol be dinka man dal mantar al mantar al latar dinkirat sa wayati ne jowa kuma set mol mi alon ko le bana kirin man sakel bala ando atara ko ki jibe nyamin ne ka moro fana jibe wala kono to mol ba jelol ko to wol mantar lo dilato sa jowa kuma set sena kabin moro banta aminkeda ala wululati sen sen tuwa fon bije sena kanata talbul be kaf nyoma akoyente nak himmakilin na bambulu wolam nyindiko sen mallafi purka karandir kensen o ke bimana ka kitabu kulo karankata ik a

Un mugo ñen nak ol mu ñen tineti wala magaloti mi alon ko ñen ñaatili wolleti kon ni ko ma kam lu ko lum min na ta ba funti la pour kata jarabo kam mi alon ka ale wala jarabo la kan barkanin tubabo lu ñami.

لقد أهل بدر أسودان من زحزح الوشي والحسودان.

الظهري من صار ااا

Je suis venu à la maison.

dem. Kon nak ci lolou lepp ci jihad neuf la ko defé qaddamul genn tokh de dur ba fi nu ko yé ni ni tuba fi yone wi ag fi dekk bi ag ko set fi yone.

Now, Lord, listen. Communication.

dundu te deset ko gis mu ne lool na kawtef la guy go xamni ci kawtef yonent bi la sallallahu alayhi wasallam mu feñ ci mujjuk jamono di gëna deggal ni mom yalla moko yonni di gëna deggal ne diine ji wër la di bankas ta bari am jang taxon serigne abdou samad amal sakku ay jotaay yo xamne dañ ci waxtan dund gogu ci ay jotaay amna jotaay bo xamne waxtan nañ ci ak dundam le ko tambale ci ak feñam

dem jaar nak ci dëkk kokki ñi dëkk yoyu kokki yoyu aji ci kokki kilifa ya fa nek lan ci ñom jaar na fa ñom siarante ñom jaar itam mbakol ak kilifa yi diine yi ak nit yàlla yi ñoom ñu ci bari gise na ñoom ci boobu diggante bari na ci ñoo xam ne ci ñoom ci diggante boobu lañ jaayante ak moom la jiit muy dellu si rek kon mbooloo mi tàmbali nañoo tàmbali nañ ko dëgmalaat tey nga xam ne loolu kon xew-xew la waaye jaar diir boobu mu am foofu yëpp doo ñëw këram am na lu muy tekki mooy tubaab yi bi ñu koy yóbbu seen yéene moo doonoon sànki ko maanaam jël bakkanam daal.

ci kërëm Macky Barry la jóge woon, lañ ko génne woon dëllusiwaat nañ ci kërëm Dar Salaam gi nga xam ne mooy kërëm gi mu njëkk a sanc te dëxaloon fa rakkam jooju. Ñi bisaat na kërëm nga xam ne moo doon ñaan yàlla ne yàlla na ko yàlla dëllusiwaat ci réew mi mu delluwaat Dar Salaam ak Touba. Waaw léegi nag bi loolu amee ba noppi mu ca la jóge nag Daru Salaam gannaaw ngan ga ñëw Daarul Mannaan. Daarul Mannaan këruk sëriñ bi la goo xam ne moo digaloon Mame Thierno Ibrahim de ci 1900 ci 1900 Mame Cheikh Anta demee seeti sëriñ bi ci Gabon la ko jox bataaxal ne ko boo demee nga jox nga wax borom daarul daaru borom daaru amagut nga wax Ibrahim Mbacke sama rek nga jox ko ne ko na sañ ci kër ci ak Mbacke dafa sañ ci kër tuddee ko Daarul Mannaan te dem fa moog njaboot ga fekk njaboot ga booba fu ne jaar nañ fa ba mujjoon nekk fu ñoo guy ngoora ci wetu Mbacke ay toftof yi war di am mu nekkoon nañ toxu ñoom ñëpp ñëw Daarul Mannaan nekk ko fi Mame Thierno sañ ci kër googu ci Daarul Mannaan dem fa moog njaboot ga ba mu jógee Daarul Mannaan ci kër googee fa la dem diir bi mu nekk ci réew mi ba ñu ko yóbboo gànnaar ci kër googu la nekk foofu itam xew-xew yu bari am na fi mooy ba mu dikkee mbooloo mi dañoo gën a yokk mbiram daa gën a jolli nit ñi gën koo jublu mu gën a tar ca lam nekkoon loolu jur tiitaange ak njàqare lu rëy rëy ci ay noonam te ñoo ña ca jiitu mooy cedda yi fi nekkoon doxoon diggante sëriñ bi ak tubaab yi ak waa réew mi ak itam jëmmi tubaab yi ci seen bopp loolu tax na tiitaange jo ak njàqare tax na ñu ne kii kat dañ pexe ñu doon jéem ci moom ba tax ñu génne ko ak la taxoon ñu bëgg lañ ca bëggoon amuñu ko kon buñ tax nañ jógaat ci loolu lay duggee ci sabab si tax ñuy génnewaat ko ak lu tax ñu yóbbu ko gànnaar pexe yi nga xam ne moom lañu def ngir ñu tubaab yi génnewaat ko mooy dañ koo taqal ay tuuma yu mel ni yañ ko taqaloon yu ca yoon wu njëkk wa mooy ne mbooloo mi muy àndal mbooloo mi ko topp ngir yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di leen tarbia ak jàngal ak teg ci yoonu yàlla dañoo wax ne mbooloo moomu ñoom dañoo ñi koy tuumaal dañoo wax ne mbooloo moomu kat duñu ñenn ñu may ñu muy waajal ngir def leen ay soldaar bu noppee wut ay ngànnaay tàggat leen jox leen ko ngir ñu dal ci kaw tubaab bi xeex ak moom ngir génne ko réew mi dàq ko na nga xamee ne lenn ci ay kilifay diine defoon nañ ko ca la jiitu woon tuuma jooju lañ ko tuumaaloon ba taxoon ñu génne ko réew mi bi ñëwaatee itam ñu waxaat loolu daal di newaat mbooloo mi dikkaat nañ mi ngi leen di waajalaat ba sax yónnee na ndar jënd fa ay ngànnaay ba indi ko denc ko ci këram gii ci Daarul Mannaan di waaj ngir dal ci kaw tubaab yi loolu kenn ku ñëpp xam ku siiw ku ñu bari xam bokk ku siiw a siiw moo ko tuumaaloon tuuma jooju am beneen nawleem bu ko weddi nawle bu ko weddi moom dañuy tudd toon mooy Boursine Koumandofen moo weddi tuuma jo ne loolu amut sëriñ bi nitu jàmm la koo xam ne fit na taxu koo jóg bëtam jël na àdduna kon lii waa ji wax nattu ngoom bi lii mu wax loola wérut waaw te moom mën naa waat ne loola wérut jaral na ko sax mu garantie ci mantoom maanaam buñu gëstoo xabaar mu wér rek jaral na ko moom nañ ko folli kon waaw teg giñ ko tegoon sal kii Sine mu nekk Bour Ba ci turu tubaab yi nañ ko dindi nañ ko folli bu loolu amee léegi ci la tubaab yi daal di nekkoon ginnaaw kii tuumaal na ko kii weddi na ko léegi nañ dem ca kër ga wisiti ko léegi ka ko weddi woon nag ragal ñu def ay pexe dugal ay ngànnaay ci kër ga tax moom mu wut ay soldaaram ne nañ ñëw Daarul Mannaan gaw kër gi wër ko ndax kenn du fi jaar di fab ay ngànnaay di ko fa dugal ndax attan

0: عنك ما ابتنا بلا انقضاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد بشي فصاحة اللسان حبلي فصاحة ونورا حقلي وبمطهر الجنان لسرع صدري وعني كل در صافه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي نوغي لين دي نيو نوغي لين دي سيار نوغي ساكو سين نيان دي لين نيانال سونوم نيو اك سونوم سيار اك سونوم نيان نو جيتال سي كليفا اك يون وي شيخ محمد المنتخى ابن شيخ محمد البشير di ñaan suñu borom tabarak wa taala mu gën ko fe yagal te doliko ak wër te wërëlal ko ñiko wër. No ngi nuyu bokk yi fi dajé yépp di leen siara di leen dalal jamm di fasiyene tambali liggéey bu am solo bi nga xamné at mu jot nu amal ko fi ci darul minnan ci ndigalul sëriñ bi dalal bokk yi nga xamne ño bayiko poroxane di turandoy soxna jaratullahi maryama seen liggey bu rafet di jaajeufal serign daaray alquran yi goor ak jigen di len massaw choono di fedeli wat suñu cyant ak suñu ñaan ci cheikh mustafa mom cheikh mamadou bassir mi nga xamne ci khalatam ak paspasam ak yeneem le liggey bi amé té mo doon yénem liggéeyal Serigne Touba ci soxna jaara yalla dogal muy dem ba démé ni at mu jot am ñu fa bayiko ñew ren ji suñu borom dogal na ñen fukki mam jaara ak juroom ñu tari alquran juroom ñenti mam jaara bind ci ay kamil ñu fasiyene tew and ak Serigne Moustapha Mbacké pakala mi nga xamné mo jité kurel gi nga xamné ñoy saytu jang mi te kurel gogou nima ko daan waxe rek xam ngeen ne ñor gu ñor go xamne jang mi ñor nako Serigne Moustapha moko waral mu sak kurel gogou ndax ndongo kiko jangal man nako teyel waye nak bu fekke ne dañu sak ñeneen ño xamne neeku ñok ñom ñu julen teyel lol li muy firndel modi liggey bi ñor na Serigne Moustapha tax mu tan Serigne Moustapha pakala mi boole ko ak bokki daara yi nga xamne ñom la xeekal liggey bi dinen ki ñew ci kanam ñom ñep ku ci ne lim ci war def mu def inshallah taala mo liggey bobu nak lañ fasiyene tambali waye cyant gi dañ koy tambalé ci daayira imam jaar yi nga xamne seenab liggey mo yoré daara ji daayira imam jaar yi goor ak jigen fuñu mëna nek ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di gëreem ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi leen di soñu itam nak ñu gëna xamne seenab liggey mo yor daara ji te jambar lañu lool ñi nek ci rew mi ak ñi nek bitim rew di ay daayira imam jaara jambar lañu ñi ngi leen di sante fu ak cyant tambalé ba fa muy yam señ bi sante na leen ko gëreem leen ñaanal leen ndax seen ab liggéey rek mo yoro daari ji kon légui ni ñi def jox kaddu gi Serigne Abdoulaye joxum ko bu noppé ñi nga xamne ño yoré daayira bi ño yoré kurel gi ñom ñoy wéyel liggéey bi soxna maam jaara ci am lañ ni moy jàng alcorane ñu tambalé ko kon damay jox kaddu gi Serigne Abdoulaye joxum ko mu leral ni jotaay bi demé.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kanzil kitabu wal hadithu wal adab la jam'u fiddatin wa la jam'u dhahab. كيف تشبه الآلي والدرر بغسف وفحم وبشرر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى مينو ماي نو فكيوات جتاي بي با نوبي ماي نو نوتالكو nongi ñaan suñu borom mu yok yermande ak ngeureum a cheikh mohammedine al mustafa nongi ñaan suñu borom mu gën fe yagal a cheikh mohammedine al muntaqa yok ko ak wer may ko xol bu sedd ci liggeyu Seigne Touba bi may ko xol bu sedd ci njabot gi ñu ngi siyaré kilifa yu tedd yi nga xamne ño fi tew muy kilifa yi ñu bokal jotaay bi Seigne Mohamed Seigne Muntaha Seigne Mamour Pagala nga xamne mo bok ci lajnatu mo nek ci bop lajnatul israf wal mutabaa nuyu serigne cheikh mom cheikh mahamoudoul muntaha mi nga xamne mo wutu serigne bi ci jotaay bi di nuyu serigne mustaïd ak mbollem way juru xalé yi ñi fi fekk ak jeewri ñi liggey bi ñi fi nek ñom ñep serigne moussa wadiang serigne omar kane ballay sa ak ñiñ ko sekkal inshallah taala ci ñeukante ak waxtu wi ni ngeen ko xamé indi nañu ñeen fukki mam jaara ak juroom yu mokal alquran indi nañu ab lim bo xamne bind nañu kamil dana lañ présenter lim bi ñu ngi fi tok waye balama ubbi jotaay bi deug damay ñëkke jox soxna mam jaara cha mi ki tok ci sama nday jor la bëgg présenter mbolo mi way juroom soxna mam jaara cham la tuddu 2005 la ñew daara mam jaara way juroom ci promotion bi ñëk ka génné ci daara ja ci la bok way juroom taré na ci mbar mi ki dooma mo moko jur momi tarina mo bëgg ubbi jotaay bi ci alquran ñu barkélo ko ci jotaay bi doore wayele ligéy bi bismillah soxna jaara
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم
1: wajurum bo wut sonna mam jaara tammi tam amna concours qari alquran musabaha kharijiya bo xamne amone na bitim rew lu tollu ci 200 personnes mom mo jëlone deuxième mom soxna mam jaara tiaw mo jur soxna ci kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha jang bu noppé ñu jox kaddu gi serigne mustapha diom ndar ci touru lajnatul israf wal mutabaa su noppé ñu daldi djublu ci ijazat yi nga xamné mom lañuy jox soxna jaar yi tali alquran kon ñu jox kaddu gi serigne mustapha jang
2: a'udhu billahi bismillah la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi kilifa yi tew yeb ñoo ngi am xol bu sedd mbekté lol ci jotaay bi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital rek ci sunu kaddu nuyu ak siyaré ak cant cheikh mahmoudoul muntaha ñaan itam yalla sunu borom dolle ko fe bayyi mu gungenu ci liggey serigne touba bi ba ca kanam le kanam ak mbollem ñi and ak mom liggey bi yep di ñaanal itam jeewdenam ji nga xamne moy jeewdini liggey bi di serigne ishaqa mbake yalla sunu borom dolli ak wëram dolli ko gatandu ci ay yeneem ci liggey bi ba lim ci bëgg lepp yalla sunu borom defal ko ci lu kawé ndortam ci barke bi serigne bi yalla sunu borom dolli ko ak wër momit ba jota yi ni nga xamne nonu la ci amé yene diko téwé waye am yene nonu itam ci liggey bi fi ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp yalla sunu borom dolli ko ci ak wér ak katan ba mu mëna gëna yaatal soñé bobu waye gëna dëgeural liggey bi gëna yaatal liggey bi ci barke sëriñ bi kon ñoo ngi jotuli nuyo mbollem federation imam jaar yi nekk ci all bi yépp ñu nekk bitim réew di leen jotali seenu cant ak seen xol bu sedd ak seen xel mu dal waaye dolliku seen yaakaar itam ak itam fas yéene gën a soññiku bu baax a baax ndax liggéey bi ñor na leen lool waaye saa su nekk ak waxtu nekk suñu toogee fii ñu gis xale yi gis li ñu def ci ñoom gis tolluwaay bi kon dafa melne sa su nek ak waxtu nek seenu ci wat ñom day gëna dolli ko bu baaxa baax ak seen yaakar ngir gëna mëna gëna japp ci liggey bi japp nañ ci naam waye wax deug yalla liñ ci def ñom gis nañ ne sa su nek ak waxtu nek resultat bi fi gënne dana leen gëna sawar lo dana leen gëna soñu bu baaxa baax kon ñom itam ñi ngi and ak ñom and ak bokk yi liggey bi di fassiyene gëna gor gor lu bu baaxa baax té niñ koy waxé rek gëna dalal seenum xel ndax buñ né ñeen fukki maam jaar ak juroom yalla dogal na ci atmi ñu mokal alquran té bu ci kenn rek mokal alquran dafa melné lu ci way defoon dang ko xép rawati na kon limbi bu tollé ni kon ñom liñ ci defoon ak nu mëna tollu ñu koy gëna xép bu baaxa baax tay gëna soñéku bu baaxa baax liggéey bi nak dafa melné alhamdullilah niñ ko waxé sa yuñ toge fi rek sunu xel dana dem ci cheikh amadou mustapha mo mi nga xamne ci ay khalatam ci la legge bi soso doy di ca dundu di ca dox ba ak sifu ma ak si kon duñ def lu ñaan ko yalla sunu borom ci barke serigne touba momitam lam doon yene won ci li yeb ci barke serigne touba yalla sunu borom sotal ko gën ko sotal bu baakha ba don tene wax deug yalla bu yamon bu du jam fi dana gëna sori bu baakha ba waye dafa melne li ci jotta fen rek doyna seuk kon nak yann ko sunu borom gëna degeural waye gën ko yaatal bu baaxa baax mbollem ñi nga xamne liggey bi ñoo ci japp itam yaakar na ne ci jotay bi ku ko gis la nga ci japp won dang ko xép ku ko gis yaakar na ne lo amati te muy lo xamne lo bëgg denk sunu borom la wala lo bëgg lebal sunu borom da nga sawar lol ci lebalé ko ci barab bi ndax men mam jaara mu mokal alquran doyna seuk waye yaakar na ne ba daara ji soso ba neugni si li fi mokal ci mam jaara bari na lol mam jaara yoy yi nak nako cheikh mohammed mustapha khalaté won budé téméré mam jaara ñu mëna wax né téméré tali jangu wala téméré lèr tasaro na ci biir réew mi ak ci bitim réew lolo mom doyna seuk te lolé tam ndam la yakarn lolé tam ndamal soxna jaara mi nga xamné mom lañuy liggéeyal ci gonne yi way diko liggéeyal ci alcorane di liggéeyal serigne touba ci mom lolé tam ndamam la kon ak alhamdullilah rabbil alamin noongi dolé soñni suñu bop di soñni tam ñi nga xamné ñom lañ sékkal all bi muy bitim rew yépp muy fédération yi ak daayira yi ak membre daayira yépp ñu gëna taxaw gëna japp gëna farlu waye gëna jublu ci ñu gëna mëna jappé ci liggéey bi ba liggéey bi gëna mëna sax gëna mëna dëgeer gëna mëna jëm kanam ndax liggéey la bo xamné du yam fenn loolul yam fenn nak képp ko xamné yor nga ko sa xalaat ak sa xel ak sa xol wërta ak sa yéena waro ko yëmalé fenn té kon nak bu boba kenn ku ci nek la nga japp ne mom nga ci wara def nang ko ci def inshallah sa yo demé ba ropi kenen dana ro fa nga nekkon ndax liggey la bo xane bu saxlé don kon nak yanu ci sunu borom dole gëna dimbulé bañ gën ci amana taxaw bu baax ba di ci def sunu ñak waye di ci def sunu waxtu di ci def sunu xalaat di ci def sunu dole itam te ñaan yalla sunu borom nangul ñuko ci barke sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ñu dox kaddu gi sëriñ mustapha diom ndar ci turu lajnatul israf wal mutabaa ñom ñoo doon saytu mokalu goné yi yeen wayjuri goné yi yeen ñi xamul lolu ñom ñoo doon saytu mokalu goné yi ndax mokal gi wërna wala dét légui nak kenn ci ñom moy jël kaddu ngir léral lolu kon ñu may ko tuti ak déglu
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ الخديم ابن الشيخ محمد المنتقى نيغي لي نويو بو باخ تي تورو كوريل جيغا خامني موي لجنة الإشراف والمراقبة di kurel go xamne cheikh mohammed al muntaha moko samp jital ci serigne muntaka mbacke mom serigne mamour kurel gi ep liggey moy andak daraja diko bungé ci ay xalaat di diiso ak mom ci walu jang mi buñu tollo fi goné ya yañu wax né mokal na ñu ënd leen fi nat leen ba xam seen ko mokal nu mu démé kon serigne cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziyara di jaar ci yow di jallale nuyu bi ci cheikh mohammed al muntaka al khalifa al am lil muridin diko ziyar bu baax diko ndokel ci wer bu mag wi di safarul khair di safaru cheikh al khadim diko ziyar diko ndokel ci liggeyam bu tedd bi nga xamne bokku na ci liggey yim tek ci kaw ci kanam di ci xalat di ci wax di ci jëf di ci jëflu alhamdullilah liggey bobu dox bañ togaat jotaay bi tay kon yalna yagga jitu ci war yi yeb yagga and ak mom ci liñ ci yene ak fam ci bëgg yegg yalla fa yegg te ñun ñep ñu and ko mom kon ñu ñew rek ci li waral jotaay bi alhamdullilah tay ji di bisub alarba di ña fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 fi ci keur serigne bachirou mbacke ci darul menan ci touba ci waxtu wi ñu tok fasiyene waxtan ak yeen ci donga yi nga xamne ño bayiko poroxan ñi leen doon jangal set leen ba saxal ne mokal nañu ñu dikk fi tay ngir ñu set leen seenu lim tollu ci ñaar fukki goné ak ñent ñaar fukki soxna jaara ak ñent ak juroom ñaar fukki ñent fukki soxna jaara ak juroom ñent fukki soxna jaara ak juroom ren ji ñoo bayiko fofa lim bobu nak suñ ko boole ak lim yi fi jaar di tari alquran dañu gis te mbolem di tari alquran diko tambale 2009 ndax 2009 ci lañu jëk def jotaay bi jotaay yu set ñi nga xamne ñoo bayiko poroxan di set seen mokal 2009 lañ ko tambale ba fi teji kon mbolem ñi fi jaar ñoo saxal ne mokal nañu tolu nañ ci 499 ay longa ñenti témir ak juroom ñent fukk ak juroom ñent ay soxna jaar yo xam tar nañ fofu alquran kon juroomi témir yu manki ben ci jotaay bi alhamdullilah rabbil alamin yalla suñ borom dolli te bayyi fi kilifa yi ñu gëna dem ci kaw te gëna dem ci kanam ana soxna jaar yoyu gëna bu leen seeni serigne jangale set leen ba saxal ne mokal nañu ñun nuñ leen di sété fi dañuy xol lim bi dik masalan ñeen fukk ak juroom ñoo dik yo xamne wax nañ ne mokal nañu kon dañuy tan ci dëkk bi ñeen fukki jangale kati alquran ak juroom ñen fukki jangalatu alquran ak juroom yo xamne xam nañ alquran wattu ko tayit ñu ngi jangale alquran su ko defé ben soxna jaara bu nek ñenti jangale kat ñokoy teyel ñenti jangale kat yoyu kenn ku ci nek da na ko teyel fukki hisab ak juroom jox ko morom ma teyel ko fukki hisab ak juroom jox ko morom ma mu teyel ko fukki juroom baka ci muju teel ko fukk ak juroom kon muy leppi alquran kon kenn ku ci nek ñeenti jangale kat ñokoy seet ñoy seet mokal kenn ku ci nek teel ko fukk ak juroom kesse bayiko fukk ak juroom yow nit
5: ki koy teyel dañ ko jox fiche fiche bo xamne ki lay topé am jangam ab xarem lumu gag lumu yak ci masque lumu yak ci xaraf fumu rungé lola lepp lu ci am ki koy deglu da koy def ci fiche bi da ko ci reut su taré ba fukk ak juroom bi jeex mu andi fiche bi ci commission bi jox len ko ko defé koko ñu jox ko keneen koko yit momit fiche la yor bo xamné noni lay topé ab tarim ba fukk ju isib ak juroom yi mat kon ni lañ koy topé kenn ku nek ba bo taré ba nopi am nga ñenti fiche yo xamné ci lañuy xol sa qualité ak mokal sa qualité tar doli nga xamné mo nek ci fiche yo ñenti fiche yo kenn ku nek ci lañuy sukkandiku di atté ki mokal na wala ki mokalu liggey bobu biñ ko défé alhamdullilah demb la ca déso ñu motli ko tay résultat yi biñu génné gis nañ né mbolém ñeen fukk yi ak juroom ñom ñep cédé nañ né wattu ni alquran ñeen fukk juroom ñep cédé nañ ni ñi day moko né alquran amna ci fukk ak ñent yo xamné mom gagu ñu fenn ci alquran fukk ak ñent ñi ci déssé ben gag ñaari gag ñetti gag ak yu mel nonu té ñun li ñuy lim tuddi ko gag talibam jagg nga taxaw gag la yaq yaq bat yaq maska wala yaq harf soko defé amna ci lim bo xamna dañ koy consider gag motax buñu né ki gag na ñenti gag jappal na amana ben cey gag gagu ñaka mok jag gagu jang bam beug nga taxaw ya ci dess ñu ko seddel xeyna rungé lay doon xeyna yaq masque lay doon xeyna yaq harf lay doon way ala kulli halin kurel bi di yor israf ak muraqaba limu sédé ci ñeen fukki soxna jaar yi ak juroom moy sédé na né ñi wattu nañ alquran mokal nañ ko tar dañ ko tari bu rafet kon alhamdulillah rabbil alamin kurel gi mom sédé na lolu ñaan yalla suñu borom mu def leen ay mak te yeggal seenu leg yi nga xamne mom la ko tedd ko ke cheikh mohammed mustafa yene won ci ñom ba tax mu sakal soxna jaara dara doomi julli ci du baye ko fenn fu nek ci rewum senegal ak bitim rew defa dem ba tay ñu wax ne juroomi temeri soxna jaara tari nañ fa ben koku mom ep lam yene won mom amna yalla yalla fayal nuko tayit serign biko fu wutu ak njabot gi cheikh musta'in mi ngi ni tok bokku ci fondation soxna yi nga xamne ñoy jité soxna jaara yi alhamdullilah kon liggey bi ñom seppal nek ñu ngui koy gungé diko womat té lepp gi rafet an mom nima koy faral di waxé du ay jatt du ay ñaan mom choona dëgg koy waral choona bo xamné ki jàngalé dana ko def ki jàng dana ko def wajur wi jàng lu yitt dana ko def ndax dana muñ nango tékkaliko gone gi ab bir kon ñom ñep fajizahumullahu khairan é kon wañiku di ndoké amna ci juroom ñenti soxna jaar yo xamne ñoom bidd nañu kamil andale ko ci jotaay bi dañ ko jëbale gi sëriñ bi amna ci fukk ak juroom yo xamne ñoom wattu won nañ alquran ci atiyé jang ci école bi jang fa seen diiné jigen ba fukk ak juroom yo ñoom itam ji jéxal nañ ñu war leen jox seeni diplôme kon sëriñ cheikh li muy teunk bi nga xamne mom lañ teunk ci liggéeyu tay bi delu di ndokel serigne bi bu baax ci liggeyam bi di jall sama borom yagal ko fi lol te doli ko wir mu and ak njabot gi di gëna dem ci ko gëna dem ci kanam bokku yi nga xam fi andi won tanelin ci dara yi ñi borom qur'an tollu ci ñeen fuk ak juroom ñom ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreum ndax bañ leen woyé ñom ñepp dik nañu biñ leen soxla ci ñaari fan yi ma sha Allah kenn ci ñom manki wut liggey bi def la yit yombu ndax xey 8 heures nga tok ya goné nga juk mu tari alquran lepp nga amna ño xamné dem nek nañ fi nga timis ñi déssé agalé tay kon liggey bobu yit waye fut kon mbolém ko xamné wuy ci won na woté bi bokkon ci liggey bi kurel bi mi ngi koy gëreum ci turu cheikh mohammed al muntaha mom serigne mam kel bu bax wa daray soxna jara chomba serigne abou jaxate ak soxna mam hawadem ak mbolém jambar yi and ak

0: salam kon nak ginaaw cheikhul khadim alquran mo nekkon tolam tay yi kenn ku nekk warna farlu ci ñetti kamil yoyu te fas ngir fas yene santal yalla cheikhul khadim cheikh mat bamba mi nga xamne ben yon bi rek la massa sakku ci ku yalla bind ndimmal ci limi defal borom benen bi moy ku melni serigne khabane cheikh on farl bi bu set mandak mbolo mi jité jotaay bi ci ndigalu cheikh mahamoudou muntakha lol di soñé bo am solo bo xamné da fay wone rek né njabotu serigne touba gi len rek mo len fi bayyi moy sam ndono li fi serigne bi bayyi lolou don lu am solo ñu ñaanal serigne khabane sun borom gën ko dëgeural ba yeneem egg barki cheikhul khadim naka non it bu ñu ñëwé ci daar yi fi nekkon tay baye fall yi wa kër mam cheikh ramal fall ñom ñofa nekkon mu yalema bi nga xamné da fay jaarun demb waye solo ci mu am tax na tay ñu dello ci wat ko ngir gën ko jangat njabotu mam cheikh ramal fall nak bu féké liggéey serigne touba cheikhul khadim dañ ca jitu loolu lu am solo la lu mata baye xel la waye lu mata japp la ba tax na baye nañ ci xel bu baaxa baax kon ñu ngi santat bu baax njabotu mam cheikh ramal fall ci kaddu ak ndigalul serigne fallu fall mom serigne mudamin te fall mi nga xamne moy kilifa getay ba ay ñu santat bu baax serigne mustapha mbar mi yore kaddom te maté ko seuk ci lepp lo xamne rek dañ ko don xaar ci mam cheikh ramal fall waye ci bép melo bo xamne serigne mudamin te fall lamba won nako serigne mustapha mbar taxaway bam solo bobu mom la taxawé ñu ziarat bu baax ndokel mbolem bokk yi nga xamne tewon nañ faraw nako melni serigne lamp mbay nga xamne mo don jotli kaddu yi momit don kenn ci wakar cheikh ramal fall kon ñu koy ndokel bu baax diko jaajeufal xamna kon dañuy ñew rek ci sunu deuxième élément muy yété ak serigne makhtar kebe bala muy jéxal nak xamna du ñak serigne babakar beyi nga xamne mom lañuy andal ci jotaay bi mu mëna tok place am ñu mëna wël jotaay bi kon ñu tel serigne makhtar ci walu yété
1: waxon nañ ci émission bénna du waliyan buy xol la fa xew du am cietan di xol ba xam da xumbam da wet kuy barkelu ji la kuy wuti njariñ la ku bëgga bokku la ko xamne limi bëgga bokku bokku ci dañ ko ci yi bëgga boole nu mo ramel kon ki joge ab dekkam ne day magali won ginaaw leppam la mëna yobale leppit mu yobale ko ci ay hadiya ay xewal koku day amna lako war waye kami fek setam mu dekk Touba yalla sum borom baxé ko bam am fa keur dekk fa ko njabotam koku amna lako war kelen fay bëgg yobbu muy chauffeur sac transporteur yi amna lu leen war ñan ñi romb ci yoon wa amna lu leen war ci ñom ñomit amnañ lu leen war ci koké talib bi magal si bum japp ne day setané magal ga bo ëlëgé moy netlé ab xumbay waye day sakku ji barké day sakku ji tuyaaba day dundali ndigalal sëriñam day fétu ji victoire bo xané ab sëriñam am nako fekk way bum fa yobalé jikko ju bon ci waxin ak ci melo ako defin waye bum fa yobalé jëf ju bon ci am tox am pon sangara nafa dem deminu ko xamne dafa genn ci mbir beug dugg ci mbir nim sango ba set sol tatu galam moy yere ye gën rafet ci galam nako gor gorlu ba nim cloré kawam ba kuko gis japp ne ko ab talibé la na gor gorlu ba biram itam na ca fas ne ab talibé la na dugg Touba ci anam go xamne na lañuy duggé Touba ñamé romb ci yoon wa bum leen togn na dugg ci sa auto muy daw nga sanni ko xamne ni xamoo ba xam ab talibé la am ne dara ëlëg ci bir mu naan leen talibé ni ngeen def bu ngeen jaari sun dëkk bi li ngeen fay def ak li ngeen fi wax kaddu yu ñaaw ya ak jëf yu ñaaw ya loolu bokk yi dugg talubé talib buy joggé kërëm Serigne Touba rek la war def ci xelam Serigne Touba rek la war def ci xolam ci xolam bu ko ci defé nak leneen lu mu rombaat dan la jariñ ci bu le mané jariñ su la muñta jariñ dana romb ak jam ak salam bayilak sa bop waye dugg ci auto ci digg minuit 1h yu wax ci pinchum jamour ba ka don nelaw yow ka tawaton teppatiku la bokki dara jeruko tammi ngi am de rombu nit muy jaay dara nga nako kefit mi ngi am lolo baxul rombu nit defu la waxu la nga wax ko baat bo xane ba aduna tukki dotu ko fateti lolo yow yaangi yakal serigne touba defena yang koy defara kon bo dikke touba yow lo fi def gena togn nga ci yoonu ba duggu touba kontiné di togn ci yoonu ba duggu ci keur ga nga don dal ya gëna xamné keur ga nga dalit non ngay konné di len togn ba nga fay joggé talibé bu né warna watandiko lool kon talibé buy dem touba na baña togn bopam ci andi fi lu dëkk bi di bañ na baña togn moromam ci yoonu mu def fi mbaamu wax fi lo xamné yoonu wi da koy bañ keur gi mu dal ginnaw keur yi limi bari bari ñoña la fa xam ñoña ko fa nango dalal na fexé ba momitam yomba dalal bañ fa def luñuy bañ tok sa keur ba yag am tokh di xéñ nga dem ci douce ba fekk kay tokh nek ci douce ba mba nga yé ci ko terrasse fekk kay tokh nek ci kaw terrasse ba dara jëru tok ba yag nga gis ñaar ñu ñew goor ak jigen xamoo fuñu juggé ndek takanté wuñ dañu dajé dong ci yoon ñu lonkanté ñew sa keur lu nek ñi diko fa def ba ba magal ga di jaal ñoo ñu sakku ci wuñ toyaaba waye dañuy alax ci seen bop ta bokki nañ xane bép barab bo xamné bo fa défé lu bax des koy ful bo fa défé lu bon des koy ful sen bok sen xarit muhtar ki cheikh mo ñu ci émission yété di waxtaan ak yeen insha allah rabbi ci ñi ngi ñew ak yeen ci juroom ñett la émission assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: sun duba ñi fi jitt woon daana ñu santale ñu jaggay kan encore nak digel li moy kenn ku ñu ci ñu ku mëna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel dang ko ku mëna da nga seen ñu ko man tal ci jangulo ñetti kamil sel xolé ñeñal ko ñeñ ko jangulo lool nak duul ko rek cient gin bi ci cient gin yu sante la sëriñ am ci possible
0: jërëjëf Serigne Khadim jërëjëf bokki téléspectateurs yi andak ñun ci wafil masaa'i muy émission bo xamné nak wax na sank né dafa ñëw rek serigne tekki loxom ba ma sha Allah xamna melna ni fi nek ni sunu mbokk yek ci na sank muy serigne Babacar Bey mais jëk ñukoy dal rek dañuy dem ak régie ma ngi wax gaay nan len nak ano serigne nga xamné dañuy wajal ngir fassiyene magal gi indi sen ay produit yo xamné mengu ñu ak dëkk bi nañu gaaw ñëw joko service commercial bu asamadiya ngir table seni jumtukaay ñu man lañ ko yaatalal leral ko yeglako buñ man ko jëfëni ko ndax barabu Serigne Touba la taxawu dëkk bi ak ñaglam Serigne Touba rek mom moko baye xamna ñepp ñuy jël rek Babacar muy nuyo Khadim dañuy dem jël ben mbokk talib muy Serigne Abdou Fatan Yaye melni mom biñu lancer appel bobu melni jogna moy jaay nak lu melni diwlin ñukay wax musli oil nañ dem jël élément bobu présenter ko bokk yi nga xamni ñoy wajjal magal ñom ñu xol nak nan lañu mëna fexé ba jox Abdou Fatan Yaye ngir seeni produit mëna jall inshallah
3: assalamu alaykum bokki touba bokki senegal bokki sen jaxle jeexna lepp lu jëm ci mbiri diwlin ci sen bir wañ mbokki musli oil mi ngi sen wet ngir seeni bernde muccu ay diru magalu touba bi lepp lu ngeen soxla ci diwlin ci walu bernde bu jëm ci seeni wañ musli oil jek na ngir jox len ko musli oil 100% aracide raffiné pure et légère mbokki diw bi selna setna lerna nekhna te andana ak qualité gaw len ngeen def sen ay commande bu de touba la man nga contacter serigne abdou fatah ndjay ci 76 631 40 33 wala 77 077 39 07 bu de ci diwanu dakar yeen ñi fété dakar ties wala mbour man ngeen passer sen commande ci khadim tian 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 ak xewal ak sutura ak mucc ak barke jere jeffe khadim rasulullah
0: serigne abdou fatah ndjay kon def len ni mom rek jël seni produit ñew fi ci asamadiya tv ñu fexé defal len ay publicité yu amana yu am solo yo xamné ma sha Allah bokk yi ne ci dekk bi tay wajal bernde yi nga xamné magal gi bernde la saway na cant gi mom day faaw ñu doxal ko lool nak inshallah diwlin mu nta ñak nak ci magal gi ndax yi ñu wara muy gënar ak gëlem ngir mu meuna mel ni mu wara megu magal nak yakana du mu ci ñak Serigne Babacar assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah no ngi jéglu bu baax mbokk yi ci tardement bi am
0: kay
4: ay no ngi jéglu bu baax baax rek
0: ma sha Allah
4: di wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin rabbi aini al abda li yutim al qasda nangi nuyo ko ziar jital cheikh mohammed al muntaqa diko ñaanal suñu borom deugural ko yagal ko tay ñaanal seigne abdou samad momitam ci liggey bi muy liggeyal mamam suñu borom fay ko ci ngeen gi fay ci zahir ak ci batin ziar seigne bay ziar mbok talibe yi nga xamni ñoy setan as-samadiyya tv yep rek di len ndokkel ci wergu teddu mag bi seigne bay
0: machallah jerejeuf seigne babakar bey machallah amatina solo xamna kon dañuy dal di ñew rek inshallah ci sunu troisième élément té mom moy touba ci kanam nuru darini ñu jël li nga xamné mom moy ndigalu cheikh al muntakhali ak lu jëm ci publicité bi na fay jël cadeau cheikh muntakha dika jël serigne khadim
5: talibi serigne touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride luñ songu dan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom touba
6: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu doon lu ñu yëkëti bum lal souf ايلو كلمه الله العليا لو دوم موي لغي بي
7: اوكو

0: ko xamne fi to ngi xam rek
1: lol soñu nañ la ci lol
0: gina moy defar ba gi moy ko sotal am lan lu ci lu ci gal encore lu ci te tabbi mu jumlu ci deug ma ko di ñaan ci baxu ci toi dara bañ no dok
1: amin
0: ba ag ni ko kon nak lolu am gën digal ci ñu ko ñu ko nit ci mëna gëna yégué waaw xam ni ma ci joxe digal ñepp digg ko dene negu ñu ci dañ ci ñong ci
1: bëgg la tam
0: luñ ci lu jitu won lolu
1: la ñu jitu waaw
0: ni doon legge yi doon defé ni doon legge jitu li bu kenn japp ne dañ koy won gnaaw djublu ci li mom lu aksi la lo xamne aw sax la rek kenn ku ne man nako bu mu tey nu nek ci li nekkon nak liggey bi nekkon ni juma jeel mo fi nek non ci alhamdullah xel dal na ci nek bu baax baax rek itam gëna teggu ci yoon rek mom alhamdullah ni degg gëna romb
1: dañ ko sos karo ba ñu daatu ci fekk ko fa fukki ni la joxe juroom ñent ak mom mu ñaar fukki ni ñent fassi ana juñ ci liggey bi bo toga joxe togu joxe jotaay togu won man ko ñam ba bis bu ndey bu ndek bi señ tuwa yo lepp señ bi jox ko téwér nit mu juroom ñent fukki ak juroom ak juroom ñent ak mom ay mul saade yo xale yeen ñu jëf mu ko jëf tay ji bindikaté juroom téwér mu la joxe bi ni juroom téwér mu taxa joxe na kenn ko ak mom yo mal ñen témi rek doom ñen fuk doom ñen ak mom ay mursade yo ka señ ko señ mu taxa joxel na kenn ko ñen ginné ñen témer kon mu yépp dañ ko dégg waaw
0: di gëna gatt gan dal do ginné ñen témer mom ñepp man ko ko fexé yi mu
1: ko sam nañ baxna bakké di jéggulu asdona boko térélé war na sam ñepp digël sam na baye yalla mi mu fayda su ko sétlu guy señ ko la ñu diggé ci yalla señ ko li dal loy may ndam ñi ci mom loy may ndam so yalla dañ ci bakkan tek ken mu ngi am na bak señtu wa dañ japp suñu yiru suñu bi suñu kaw suñu suuf suñu ko sedd mu guy mak yeuf yalla dal suñu xel yalla dal suñu xel
0: yi di len di santa ga gërem nak amin do ngi len len sant yi do ci kanam wa li taw fa juri rek jeba juri rek mo len may di ay ñu yombut ay nit ñu ko xam ñu ko doon xalaat rek ñu sorti lool yombul dañ leen a jiitu sëñ bi da leen a jiitu ngeen am tawfiq mu liggéey leen leen waaye dul yomb kon nag alhamdulilah ñu ngi leen di sant ngeen gërëm bu baax di leen sant sëriñ bi li nga xam ne lépp
2: wa bislu kan mazalikal khalaazim wa takfini an jumlatil maazim wa bislu kan rabbi

0: ci lam ca teg mooy sant boromam ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Moo tax mu ne sant naa yàlla mi nga xam ni moo yónni ci ñun yonente boobu mooy ahdi ahmad mu kawe mbooleem yonente yi nawaytu shukra man ilayna arsala ahmada faiqan ladayna rusula nawaytu shukra nafiin qad arsala lana muhammadan fa faqa rusula. Mu ne baritu rabbia bi shukrin jayidi ala nabiyi lmuntaqa almuayidi. Kon nee na sant na sunu borom ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba am ci ngërëmal sunu borom suñu borom sant ko ci cant googu muy cant yonente bi sallallahu alayhi sunu borom ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci ba tey li mu santee suñu borom ndax moom gannaaw alquran gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a màgg ci moom Serigne Touba mooy mbindam bi. Mbindam mi ni muy def ni ko suñu borom defal ci xarafam yi. Sant na ci sant bu kawe. Sant na suñu borom ci xarafam. Sant na suñu borom ci taalifam yi. Sant na ci borom ci daawam. Waaye sant na suñu borom ci xalimaam. Ndax suñu borom da ko defal ci xarafam lu mu defal lu mu defalut kenn.
1: Dëgg la
0: ci ay xarafam. Ndax xarafam wu nekk suñu nee na suñu borom da koo duy leer. Ba mu fees. Nee na benn xarafam wu ne leer la ak tiyaaba ba fees.
1: Machallah.
0: Nee na suñu borom moo ko faja ani bi kaw ni kulli xarfi. Katabtu hulia bi ajrin sirfi. Ajru sirfi mooy yool woo xam ni dañ koo duy ba mu rembet. Kon nee na suñu borom sant naa ko ci samay xaraf laka shukuriya ala alxurufi aljalibati albirri walmaaruf. Lépp luy njëkk lépp luy lu baax samay xaraf ñoo koy xëcc. Moo tax sant naa suñu borom ci samay xaraf laka shukuriya ala taalifi ya muctiya al asrar walmalufi. Lépp luy mbóot suñu borom ay secret yeeg ki mbóot yépp suñu borom da koo def ci samay xasida. Jël asraru la ilaha illallah dóor ko ci samay taalif. Moo tax sant naa suñu borom ci samay taalif. Ba tey nee na sant naa suñu borom ci samak daa. Laka shukuriya shakartuka allahuma bil midaadi ya wahiban nusrati wal widaadi. Nee na sant naa suñu borom ci samak daa ngir sama daa ak deretu shuhada yi ñoo toll. Ma umidaadi kadima shuhada. Loolu moom la wax. Nee na sant naa yàlla ci sama xalima ngir sama xalima googii man Cheikh Amadou Bamba aras ci lay yëngoo. Bi qalam ihtizazu anshurabbi. Moo tax mu ne shakartuka allahuma bil qilaami ya mutifam bi afdalil kalaami. Ngën gi wax sama xalima moo ko moo koy génne. Gannaaw gu loolu jàllee itam sëñ Mbaye. Sant na suñu borom ci farata yi ak ci sunna yi. Lépp lu soo xam ne suñu borom farataan na ko ci moom. Sunnaan na ko ci moom sant na ko ci. Alhamdulilahi alkarimi zilminan ala ishtighali bi furudin wa sunan.
1: macha allah
0: itam shakartuka allahuma bi salati ya mahyan mashaqatal qulati. Shakartuka allahuma bi siyami ya man hamani ya anil iyami. Shakartuka allahuma bil qiyami ya shahidan lil yawmi bi siyami.
1: macha allah
0: tudd na ci julli ak woor ak naafila yooyu yépp dugal na ko ci biir. waaye itam léeg-léeg ñu gis mu indi benn bayit dugal ci mbooleem santuk santuk
1: gaa yi. Serigne Babacar benn bayit boobu nag.
0: waaw
1: foofu lañuy daanelee. foofu la ñuy daanelee.
0: waaw
1: mel na ni ñaari nit moo resté bëgg nañ dellu si waat ak Serigne Abdou Fatta Ndiaye.
0: waaw
1: mi nga xam ne fas na yéen a gube waa Fil Masaay ci ànd ak ñun. ak yeneen mbokk yi nga xam ne fas na yéen a ñëw ñu fàttali leen numéro yi ñu mën a jaar pour mën a tàmbali ci liggéey bi.
0: waaw ok léeg-léeg mu indi benn benn bayit boo xam ni. mbooleem xeetu cant yi la ciy dugal. lu mel ni li mu wax ne ashkuruhu shukra jamia ashakirin. wali siwa naxwiya saaq al kafirin.
1: macha allah
0: nga xam ne shukra jamia ashakirin.
1: macha allah
0: mbooleem xeet
1: cant kat yi mbooleem bay cant yi
0: moo xam cantu shukrul shukra allazina amano.
1: macha allah
0: wala shukra zawil jihadi.
1: macha allah
0: wala shukra al muhibbin.
1: macha allah
0: wala shukra shahidin.
1: macha allah
0: yooyu yépp dugal na ko. shukra shukra allazina sharibu min asbi.
1: macha allah
0: yooyu yépp indi na ko waaye dajale na ko itam ci benn bayit muy bayit boobu ñu wax.
1: jërëjëf Serigne Babacar xam naa ne téléspectateurs yi nañ la baal ndax gis naa ne li rëccoon yaa ngi koy jéem a dabu. dabu bu metti goo xam ne sëñ bi dana ma mënta dara kële si xat Fatta mi na la ko waaye mel na ni lii. yite gi moom kawe kon mbokk yi xam naa rek mel na ni li jël ci waxtu ñaari nit moo ci des dañuy dalu ci rek jëlaat ki nga xam ne moom mooy Muslim Oil mi nga xam ne mooy gunge li nga xam ne mooy émission bii di Wafil Masaay ñu soñuwaat mbokk taal bi tamit ñoom ñu seen i produit jokkoo ak li nga xam ne moom mooy Asamadiya. ngir liggéey mën a jàpp ni suñ xaarim Serigne Khadim ba tey rek Serigne Abdou Fatta Ndiaye mi nga xam ne moom moo ànd ak ñun ci Muslim Oil mën ngeen def seen i commande fii ci Touba ngeen màggal gi lépp lu ngeen soxla ci diwlin dinañ leen ko indil diwlin bu set bu sell bu leer mën ngeen a woote ci 77 428 79 31. mën ngeen woote aussi tamit ci 77 126 75 54 ba tey tam bu dee ñi nga xam ne ñu nekkee booru Dakar ak Kees ak Mbour ñoom it mën nañ def seen commande mën nañ wote ci 76 631 40 33 wala 77 077 39 07. Mbokk yi li leen indiloon ci seen émission Wafil Massaay bu jotaay bu am 20h jàpp lii di 20h55 ñuy soñwaat mbokk yi baax a baax. Sëñ Babacar kat looy tàggatoo.
0: Tuarkal sëñ Bay xanaa tàggatoo bu yem rek.
1: Ok.
0: Tàggatoo soññe. Di wax rek ne sëñ Touba cant la woote.
1: Ok.
0: Waaye cant gi mu woote ku ci nekk yaa xam dara ja cant nga mën a santee.
1: Ok.
0: Am na ñoo xam ne li ñu yem ci sant li ñu yemee ci sant sëñ Touba xam na li mu woote cantuk lekk ak naan.
1: Ok bernde.
0: Bernde. Lu jiitu bés bi nag lépp lu ñu mën ci jàng alxuraan ak ci jàng xasida. Nañ ko def waajale ko bés bi.
1: macha allah.
0: Waaye bés bu yekkee léegi see nañ xam ni sëñ Bay. Lekk gi ak naan gi ak bernde bi ak jënd gi. Jënd gi.
1: 15 secondes ñu war a mën a.
0: maanaam jënd gi daal.
1: yëkkati ci laaj waaw.
0: waaw maanaam di génnee. njëg di jënd di def ci màggal.
1: ok.
0: waaw loolu foofu la fa la secret.
1: macha allah kon dafa mel ni nan jekko màggal ngay ñaan kon bu ñu jekkoo màggal rek.
0: waaw
1: loolu lay yomb.
0: kon yàlla na ñu jekko màggal
1: mbokk yi kon incha allah ñu ñaan rek sëñ Touba def na taw feex ba nu jekko màggal jox leen dig daje incha allah. ëllëg ci 20h seen émission Wafil Massaay wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim. Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir da.
3: Allahu akbar Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama de tv di télévision islam be juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: hadithu anil mawla
2: assamadie tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njang galem cheikh al khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' de xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef ju bax wal adab al mardi ak teggin yu nu geureum
1: hadithu anil mawla
2: assamadie tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikh al khadim
0: assamadie tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal assamadie tv di télévision islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: hadithu anil mawla
2: assamadie tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikh al khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' de xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef ju bax wal adab al mardi ak teggin yu nu geureum
1: hadithu anil mawla
2: assamadie tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikh al khadim
0: assamadie tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal assamadie tv di télévision islam bi juk ngir li
3: wax ji dama ko da ñepplu ndax ni neexu ñu waxal motax bu may wax itam la ma bëgg wax dess na lu bare li mom da tax da dama soñu da dama doli aw fi te itam mom ndam rek ngeen ci am ndam señ bi tuba ko jax da jog ndam rek ngeen ci am inshallah ndam rek ngeen ci am te wax deug yalla lolu te jamono gina fofu la tollu defena lolu da tayetu ko ci ci liggey bi ndax jihad nafs mo fi nek jihad nafs mo fi nek kon nak ginaaw mom jihad dem bi mom mel na ba jall na tollu way lon way doxin seigne touba wone na lepp doxin seigne touba wone na lepp dafa jog ba bo la ko non yu am doole yu mo ngiul dara ci xet xet nga nday mu dem ak ñom mom dong waaw dem xamuñu fuñu jaar fuñ ko jaar ñu delu suko kon nak ci lolo lepp ci jihad nafs la ko defé qaddamul gën tok de dur ba fi nu ko yay ni nitu ba fi fi yoon wi ag ak fi dekk bi ag ko set fi yoon wi ag fi ak fi dekk bi ag te mom jëmum dog jëm bopam yu dong mom mo def jihad nafs way na sun borom mom suma fekk ci and ak mom babam def lim bëgg dem depp digëma borom digëma yëneent bi mu def ko dara dis ci ken ku dem ci moy da ngoy fekk way ñewul ken ci borom negul yi ken ci borom da jogouti borom moko tektal yëneent
4: moko gattandu
3: wal ko yenti way bu mu jugge mom borom direct la jëm borom moko nak am gal yent jaral ci mom mu dem ci mom nak ba nga xamne nek ci digënté bi ba nga xamne do fu ci nek do xam kum ci fetal
4: ci
3: bagante rek ci wa ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom ñaar xol ñaar baat yoy ngeen ko xol ba negul kenn ci borom negul kenn ci borom negul ko dañ ci baax nak sun yalla bu baax sun yalla bu baax sun seigne bi waaw kon nak mo ginaaw loolu la seigne bi mom loolu la tan borom and ci ak mom mu jiyadu nafs da li ji jamono ji fi ndol li dara tanewugo ci dara tanewugo ci da gina wax la rek ak yete xamna deug ak soñate ak jajjate lol da melne lol sax mang ko doore deug nak ci ni ti tew ni yeb sama bi ni xalat moko won ni ko sama xalat way tewayam bi tax na ma xalat lol ne degete nekete kat nekete kat li kat mom dara tanewugo ci jiyad nur
4: borom xam xam yi yoon wepp wi nañ ma ci ngir yow kenn ku ci ne ya nga fay wax ci wet ga ñi di jangale ñay ñi di jangale neka ñi di jangale ngara ñi di jangale jëmmé señ bi moy kan

ci lepp lu so ab baram mu lak ngeureum ci sayir ak ci badin.

asal saili eram bafab di duel maramam kusubu dak naham doh doh biyewul cawatum doh lan adawih kebiram kutagang sangku fawudan labde dudui sedoh sedoh sedal doham baramam lai bambangi waju hamna diglu terai raini jikum moham baramam dajo hadilaj di dimili ay de kale en do ton te go ton mu jegal nge baramam di may ko ba bañ di wo ko ba fañ di ne hal ta wo go ba so kulu ku may baramam de fa ajo aga xam lay bu andi fi hal di genne go ci toska ajo baramam di fa go go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak baramam di fekk ko melni man jangul la geeyri mu seexal sal ba xam xam mu ak baramam di fekk murid bu dof bu tilim ferul baam foot ba mu sem tawal mu aram baramam nalay kaw yaak nalay biiram deppona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tiit do beu ngir ndeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale lurul baam du jaq du reet du jaaxle du fatte yonen te musula taawat lo ka uje ku du baam be raay non du yox yox ngir taxam nit du sukkandi ko ci mbam ku du baam lu mi reey reey da bay fa dalli agam du yox no daw di mbar mu faalak baam du degum nod mab ka barketi wi lo taw taw ak lu liw liw tey baramam do wappa ba taf mu wani jaamu yalla am do tes ba mo ta mo faala ta ibaramam do tabjibatim do tem sul dimam on do gapro be do weeru julil baramam bi yeel wel waqtu de muslafa ifaat la koy wax rawna mo antar moy baram am du ñak ba tax boddu ko reel ya ko illa aj du den ci alal lulul ci reey baram am du dox de nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reeg day mo sunu er baram am do la di teju o ci de ka ale en ci ay keur bu ye ta am ci ay annan ba

0: mu baadil teral na mag ba jébal leen baraamam yafal na ay bër tabax na ay kër ji suuf si xamal nañu sànkuwan ngirum baraamam fasaala jir yow mi faabudal fay jibum yaamasi akulaa jis kaamam tey moo baraamam baadaar bani kekk nooy bani nemma jëgrab taam njàmbaar bu tar tarawal baraamam wayof bani toy biis bani gann ci wet leeg bani dom sab sapak boroomam te sawar te lesog te yaatu te xir te am ngor di tabbulul jeele lu maam jox boroomam karafe jëf te xorom du waxaate réewul bari jeggiinti ku ma jëf ngeen boroomam doxee jet seen baay bottam di jaabur ku ñëwmu teral digal la nga xam boroomam du xaste du dóore ñakkul bay fantoo du do war maake bakkan maa boroomam du rummi du rob du janni du xatti faatir balay yaatal ëfal la nga mel ni doomam du màkke du fecci wëllore musla war nit du xaddidu naa bu yërmane ngir boroomam du bew du ma jantu da waawoo kawaare du jàng du fakki maasam maa boroomam du reetaan nit du farfarloo du sat nit du yàqub jar du tas nin ngir boroomam ndaam jeelaa ji koy yonan lala boomane sinalim nga laalawee boroomam funee raasee di waajii mel ni mii mbal wayof na ja kaw tadiif na ja biir boroomam funii raasee di koy fabal xuraan jii di def ci paas di toolim ngir boroomam funeeraaseedewaajoolaam ne buy way arafu mu jas araf di ja biir boroomam funii raasee di tabbu dox bu geefoo ba romb bërëmi jëm ci mirum boroomam kenkuni raasee di waajoo xam ne buy wax ku nekk di lox di làqu tumul boroomam kuni raasee di kuy jisan lu badrin jaandal ñoom di jeeraales boroomam kuni raasee di waajoo xam ne fu mu teew ku woppum faj ku dee muy lal boroomam ku bañ bi xutbu bay raasee moroomam di gis ku ni mel ci jii jamana i boroomam gisee fu ko wan ca gaañe ween ca baawan ca xarmeni njurit bi ñu ñëw moroomam su yàddi ba tàng bëgg ni maay moroomam nga def li mu def te wax li mu wax boroomam mbaa nga dox li mu dox ci réeri gabam wa kongo ca ay noonam te dellu si cay moroomam jaraabu mu mel koxim rafaade amadu ndumbe maalabu boroomam kojaabu mu mel ni seysey abdourahman loo fujud du fa mbarte moo la xamal boroomam maana sagubu lamfi jalle sayde mahtaar kerem ba siaare yonen moo ki doomam mbaa nga seexal cam li seexi bamba seexal te sellal seeni xol bañu xam boroomam te sàkk leeni mbooloo faw yi jëf te tàggat leen bañu maana mooy boroomam te bu mu diinat sëriñ si bum fayantoo te bum bengil ko koy wattel moroomam te bu mu xas nit te bu mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dabo bokkal moroomam te la nesaat la géel ngëndi yonnan te bu mu tara muy taw faratay boroomam te day xam buuti xol xam baatinum nit saafara ragi xol di xalam boroomam te la nesaat jiyaari bakkan ci boppam te muñ ci isan naqar tarawal boroomam te bu mu diglee ko aaye ci wàllu bakkan di woode ba kaw te biir ba gisul boroomam li ngay lim doy na yow Moussa taxawlul ba day jotagoo lu man asaday boroomam ku bëgg di bër melay bàmbaaki seetal ku mel nii mooy done xutbu boroomam ku dee ba ma jàng way wii nan ma ñaanal ma saa ci digal di jë farata ay boroomam.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku
3: ci nuyu mbokk yu xétan à travers Assamadiyé TV nuyu islam tamoy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ndokkel ñepp ci wër wu tedd u barkel wi ñu nek muy wër safar muy wër wi nga xamne ci le serigne bi gennon ligéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tamoy wër wi nga xamé ne bi natou yi jexé ci la sun borom ci la serigne bi jox ndigal talibi ñu santale ko boromam kon ñu ngi won ak yeen ci silsilé bi nga xamné mo jëm ci walu sante tay la sunu juroomé la jotaay cant nak xam nga ñi yalla xéewalel ci bir jaamam yi ñom la jaglal cant wa kadhalika fatanna bahdahum bi bahrin li yaqulu haulay manna allah alayhim min baynina alaysa allah bi ahla misakirin yalla xaj nit ni ñaari xaj sante kat yi ak ñu goré di li yalla gëna bëgg moy ñi sante ñi yalla gëna bañ moy ñi gorodi yalla di nattu ay jaamam di len jox ngeenel di len jox xewal ngir xol ba xam ndax dañ sante wala duñ sante hadha min fadli rabbi li yabluwani askuru am akfuru waman sakara waman sakara fa inna ma yaskuru nafsi man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid yalla dig cant kat yi ndolent la in shakartum la azidannakum waye yalla geureum jeufi sante kat yi ma roppi geureum cant wa in tashkuru yardahu lakum ngeen sante ma geureum len yalla melal cant kat yi ne ñu neew nañ ci bir mi ne fi wa khalilun min ibadi yashkuru waye cant melaw yoronte yi la cant melaw ñi gem yalla ci seen gem yalla mat gis nga yonte yalla no hin sun borom ne innahu kana abdan shakurun yonte yalla ibrahim ne in ibrahim kana ummatan khanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li anhumi ne day dal sante xewal gis nga yonte yalla dawuda i'malu ala dawuda

aji nafaita iblis li ghairi abada wajjuhu wa asanu mujlam.

الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء. إلا

ليتني ما الخلب أنسى كل ما مضى كافاني ممالوك فنهد بمال غيري.

Bakın Cüleyli, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Gina bu nyusanta ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di Cüleyli çingin gimbinde sallallahu aleyhi ve sellem. Di Santa Şahul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Di nyan Serin Salih Husunu Baram yokka ellerim te dolinu ko fayal. Di nyan Şah Muhammedin il-Muntaka sunu baram yaggal ko fi. Temu anda aku gwer, yaggu wa anda aku gwer. Bali mu nam legel cheikhuna al khadim radiyallahu ta'ala anhu lepp mu agale ko ci nam ko beug te lepp no and ko ak mom di jagle nuyo ak ziyara sunu serigne shuaib radiyallahu ta'ala anhu di ñaan maamam ju tedd ji yalla nako yalla agale fam ko beugé te lepp no and ko ak mom di siare mbokk julit yi ci at mu yes mi ñaan mu doon atum jamm ak ala sunu mbokk julit ñi nga xamne ñoo nekk ci ay fitna mbokk ya nekk Palestine mbokk ya nekk Iran mbokk ya nekk Syria ak mbokk ya nekk Lebanon yalla len sunu borom wallu ak ñe nek Niger mbokk julit yi del su nañ ci ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci ndigalal Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shuaib fasiyene anda ak yeen jangat tombe yi nga xamantene bi moy sifatu moy meloy murid bu deggu ci ak muritam ñi di wax murid sadiq moy melo yo xamanteni bi lolu borom xam xam yi wax rek so le ma ci qawahidu zaruq moy tere bi ñoo qawahidu tasawuf dang koy seenuk jagle fiqh boko beugé xam dang koy laaji fuqaha yi tasawuf boko beugé xam dang koy laaji mutasawwifuna yi waya ak talibé ak murid tam kuko beug xam da koy laaj cheikh ahmed bambara di rasulillah ñenti beyd yi wala juromi beyd yi muy beyd yo xamantene bi man nañ ne ab serigne la ci bepp talibé ko xamantene bi amo ko la mala wax sa bop so tege beyd yi sa kanam beyd yi dañ la wax sa bop ay beyd la yo xamne dañu gungé nit dañu gatandu nit ku jëm ci yalla dañu gungé nit moy boko xolé da nga xamné ndekaté lila déssé bari na lol bu baba nga yok saw xel dañu gattu di nit xolé nga xolaat sa bop delu jog samp saw xel lolou ñu wax né mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala hu wax na né yalla day ko ci jëm da ngay boole daw ak waxu waye ay beyit la yo xamanteni kon da nuy jang jukki sunu kam katan ci bir beyit yi ndax geej la gudul jeex mukk kan ku nek man na ci wax ba sonu te lutax mu bokk ak ka ca doon wax luñ wax te lutax ñu jeexal ko serigne bi dafa wax ne صفات صادق المريد باختصار او فاغترار الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاعتراض عليه ولو في باطن فيما